I'm the

გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15.

0: იკითხეთ GPC-ს აპთეაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

გაგაცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალეკო ჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27, გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 13, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: ტროპფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა.

We're taking it down.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: გაგაცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27, გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 13, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი, ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
4: კორვალჯი, დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე

მიდილარი 22 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

არაორგანულ მატერიას, ქვიშისა და კირქვის ნაერთს გამოიმეოროს სიცოცხლის უჯრედული ციკლი. ოფიციალური გეოლოგია რასაკვირველია ცდილობს იპოვოს რაციონალური ახსნა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს არის კონკრეცია, პროცესი, რომელიც 6 მილიონი წლის წინ ძლიერი მიწისძვრების შედეგად დაიწყო. მათი თქმით, ქვების შიგნით არის მინერალების მაღალი კონცენტრაცია და როდესაც წყალი შიგნით აღწევს, ხდება ქიმიური რეაქცია, წნევა იზრდება და ქვა ფართოვდება. თუმცა არსებობს ერთი გარემოება, რომელზეც მეცნიერება დუმს. როდესაც გეოლოგებმა რამდენიმე ტროვანტი შუაზე გაჭრეს, მის შიგნით მათ კონცენტრული წრეები იპოვეს. ზუსტად ისეთივე წლიური

და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ

0: კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე.

0: ცხოველია ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ვიყენები.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27. გორსა და რუსთავში 29.

0: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმე

0: ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597

ევრო 3.9 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 იაპონური იენი 0.66 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3.59 თეთრი 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.16 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7.22 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, Labrioshi, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტს.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27. გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება

0: ედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599

0: საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
1: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
4: რუმინეთის პატარა სოფელი კოსტეშტი. საუკუნეების განმავლობაში ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამჩნევდნენ უცნაურ ანომალიას, რომელსაც თავიდან თვალის მოტყუებას აბრალებდნენ. ძლიერი წვიმის შემდეგ მიწაში ჩაფლული, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მომრგვალო ლოდები უცნაურად იცვლიდნენ ფორმას. პატარა კენჭისხელა ქვები რამდენიმე კვირაში ტონობით წონის გიგანტებად იქცეოდნენ. და ეს ყველაფერი არ არის. მეცნიერები შოკში ჩავარდნენ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ ეს ქვები მრავლდები არ. როდესაც ტრომანტის ზედაპირზე ტენიანობა იმატებს, მასზე ჩნდება პატარა გამონაზარდი, რომელიც დროთა განმავლობაში იზრდება, სილდება ეგრეთ წოდებულ დედისეულ სხეულს, ვარდება მიწაზე და დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებს. ბიოლოგები ამ პროცესს კვირს უწოდებენ და მას მხოლოდ ცოცხალ ორგანიზმებში, მაგალითად სოკოებსა და ბაქტერიებში ხვდებით,

გრძნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

რეკლამა. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები

სოფელი კოსტეშტი. საუკუნეების განმავლობაში ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამჩნევდნენ უცნაურ ანომალიას, რომელსაც თავიდან თვალის მოტყუებას აბრალებდნენ. ძლიერი წვიმის შემდეგ მიწაში ჩაფლული ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მომრგვალო ლოდები უცნაურად იცვლიდნენ ფორმას. პატარა კენჭისხელა ქვები რამდენიმე კვირაში ტონობით წონის

ყოვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფე მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ფერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცე მკლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარებით ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არც ერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ, დაუვიწყარი

0: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertat.
1: დილო მშვიდობის დღეს 6 ივნისია, შაბათი, დილის 11 საათი, მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაკაცნობთ. გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩმა ილია დარჩიაშვილმა მეფე ჩარლზ მესამის რწმუნებათა სიგელები გადასცა. შეხვედრისას საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის არსებული ორმხრივი ურთიერთობები და ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღმავების პერსპექტივები განიხილეს. ილაპარაკეს რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე და უსაფრთხოების მხრივ არსებულ გამოწვევებზე. მეფე ჩარლზ მესამემ საქართველოს ახლად დანიშნულ

0: გაზრდულ კონფერენციებს ორგანიზაციის ბორდის განცხადებით კონკრეტული შედეგები აქვს და ახალგაზრდებს პრობლემების მოსაგვარებლად ალტერნატიულ საშუალებებს თავაზობს. მე-9 რეგიონული კონფერენცია რაჭაში გაიმართა, მე-10 კი დაგეგმილია იმერეთში.
1: რაჭალა ჩვენ ქვემოსვანეთს აქტიურობისთვის და ჩართულობისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრეს და მე დარწმუნებული ვარ უახლოეს პერიოდში ეტაპობრივად გადაიჭრება ის საკითხები და ის პრობლემები რაც არსებობს. ძალიან აქტიურად არიან ახალგაზრდები ჩართული, პირადად ჩემთან დაკავშირებით, QR კოდის დარეგისტრირებით, მსურველთა რაოდენობა იზრდება. გამომდინარე იქიდან რომ ღია არის დისკუსია, აბსოლუტურად ნებისმიერ საკითხზე შეუძლიათ მათ ისაუბრონ. ეს ყველაფერი გაგრძელდება და მომავალში მე მგონია რომ უფრო დიდ და უფრო მეტ შედეგს გამივიღებთ.
2: ახალგაზრდების ჩართულობა უპირველეს ყოვლისა უნიშნულოა, რადგან ახალგაზრდების საჭიროებები ახალგაზრდებზე უკეთ ფიქრობ არავინ არის. ეს ხიჭატეხილობა რაც ახალგაზრდებს ერთმანეთთან გვაქვს, ისევე ახალგაზრდებმა აღვადგინოთ და ჩვენი წვავე ან საჭიროები თემები რებს გვაწუხებს, რებს გვჭირდება ერთმანეთს მამაღლა და

სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემიის რექტორად სოფიო აბულაშვილი დაინიშნა ახალი რექტორი თანამშრომლების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა წარუდგინა, როგორც გეკა გელაძემ განაცხადა, სოფიო აბულაშვილს სხვადასხვა საჯარო უწყებაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის ის იკავებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და პოლიციის აკადემიის რექტორის თანამდებობას, რაც მას სასწავლებლის ინსტიტუციურ განვითარებასა და გაძლიერებას კიდევ უფრო მეტად ხელს შეუწყობს. თავის მხრივ, ახლა დანიშნულმა რექტორმა გამოცხადებულ ლინდობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს მადლობა გადაუხადა და შედეგებზე ორიენტირებული მუშაობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. სოფიო აბულაშვილმა მალხას ჩიტაია შეცვალა, გეკა გელაძე მას გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და წარმატება უსურვა. პოლიცია მესტიაში დამატებით კიდევ 17 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. ბოლო 3 დღის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში 212 ეგრეთ წოდებული მაინერია ნაპოვნი. გამოძიების ინფორმაციით, ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას უკანონოდ იყენებდნენ და ციფრული ვალუტის გენერირებით არალეგალურ შემოსავლებს იღებდნენ. გამოძიება გრძელდება, დანაშაულის 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურის განცხადებით უწყება არავის მიმართავს მათთან საპროცესო გაფორმების თხოვნით ან მოთხოვნით, ასე გამოეხმაურა საქართველოს პროკურატურა 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული ადვოკატების განცხადებას. მათივე განმარტებით, პროკურატურა რეაგირებს ბრალდებულების კონკრეტულ განცხადებებზე, რომლითაც ისინი აღიარებენ ჩადენილ დანაშაულს. საპროცესო შეთანხმება 8 დაკავებულს უფორმდებათ. მანამდე კი პროკურატურამ შეთანხმების გაფორმება 7 ბრალდებულის მიმართ დაადასტურა. იუსტიციის მინისტრმა გაეროს მუდმივ კოორდინატორ დიდიე ტყებიუკთან სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილა. პაატა სალიამ ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერების მიმართულებით სამინისტროსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ნაყოფიერ და მრავალწლიან თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება, რისი დასტურიც ერთობლივი პროექტები და განხორციელებული რეფორმებია. მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ გაეროს მკვეთრი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში 2026-2030 წლებში თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება და კონკრეტული შედეგების მიღწევას ხელს შეუწყობს. იუსტიციის სამინისტრო აქტიურად მონაწილეობს როგორც მართველი კომიტეტის, ისე შედეგებზე ორიენტირებული სამივე სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში. პატა სალია მოწყობის პრიორიტეტებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პენდენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფას. იუსტიციის მინისტრმა გაეროს მუდმივი კოორდინატორი გაეროს საჯარო სერვისებზე ფორუმზე მოიწვია, რომელსაც თბილისი 23-25 ივნისს უმასპინძლებს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის დელეგაციამ დასავლეთ ბალკანეთის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნებს

0: პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს განსაკუთრებულ როლზე გამართა დისკუსიები დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერების, სატრანსპორტო და ენერგეტიკული კავშირების განვითარების, ენერგოუსაფრთხოებისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ევროპული ინტეგრაციის პროცესების შესახებ. დელეგაციის შემადგენლობაში თორნიკე ფაღავა და გიორგი ჩაკვეტაძე იყვნენ.
1: მნიშვნელოვან სატრანსპორტო, ციფრულ და ენერგეტიკულ დერეფანს წარმოადგენს, რითაც მას წვლილი შეაქვს ევროპის დაკავშირებადობაში, ენერგოუსაფრთხოებასა და ეკონომიკურ მედეგობაში. საქართველო ევროპული უსაფრთხოების არამხოლოდ ბენეფიციარი, არამედ მისი აქტიური კონტრიბუტორიცაა. ჩვენ მუდმივად ვამტკიცებთ ჩვენს ერთგულებას საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობით, პასუხისმგებლიანი პოლიტიკითა და შორსმჭვრეტელი რეფორმებით. იმ დროს, როდესაც ევროპა უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი გრძელდება, ერთიანობა და სოლიდარობა ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. 2023 წელს საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ისტორიული ეტაპი იყო. ჩვენ ვიცით, რომ წინ კიდევ დიდი სამუშაო გველის, თუმცა ჩვენთვის ევროკავშირის წევრობა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ პოლიტიკური მიზანი. ეს არის არჩევანი მშვიდობის, სტაბილურობის, კანონის უზენაესობისა და ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების სასარგებლოდ. უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების მიუხედავად, ჩვენ არასდროს გადაგვიხვევია ევროინტეგრაციის გზიდან და განვახორციელეთ კომპლექსური რეფორმები, რამაც საქართველო არა სფეროში რეგიონულ ლიდერად აქცია. ინტენსიური რეფორმების პროცესის შედეგები ასახულია საერთაშორისო რეიტინგებშიც.
0: ახლა სპორტი. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა აფხანაგურ შეხვედრაში ბაჰრეინის ნაკრები 2-0 დაამარცხა. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო მეტს გეტყვით ტიტო მარინაშვილი. მე-12 საათამდე გემშვიდობებით.
2: სპორტის ახალი ამბები ტიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა მოსაოდნელი სამებ. საქართველოს ნაკრებმა სეზონის დასკვნით შეხვედრა არატოლ სორმეტოქე ბაჰრეიდან წარმატებით დაასრულა მესხის თავარ არენაზე, იმის მიუხედავად, რომ ვილი სანიოლმა შეცვლილი ტაქტიკით 4-3-3 ითამაშა და თან ტრადიციული ძირითადი შემადგენლობის ბირთვიდან საწყისი 11-ეულიდან მხოლოდ 5 ფეხბურთელი გაახლდა მოედანზე. ლოჩოშვილი, გოგლიჩიძე, ქოჩორაშვილი, კედაიშვილი და გუნდის კაპიტანი და ლიდერი ხუჩა გვარაცხელი. აღსანიშნავია, რომ არც თუ მძლავრი მეტოქიდან გამომდინარე, გვარა ტრადიციულად სრულად დაიხარჯა, რაც უნიჭიერეს ქართველი ფეხბურთელის მაღალ პროფესიულ თვისებებზე კიდევ ერთხელ ნათლად უსვავს ხას და საგზნობი უპირატესობა საქართველოს ნაკრების მეორე ტაიმში ლუკა ლოჩ

აშორებს. ბაშასე 2-0 და სექტემბრის მიწურულ საქართველოს ნაკრები უკვე უეფა-ს ერთა ლიგის მორი გათამაშებაში ჩაებმება რანგით მეორე B დივიზიონის მეორე ჯგუფში. საქართველოს ნაკრები პირველ შეხვედრას ჩვენს ქვეყანაში ჩრდილო ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. საქართველოს ახალგაზრდული 21-ლამდელთა ნაკრები კი ბულგარეთის ქალაქ ბლაგოევგრადში 1 წლით უმცროს 20-ლამდე ამერიკელ ახალგაზრდებს ამხანაგურ შეხვედრაში დაუპირისპირდა და დასანანი მარცხი იწვნა. არდა პირველი ტაიმის მიწურულ ჩვენმა მცველმა ალექსანდრე ნარიმანიძემ პენალტი გააცუდა მე-80 წუთზე კი ბრის ჯემისონის გოლით ამერიკელებმა მოულოდნელი გამარჯვება მოიპოვეს. როგორც მოიხსენება ჩვენი დედაქალაქის პეტრიაშვილის არენა 19 ლამდელთა ევროპირველობის შესარჩევი ეტაპის პირველი ციკლის შეხვედრებს მასპინძლობს და დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი შეხვედრა 19 საათზე სამ გუნდა შეჯიბრების მორიგი დაპირისპირება ისლანდია მონტენეგრო. შეგასანათ რომ ზურაღი ზანიშვილის ბიჭებმა პირველი მატჩი ბალგანელებთან ფრედ 1-1 დაასრულეს და ისლანდიას დასკვნით ტურნირის გადამწყვეტ შეხვედრაში 9 ივნის დაუპირისპირდება. დღევანდელი შეხვედრის შედეგი კი განსაზღვრავს თუ რა შედეგი გვაწყობს უმცროს გეიზერებთან დაპირისპირებაში. ახლა აჭარის დედაქალაქში გადავინაცვლოთ, სადაც სენსაციურად დასრულდა კალდერიგი 26-ე პირადი პირველობა ჭადრაკში, რომელიც 16 წლის პრაქტიკულად უცნობა უკრაინელმა გოგონამ ანასტასია ნატიშინა მოიგო. 30 ქართველი ასპარეზობდა და საუკეთესო შედეგი ეროვნული ნაკრების წევრებს მერი არაბიძესა და ბელა ხოტენაშვილს ორივე მათგანმა 7-7 გულა დააგროვა, თუმცა დამატებითი მაჩვენებლით სამტრედიელი დოსტატი არაბიძე მოწირავე ათეულში მოხვდა 9 ადგილზე, ბელა კი მხოლოდ 18 ადგილს დაშჭირდა. მე შეგასანებთ, რომ 10 მოწინავე მსოფლიო თასზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს და მათ შორის ბუნებრივია მერი არაბიძეც იქნება ახლა სარაგბო სამყაროში. გადავინაცვლოთ ქართულმა ფრენჩაიზმა შავმა ლომმა ტოიოტა ჩელენჯის პირველი ეტაპი სამხრეთ აფრიკაში წარმატებით დაიწყო და პირველივე შეხვედრაში ჩვენმა ბიჭებმა ადგილობრივ აირლინგ პუმას უკულიან შეხვედრაში 46-26 აჯობეს, 7 ლელო გაიტანა შავმა ლომმა მატჩის და ბონუს ქულაც აიღო მატჩის გამორჩეული ანუ

სერიაში აგარიში სხვაობა 2-მდე გაზარდა 2-0 და იმ მორიგ ორ შეხვედრას ნიქსი უკვე მშობლიურ მედისონ სკვერ გარდენზე 9 და 11 ივნის ჩაატარებს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგეცნობთ 6 ივნისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27. გორსა და რუსთავში 29.

0: ყვავილი რადიო.
1: შვიდობის ძველი რადიო მიშა და ნინო მოგესალმებით როგორც ყოველთვის ყოველ შაბათს ამ დროს თქვენთან ერთად.
2: შვიდობის ძირფასო რადიო მსმენელებო, ძირფასო ნინო და ძირფასო ევგენია.
1: ახალი დილა დაიწყო, რა თქმა უნდა, ყოველ დილას ყოველ ახალ დღეს მოაქვს რაღაც ახალი, ამის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია, თუმცა შეიძლება ან ველოდებოდეთ სიახლეს, არ ველოდებოდეთ, თუმცა ეს ასეა, მე მგონი ბუნების კანონია, მაინც რომ
2: მიუხედავთ იმისა, რომ ერთი და იგივე მარშრუტს გადიხარო, შეიძლება ერთი და იგივე ტრანსპორტის სარგებლო ფერდი და იგივე ხალხი ხვდება, მაინც ის დღე განსხვავებულია გუშინდელ დღესთან.
1: რა თქმა უნდა, არც ერთი დღე არ განმეორდება და არაც შეეხება ზოგადად სიახლეს, რა თქმა უნდა, ადამიანის ტვინი ისე არის, მოდი ასე ვთქვათ, მოწყობილი და ისე აზროვნებს, რომ ყველა ელოდება კარგ სიახლეს. ბუნებრივია, ყველას უნდა სიკეთე, ყველას უნდა სიყვარული და ყველას უხარია რაღაც გარკვეული მოვლენა. ხო, მითუმეტესაა ხა მინდა ვისარგებლო მომენტით, რადგან ამ თემით შემოვედით ეთერში, მიულოცო გამარჯვება ანა ჯაფარიძეს, რომელიც რომის გრან-პრის გამარჯვებული გახდა. იცით, რომ ანა პარატაეკონდოისტია და მართლაც უკვე გამარჯვება ასოცირდება ანასთან. კიდევ ეხა სხვათაშორის უკვე გერმანიაში გაემგზავრა საქართველოს პარატაეკონდოს ნაკრები და იქ პრეზიდენტის თასის გათამაშებაში მიიღებენ მონაწილეობას და დარწმუნებული ვარ, რომ აქაც ჩვენი გოგონები და ბიჭები გაგვახარებენ და ზოგადად როდესაც მიშა ის სიხარულზე საუბრობდა, სიხარულის ემოციაზე, ნუ არ მეგულება ეხა დედამიწის ურზე ადამიანი, რომელსაც სიხარული განცდილი არ აქვს, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა ვის რა უხარია, ეს უკვე ინდივიდია საუბარი, თუმცა ეხა რაც შეგვეხება ქალბატონებს, ეხა მე ქალი ვარ და აქედან გამომდინარე შემიძლია ვისაუბრო, ნუ ჩემთვის რა თქმა უნდა დედობაზე მეტი სიხარული არაფერს არ მოუნიჭებია, თუმცა ნახე არიან ეხა ქალბატონები, რომლებიც არ არიან დედები, ხო? და რა თქმა უნდა მათ თავისი გამარჯვებები აქვთ, მათ თავისი სიხარული აქვთ, ბედნიერებას ანიჭებს, არ ვიცი რა, ვის რა, ხო? სხვათაშორის მე მინახავს ადამიანები, ხა ჩემ სამეგობროშიც არიან და უშუალოდ ვისაუბრი ამ ემოციაზე და ნუ ხა მე მართლა ვამბობ, რომ ჩემთვის აი თუნდაც ის მომენტი, როდესაც ჩემი შვილები მოვავლინე ამ ქვეყანას, ეს იყო რაღაცა სიხარულსაც ვერ და

0: იმ ყოფას იცი რა არის ჩვენზე ადამოკიდებული ყველაფერიგან. ჩვენ როგორ შევხედავთ და როგორ აღვიქვამთ და უნდა ვეცადოთ რომ მართლა შენსურებს ბრძანე რომ ყოველი დღე იყოს განსხვავებული. კი მივხედავთ იმას რომ შეიძლება ერთი და იგივე საკეთებ, ერთი და იგივე რაღაცა ფიზიკური ეს იქნება ყავის მოდუღება, ვარჯიში, სამსახურისთვის მზადება, ქალბატონების ამბავი, კოსმეტიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ყოველი დღე არის განსხვავებული და ეს ყველაფერი ჩვენზე არის დამოკიდებული.
1: რა თქმა უნდა, გეთანხმები, რომ ყოველი დღე არის განსხვავებული, თუმცა აი ამ ნაწილში ყველაფერი ჩვენზე რო არის დამოკიდებული. ერთი წუთი ჩვენსაც ვეთქვი, არის, არა, ძალიან ბევრი ამბობს ამას, რა თქმა უნდა, და ნახევრად ვიზიარებ იმას, რომ

0: ჩვენი გარკვეული, ძალიან ბევრი სირთულეები გვაქვს ხო გადატანილი, ძალიან ბევრი გამოწვევები, ყველა ცხოვრებაში ტრაგედიაც ყოფილა, თუმცა ხო, აი ამ განწყობა მოიტანა სიხარული და არა მარტო განწყობა, ამაზე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამეა ხო ერთმანეთთან მასში და ამაზე საუბარი რო დავიწყოთ ალბათ ვერ დავასრულებთ.
1: არა, მე ნიჩი რარი აი ძალიან მართებულად მჟევობ და რაღაც სპონტანურად წამოვიდა ეს თემა და ყოველთვის ამ ეს შაბათის დასაწყისის იმიტომ მომწონს რომ რაღაცა გარკვეული გარემო იქნება ჩვენი საუბრით უკვე სტუმრებისთვის და აბსოლუტურად მართებულად ბრძანე რომ სიხარ აი შენ სამაგალითო დედა ხარ ახლა ქათინაურში არ მიმიღო მიუხედავად იმისა რომ ესეთი სირთულე გადიხარ თითქმის ყოველ დღე, არანაირად არ გეტყობა, არანაირად არ ეტყობა ეს არც შენი გადაცემის საყვანას, არც შენ თან ურთიერთობას, არავის არ თქუნა პირიქით, ყოველთვის აქეთ აძლევს სტიმულს და აქეთ ეხმარები იმისთვის, რომ ანუ აქეთ ამხნევებ ადამიანებს, ეს არ არის მარტივი და აი რა შენ თქვი განწყობის თეორიაზე, ეს ისეთი რამეა რომ ну შეიძლება სადღაც აიკითხო ვიღაცას მოусმინო არ არის პრობლემა, მაგრამ ეს მაინც არის სწავლება, ეს მაინც პრაქტიკა, ამის ამას დავარქვა ის, ეს უნდა ერთდროულად უნდა ხდებოდეს ყველაფერი და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია აი შენი მიდგომა ყველა ფრის მიმართ, ანუ იგივე, ну, ჩემ სიტუაციაში მაგალითად, როდესაც ესეთი რთული საქციელი ექონომი, ან და როდესაც აყვები, ხო, ეგრევე ინგრევა ყველაფერი და როდესაც ანუ ინარჩუნებ იმ საწყის მდგომარეობას, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ რაღაცა შედეგს მიაღწიო, ძალიან რთულია და დამეთანხმე ამის მიღწევა, მაგრამ ну ай ყოველი დღე რა გავკ ერთხელ შეგეშალა, მეორეჯერ არ გამოგივი და მესამეჯერ გამოგივი. ამიტომ ყოველთვის უნდა ეცადო რომ ну ყურები არ ჩამოყარო და ბარხმარი არ დაყალო და არ აყვე იმ ემოციას რომელიც იმ მომენტში შენ
0: და მიშა ერთ ზამამატებ ჩვენ ვართ ადამიანები რა თქმა უნდა სუ გახარებულებ და

0: არავის არ უნდა არავის არ უნდა ეწინოს, როდესაც აი მაგალითად არის ხოლმე სიტუაცია, როდესაც აი ხედავ რომ დაძაბულობა, ხედავ რომ უკვე ურთიერთდაპირისპირებაში გარდამავალი კამათი გადო რომელიც გადადის მე, იმიტომ კი არა რომ ამას ნუ თუ ჩემ სიტყვას აქვს ფასი და თუ მე ჩემ სიტყვას დავტოვებ, მაგრამ ამ კამა არ ჩავერები, თუ ეს რა თქმა უნდა არ ეხება რაღაცა ისეთ ჩემს ქვეყანა შენს ოჯახს და ეს საკეთემა რა თქმა უნდა სალაპარაკო არ არის, ეს ბუნებრივია, მაგრამ აი ზოგადად აი ეს რაღაცა მუდმივი ნეგატივი რომელიც აი სამწუხაროდ არის ჭარბად რა, აი შეხო ტრანსპორტში ყოველას რაღაცა ჩართული აქვს ის რაღაცა იქიდან აპარატ სატელეფონები და რაღაცა ისმის წივილი კივი, ნუ მოკლედ ხო ხდება ეს ხო გარემოზე მოქმედებს, ამიტომ ისე დაუბრუნდა ჩვენს გადაცემას და ჩვენ
1: ეს სხვა ჩვენს ეს ჩვენს სიტყვა და გადაცემას დაუბრუნდა.

ფორმატაა გამოყვანილი. და ეს ალეგორია არ არის მხოლოდ იმით გამოწვეული, რომ თვითონ ამ ანიმატორს ხო კატაკავს და ის კატა იყო ინსპირაცია და უშვათ რომ ეს გმირი ყოფილიყო, მაგრამ როგორი მოგვი კატა ხო მეც ხომ ყავს კატა და ის თავისუფლების მოყვარე და ძალიან ფაქიზი და ძალიან როგორ თქვა ამ დროს ერთგულიც არის ხო ნუ რო ამბობი ხომ ნუ ზაღზე ერთგული რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ აი ძალიან თავისებური თავმოყვარე პატრონ მოყვარეც შეიძლება ითქვას და თავისუფლების მოყვარე. და აქ ძალიან საინტერესოა რომ ის ქალბატონი, რომელიც

0: ქმნის რაღაცა იმ ხიმს, რომელთაც ჩვენი გადაცემა სრულდება. და რა თქმა უნდა, ერთ საათში ჩვენ როგორც ყოველთვის დავუთმობთ აუდიო სიგნალს, დღეს რევაზი ინანიშვილის რამდენიმე მოთხრობას მოისმენ ჩვენი რადიოსმენელი, ნუ უკვე ასეთია ჩვენი დღევანდელი.
1: კი ბატონო, და მე მგონი უკვე თავი შევაწყინათ ჩვენს მენას ძალიან დიდხანს ვისაუბრეთ და ერთი წუთით მოვიდა იმის დრო, რომ დავტოვოთ სტუდია. რა თქმა უნდა, სასიამოვნო.
0: ხო, და თან დღეს არის
1: მუსიკალურ ასე ვთქვათ, ნომერსაც შევთავაზებთ.
0: ნომერსაც შევთავაზებთ, ეს არის ლავმიდუ პირველი ალბომი და პირველი სიმღერა, რომელიც ბიტლ ბილზებისა, რომელთაც დაიწყო ეს ახალი ეპოქა მუსიკალურ სამყაროში. და დღეს სწორედ ის დღე არის, როდესაც ეს ლივერპულური ოთხეული შეხვდა ჯორჯ მარტინის, ეს არის ემის რაღაც ლეგენდარული პროდიუსერი. და ისი რა მთავარი რა არის, როდესაც ეს სიმღერა მოისმინა, არ აღთქვამდა ამ სიმღერით და თან რინგო სტარი არისო დასარტყამზე, პიტბესტი იყო ჯერჯერობით და იცით რა არის, აი ეს მე ამას შევსვლიდი, ემას შევსვლიდი, რაღაცები არ მოწესრიგა, თქვენ რა არ მოგწონდა თვითო და დაიბნა ახლა ეს ბიჭები, მიხნენ რომ რაღაცა და ხარისონ ეხება შეიძლება და თქვენი ჰაუსტუგი არ მომწონსო და მოკლედ ეს გამოიხსნათ უკვე ეს რაღაცა. ნუ ეს თუ ცოტა ლივერპულის თავხედობაც შეუშვეს ამ ბიჭებმა და მოიხიბლანთ. ანუ იმდენად სიმღერით კი არ მოიხიბლო და მიხვდა რომ ამათ აქვთ ხარიზმა, რომ ამათ ეს ამათში არის ის, რასაც ის ეძებდა სხვებში და სხვებს არ ქონდა
1: მოხედა. ეს სიხარულზე ვისაუბრეთ, სიხარულის ემოციაზე და სხვათა შორის ხო ბიძგებმა ძალიან დიდი სიხარული ერთი წუთით ვიტყვიმიშა, დიდი სიხარული მოუტანეს თელ სამყაროს და აი ჩვენი თაობის წარმომადგენლები ვართ, რომლებიც ბიძგებზე გავიზარდეთ. მოკლედ ახლა ქტოვებ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.
0: კი ბატონო.

0: ეპისტის აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ესაკითხები განიხილა საქართველოს დელეგაციამ ათენში სოფლიოს უმსხვილეს საერთაშორისო საზღვაო გამოფენა კონფერენციაში გამართულ შეხვედრებსა და პანელურ დისკუსიებზე დელეგაციამ შეხვედრები გამართა სხვადასხვა ქვეყნების საზღვაო ადმინისტრაციებისა და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციების

0: ინდუსტრიაში, ასევე ისაუბრეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მათ შორის ანაკლიის ღრმაწვოლა ნავსადგურზე.
1: ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართულ მეზღვაურთა დასაქმების ბაზრის გაფართოება. სწორედ ამ მიზნით ჩვენი შეხვედრები ემსახურებოდა საქართველოს საზღვაო პოზიციების გაძლიერებას და მსოფლიო დასაქმების ბაზარზე ქართულ მეზღვაურთა პოპულარიზაციას.
2: გაუზიარეთ გამოცდილება სხვადასხვა კომპანიებს ახალი ბაზრების ძიებაში. ჩვენი თავით წარმოვადგენთ Columbia Ship Management Georgia არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი ქართული მეზღვაურებისა. დღესდღეობით 1200-მდე ქართული მეზღვაური დასაქმებული არის Columbia Ship Management Georgia-ს და ჩვენთვის სასაუბრო ბევრი სხვადასხვა საინტერესო თემა იყო.
3: წარმოვადგენ საზღვაო კომპანია L Victor Group-ს, რომელიც საქართველოს საზღვაო ბაზარზე 2015 წლიდანაა წარმოდგენილი და წარმატებით ოპერირებს. ასეთი ფორუმები ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კავშირების დამყარებისთვის და კიდევ უფრო მეტი ქართველი მეზღვაურის დასასაქმებლად.
0: ახალციხე ყველაზე გემრიელი დღესასწაულისთვის ემზადება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით. რაბადის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე გემოფესტი დღეს 3 საათიდან გაიხსნება. ორი დღის განმავლობაში ფესტივალის სტუმრებს შეეძლება დააგემოვნონ იშვიათი ტრადიციული მესხური კერძები ახლებური ვარიაციებით და გაეცნონ ადგილობრივ ნაწარმს. ფესტივალს მუსიკალური პროგრამაც გააფორმებს. გემოფესტი სტუმრებს ღამის 12 საათამდე უმასპინძლებს.
4: ესო ადგილობრივი გასტრონომია განსხვავებულია და ვფიქრობთ, რომ გემოფესტერლების მთელ არმიას სამცხე-ჯავახეთიდან მოსახლეობამ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნება და შემოქმედებითობა შემატა. იცით, რომ ეს ღონისძიება ყოველ წელს სხვადასხვა რეგიონში ტარდება და მიზნად ისახავს გასტროტურისტული პროდუქტის განვითარებას და მეორეს მხრივ ადგილობრივი მეწარმეობის ხელშეწყობას.
5: როგორც გემოფესტის სტუმრება იციან, გემოფესტს აქვს ხოლმე წინ უდიდესი სამზადისი, დღეს უკვე ბოლოსია სამზადისი. შევარჩიეთ 13 მონაწილე, რომლებიც აკეთებენ ფანტასტიკურ ჯავახურ და მესხურ კერძების თანამედროვე ინტერპრეტაციას.
6: ახალციხე წელს პირველად მასპინძლობს გემოფესტს. ძალიან დიდი სურვილი ქონდა, რომ ჩვენს რეგიონში გამართულიყო მსგავსი მასშტაბის და მსგავსი დონის ფესტივალი. გვაქვს ამის პატივი, ვართ ყველა ძალიან მობილიზებულები, ბოლდინი გვაქვს ძალიან კარგი და დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ორი დღე იქნება ახალციხისთვის, მესხეთისთვის და სამცხე-ჯავახეთისთვის დაუვიწყარი.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპმა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტსა და შესაძლო სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ილაპარაკა ჟურნალისტის კითხვაზე, რომელიც პუტინთან

0: არის ომი, რომელიც არასდროს უნდა მომხდარიყო და არც მოხდებოდა მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი, მაგრამ ფიქრობ ეს საკითხი მოგვარდება.
1: უკრაინის პრეზიდენტი გაცხადებს, რომ პუტინს ომის დასრულება არ სურს. ზელენსკის თქმით, მის წერილზე კრემლის ლიდერის პასუხმა მსოფლიოში იმედი ბევრ ადამიანს გაუცრუა და მას დაარწმუნა, რომ პუტინს არაფრის შეცვლა არ უნდა. ცნობისთვის, ზელენსკი პუტინს ღია წერილით მიმართა, რომელშიც მას პირისპირ შეხვედრისა და ომის დასრულებისკენ მოუწოდა. პასუხად კი კრემლის ლიდერმა თქვა, რომ ზელენსკისთან შეხვედრის ასრს ვერ ხედავს.
0: სამწუხაროდ რუსული მხარე კვლავ ირჩევს ომს. დღევანდელი პასუხი ყველა მოისმინა. ეს იყო სუსტი პასუხი. მას უბრალოდ არ სურს ომის დასრულება. ფიქრობ, სოფლიოში ბევრ ადამიანს ამ პასუხმა იმედი გაუცრუა. მას არაფრის შეცვლა არ სურს. არ სურს აღიაროს, რომ მისი ომი მხოლოდ მას მოსწონს და მათ, ვინც ომისგან ფულს იღებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთში ფული უნდა შემცირდეს, ხოლო რუსეთზე ზეწოლა უნდა გაიზარდოს.
1: უკრაინამ და რუსეთმა 185-185 სამხედრო ტყვე გაცვალეს უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის განცხადებით ყოვიდან. გათავისუფლებულებს შორის უკრაინის შეერაღებული ძალების ეროვნული გვარდიისა და სახელმწიფო საზღვრო სამსახურის ჯარისკაცები, მათ შორის აზოვსტალისა და მარიუპოლის მცველებიც არიან. ზოგიერთი მათგანი რუსების ტყვეობაში 2022 წლიდან იმყოფებოდა. უკრაინამ და რუსეთ სერბეთისთვის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა ღია, თუმცა ქვეყანამ უნდა გადაწყვიტოს სადგას. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. მისი თქმით, სერბეთს არჩევანის გაკეთება მოუწევს, რადგანაც რუსეთს ჩინეთსა და ევროპას შორის დაბალანსების პოლიტიკა არ გამოვა.
0: სერბეთისთვის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა ღია, მაგრამ სერბეთმა ასევე უნდა გადაწყვიტოს სადგას. რუსეთ, ჩინეთსა და ევროპას შორის ბალანსირების პოლიტიკა შეუძლებელია. სერბეთმა უნდა მიიღოს კაფიო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ სად ხედავს ეს ქვეყანა თავის მომავალს და თუ სერბეთის პასუხია ევროპა, მაშინ ევროპის პასუხიც იქნება სერბეთი.
1: ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ოფისმა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მწვავედ გააკრიტიკა ის მას შემდეგ, რაც ჯეიდი ვენსმა ბრიტანელი სტუდენტის ჰენრი ნოვაკის უკვლელობა მიგრაციულ პროცესებს დაუკავშირა და საზოგადოება სამართლიანი რისკისკენ მოუწოდა. ამის გამო ლონდონმა ვენსი გაერთიანებულ სამეფოში განხეთქილების შეტანის მცდელობაში დაადანაშაულა. ცნობისთვის, ჰენრი ნოვაკი გასული წლის 4 დეკემბერს საუთჰემპტონში მოკლეს. მას 23 წლის მამაკაცმა დანით სასიკვდილო ჯილდოები მიაყენა. ადგილზე მისულმა პოლიციამ ჩათვალა, რომ ინციდენტში დამნაშავე ნოვაკი იყო და ჯერ კიდევ ცოცხალ ხელბორკილები დაადო და ჯრი ნოვაკი პოლიციელებს ეუბნებოდა, რომ ვეღარ სუნთქავდა, თუმცა სამართალდამცველებმა მას არ დაუჯერეს. ნოვაკი ძლიერი სისხლდენის შედეგ

0: ცოტა ხნით ადრე სიტყვით გამოსვლისას BBC-ს ხელმძღვანელობის განცხადებით საქმის მოსაგება ტრამპმა უნდა დაამტკიცოს, რომ 6 იანვარს არეულობის წახალისებაში ან პროვოცირებაში მონაწილეობა არ მიუღია. ტრამპის იურისტების მტკიცებით კი BBC პასუხისგებელია ცილის წამებაზე, რომელიც პრეზიდენტის გამოსვლის დამახინჯებითა და მანიპულირებით განხორციელდა. ცნობისთვის, ტრამპმა BBC ცილის წამებაში დაადანაშაულა და ტელეკომპანიის წინააღმდეგ ფლორიდის სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ტელეკომპანიისგან ის $10 მილიარდს ითხოვს. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე კალენდროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგეცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27, გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 13, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 29.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერი.

0: წლების მანძილზე ვიდეკით ახედავდნენ ჩემს მუშაობას ხმებთან დაკავშირებით, შექმნეს ეს კონკურსი და მიმიწვიეს მეც ერთ-ერთ ჟიურის წევრად. ეს შარშან იყო მაისის თვეში და მახსოვს, რომ დიეგო ჩემმა მეუღლემ ამ სიამოვნებას არ გამომაკლო, თავისი სრული დაფინანსებით წამიყვანა, მივიღეთ ესე იგი მონაწილეობა. შემდეგ უკვე როდესაც განმეორდა შარშან ოქტომბრის თვეში ეს კონკურსი, თავად დიეგო ესე იგი მიიწვიეს და ჩასვეს კომისიაში და წელსაც უკვე ესე იგი მეც და დიეგოც ორივე ერთად ვიყავით ჩასმული კომისიის ჟიურის წევრებს შორის. ასევე იყვნენ ძალიან ცნობილი იტალიელი პროფესორები იმ პირველივე კონკურსზე, მეორე კონკურსზეც და ეხლაც კონსერვატორიის პროფესორები იყვნენ ჩვენთან ერთად მოწვეულები, საოპერო აგენტები იყვნენ იქ და ასევე შემსრულებლები და მომღერლები.
1: იყო მაღალი რანგის კონკურსი.
0: ძალიან, ძალიან მაღალი რანგის კონკურსია. კონკურსი იწყება 13 წლის ასაკის ბავშვებიდან.

0: bello stare online, assistere a questi talenti canori che hanno partecipato, e la sala era bellissima, imponente, ampia. Sì, è stata una bella esperienza. Partecipava, è un concorso particolare perché partecipano tutti, dal cantante lirico al cantante con impostazione leggera, poi c'è il canto accademico, quello senza microfonazione.
1: Italia Uriene, se ti è vengono, cioè stavo, cioè non sono andata, ma ora non mi caigo, ora
2: scuola, ma non რაღაც ზღაპრული დარბაზი, ანუ თვითონ ეს ორგანიზატორი, მე მინდა აღვნიშნო, რომ გაშუქება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იქ მოყვანილი იყო, ესე იგი, ტელევიზიაც იყო, ნუ ეს მილანშიც გაშუქდა, ფეისბუკის საშუალებითაც გაშუქდა, შემდეგ სოციალურ ქსელში ფოტოგრაფები, ვიდეო გადაღებები აღნიშნა, რომ ესე იგი, ანუ იყოფა კატეგორიებად ეს კონკურსი, ბავშთა ხმებიდან დაწყებული, აი საესტრადო მუსიკიდან დაწყებული, შემდეგ კანტო ლირიკო, ნო კანტო აკადემიკო, გადათარგმნაც კი მაშინ, ესე იგი კანტო აკადემიკო, აკადემიური სიმღერა და ასევე საოპერო სიმღერის სამი ფუნქცია შედის დაწყებული, ესე იგი 13 წლის ასაკიდან 26 წლის ასაკის ჩათვლით, და აღნიშნა, რომ ძალიანო მოხარული ვიყავი, რომ მიწოული ვიყავი ამ კონკურსიო.
0: Esto primo e segundo posto hanno fatto i tuoi allievi.
2: ძალიან ამაყობს, რომ პირველი და მეორე ადგილები ჩემმა მოწაფეებმა.
1: რა თქმა უნდა,
2: ძალიან ამაყობს და სხვათა შორის ძალიან კარგად წარმოაჩინეს ამ ბავშვებმა არაერთხელ თავი, და მეც ისე ვარ გახარებული, მეტი რო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მონაწილეობდა, ჩამოსულები იყვნენ სხვადასხვა ქალაქებიდან, სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან, ხო, და ისეთი ამაღლებული განწყობა მქონდა, რომ ეს ჩემები გამოვიდნენ და აი გამოანათეს რა ნამდვილი ვარსკვლავებივით ამ ბავშვებმა, ძალიან მიხარია.
1: ქაბატონლია და თან თქვენს იმღერეთ ამ კონკურსზე.
2: დიახ, ეს უკვე ლარისას აქვს ესეთი ძალიან

0: გაუხარდებათ, რომ მართლაც უდიდესი სკოლა დატოვა მაესტრო ტარიელ ჭიჭინაძემ და ძალიან დასანანია, რომ მისი სახელობის ვარსკვლავი დღესდღეობით არ არსებობს. ესე იგი, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ სიცოცხლეში მოესწრო და გაეხსნა მას ეს ვარსკვლავი, მოულოდნელად გარდაიცვალა, ასე ვთქვათ. და ძალიან პატივცემული პიროვნება იყო საოპერო თეატრის მიერ, დაფასებული ყოველთვის. მან ეს სკოლა მიიღო მისი პედაგოგისგან, ბატონი სერგო გოცირიძისგან. ბატონი სერგო გოცირიძეც არ არის ისე ცნობილი საქართველოში. აი, ადამიანები, რომლებიც ასეთ სკოლას ტოვებენ, ხო რატომღაც ჩრდილში არიან. ანუ ეს იყო პიროვნება, რომელიც 1919-21 წლებით, როდესაც გაიხსნა კონსერვატორია თბილისში, პირველი წლებია იქ მოეწყო და მეცადინეობს მაესტრო ბეჯო, იყო ესეთ იტალიელი მაესტრო ბეჯო, 2 წელიწადი, როგორც ვიცით, ესე იგი მასთან იმეცადინა. შემდეგ ეს მაესტრო გადაიყვანეს სასომხეთში, იქ მიიწვიეს კონსერვატორიაში. ამ დროს საქართველოში ჩამოდის ბატონი ვალერიან ქაშაკაშვილი და ჩამოაქვს მას მარიო სამარკოს სკოლა და მესამე მეოთხე კურსზე მასთან მეცადინეობს ბატონი სერგო გოცირიძე. და შემდეგ უკვე მეხუთე კურსზე იყო, გადავიდა მოსკოვში, იქ დიდ თეატრში აიყვანეს, აღარ დაბრუნებულა შემდეგ საქართველოში და იქ აგრძელებს მეცადინეობა. სერგეი მიგაი, ესეთი მომღერალი ყავდათ მოსკოვის დიდ თეატრში ცნობილი მაესტრო, მასთან აგრძელებს მეცადინეობას, რომელსაც ჰქონდა მატეო ბატისტინის სკოლა.
1: დიახ, ბატონია, ძალიან საინტერესოა ეს ასოპერის ისტორია, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი სკოლის, თუმცა ძალიან მალე გარბის დრო და ამაზე უსასრულოდ შეიძლება საუბარი, იმდენად საინტერესოა და მე მაინც მინდა დავუბრუნდე უკვე თქვენს ამბავს, ანუ თქვენს ისტორიას, როგორც აღნიშნე, დუეტი არა მარტო სცენაზე, დუეტი ცხოვრებაში, როგორ შეიკრა თქვენი ტანდემი?
0: დაინტერესდა ჩემი სიმღერით, დაინტერესდა, იქ მოეწონა ტრავიატა ვიმღერე, კომპლიმენტები დამიწერა, შემდეგ იქ გამეცნო, რომ მუსიკალური პროდიუსერი ვარ, ესა ვარ, ისა ვარ, ნუ 2 წელიწადი. დიახ, ხო, მე არ იმავშებოდი საერთოდ, იმიტომ რომ ჩემი პრობლემები მქონდა რაღაცა საქართველოში, არ ვაქცევდი ყურადღებას და მესამე წელიწადს უკვე აი დუეტი ჩავწეროთო და არა ვარ ისე ქეთ მაღალი და რაღაც ამ პარტავნობა არ მიყვარს და მე

0: ერთი მომღერლები ვინც ჩრდილშია, ვისაც სცენა არ ღირსა, ხო, ისინი გამოვლენ ამ ჟიურის წევრების წინაშე, იქ იქნება მოწვეული ძალიან კარგი ჟიურის წევრები, ძალიან ისეთი და გამოვლენ იმღერებენ და ბოლოს იქნება კონცერტი. ესე იგი, ესეთი სურვილი გვაქვს, რომ მათი შესრულებით იქნება კონცერტი,
1: ასე რომ ქალბატონია ჩვენი დრო იწურება და არ მინდა რამე უთქმელი დარჩეს თქვენთან საუბარი უსასრულოდ შეიძლება.
0: მე მინდა მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში მის ბიძაშვილს ვოლიორინ გრაციარე ato cugino gennario vitello io voglio ringraziare a lui per questa possibilità che lui ha dato a noi la spalla diciamo a organizzare pensare per organizzarsi questo concerto a Roma
1: ამას ვაში იტალიურიც ვისწავლე.
0: და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იტალიის საელჩოს ასევე ყველაფრისათვის, საკონსულოს მხარში დგომისათვის და ყველა ადამიანს, ვინც ესე იგი ჩვენ ამდენი ხანი გულშემატკივრობდა. საქართველოს კულტურის სამინისტროს, აჭარის კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი სიკეთეები მახსოვს მე აჭარის კულტურის სამინისტროდან ჩვენს კონცერტებთან დაკავშირებით, ამან მოიტანა სწორედ ეს შედეგი, რომ ჩვენ ამ კონკურს ვაორგანიზებთ რომში და ასევე საქართველოს კულტურის სამინისტროს, რომ მოგზა ჩვენ ის ხერხემალი, რომ ჩვენ დამდგარიყავით აქ სცენაზე გვემღერა და ჩვენს ყველაზე დიდ გულშემატკივრებს, ჩვენს ნანა მომცელიძეს, ბატონ სერგი ლომაძეს, ბატონ კახა ბაციკაძეს, ბატონ გიორგი ზუხბაიას და მე მინდა ასევე უთხრა

ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: უნივერსიტეტების კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. კოსაპის სტრუგაში ჩრდილოეთ მაკედონიაში გამართა ქართულ მომხარემ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ძინაში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე და ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს განსაკუთრებულ როლზე. გამართა დისკუსიები დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერების, სატრანსპორტო და ენერგეტიკული კავშირების განვითარების, ენერგოუსაფრთხოებისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ევროპული ინტეგრაციის პროცესის შესახებ. დელეგაციის შემადგენლობაში თორნიკე ბაღავა და გიორგი ჩაკვეტაძე იყვნენ.
1: ის ყო არის არა გამყოფი ხაზი, არამედ სტრატეგიული ხიდი, რომელიც აკავშირებს ევროპასა და აზიას. ჩვენი სახელმწიფო მნიშვნელოვან სატრანსპორტო, ციფრულ და ენერგეტიკულ დერეფანს წარმოადგენს, რითაც მას წვლილი შეაქვს ევროპის დაკავშირებადობაში, ენერგოუსაფრთხოებასა და ეკონომიკურ მედეგობაში. საქართველოს ევროპული უსაფრთხოების არამხოლოდ ბენეფიციარი, არამედ მისი აქტიური კონტრიბუტორიცა. ჩვენ მუდმივად ვამტკიცებთ ჩვენს ერთგულებას საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობით, პასუხისგებლიანი პოლიტიკითა და შორსმჭრეთელი რეფორმებით. იმ დროს, როდესაც ევროპა უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი გრძელდება, ერთიანობა და სოლიდარობა ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. 2023 წელს საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ისტორიული ეტაპი იყო. ჩვენ ვიცით, რომ წინ კიდევ დიდი სამუშაო გველის, თუმცა ჩვენთვის ევროკავშირის წევრობა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ პოლიტიკური მიზანი. ეს არის არჩევანი მშვიდობის, სტაბილურობის, კანონის უზენაესობისა და ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების სასარგებლოდ. უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების მიუხედავად ჩვენ არასდროს გადაგვეხვევია ევროინტეგრაციის გზიდან და განვახორციელეთ კომპლექსური რეფორმები, რამაც საქართველოს არაერთ სფეროში რეგიონულ ლიდერად აქცია. ინტენსიური რეფორმების პროცესის შედეგები ასახულია საერთაშორისო რეიტინგებშიც.
0: საქართველოს საზღვაო სექტორში მიმდინარე რეფორმები, ინვესტიციები საპორტო ინფრასტრუქტურაში, ეს საკითხები განიხილა საქართველოს დელეგაციამ ათენში მსოფლიოს უმსხვილეს საერთაშორისო საზღვაო გამოფენა კონფერენციაში გამართულ შეხვედრებსა და პანელურ დისკუსიებზე. შეხვედრები გაიმართა სხვადასხვა ქვეყნის საზღვაო ადმინისტრაციების და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
2: ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართველ მეზღვაურთა დასაქმების ბაზრის გაფართოება. სწორედ ამ მიზნით ჩვენი შეხვედრები ემსახურებოდა საქართველოს საზღვაო პოზიციების გაძლიერებას და მსოფლიო დასაქმების ბაზარზე ქართულ მეზღვაურთა პოპულარიზაციას.
3: გაუზიარეთ გამოცდილება სხვადასხვა კომპანიებს ახალი ბაზრების ძიებაში. ჩვენი თავით წარმოადგენთ კოლუმბიაში მენეჯმენტ ჯორჯია არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი ქართული მეზღვაურებისა. დღესდღეობით 1200-მდე ქართული მეზღვაური დასაქმებული არის კოლუმბიაში მენეჯმენტ ჯორჯიას და ჩვენთვის სასაუბრო ბევრი სხვადასხვა საინტერესო თემა იყო.
4: წარმოადგენს საზღვაო კომპანია ელ ვიქტორ

0: წარმატებით ოპერირებს. ასეთი ფორუმები ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კავშირების დამყარებისთვის და კიდევ უფრო მეტი ქართველი მეზღვაურის დასასაქმებლად.
1: ბათუმში საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი საზეიმოდ დაიხურა. ქვეყნის მასშტაბით მულტისპორტულ შეჯიბრებაში 12 რეგიონის 1200 სპორტსმენი მონაწილეობდა და გამარჯვებულების სპორტის 17 სახეობაში გამოვლინდა. საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი 922 ქულით თბილისმა მოიპოვა, მეორე ადგილზე 369 ქულით აჭარა, ხოლო მესამეზე 288 ქულით იმერეთი გავიდა. საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით და მთავრობის ხარდაჭერით ჩატარდა. პროექტის მთავარი მიზანი ახალგაზრდებში სპორტის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა და მომავალი ოლიმპიელების ხელშეწყობა.
2: ყობა ნახეთ, ჩვენი ახალგაზრდების რამდენად ჩართულები იყო, რამდენად ემოციურად იღებდნენ ამ ყველაფერს და განსაკუთრებულად უნდა ითქვას, რომ რეგიონები გამოაცოცხლე და ყველა რეგიონის სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა.
3: ფესტივალი შედგა, შემიძლია თამამად გითხრათ, ეს არ არის მარტო ჩემი შეფასება, ეს არის იმ ადამიანების შეფასება, რომლებიც მონაწილეობენ ფესტივალის მომზადებაში, უშუალო ჩართული იყვნენ საფესტივალო შეჯიბრებებში და მათ შორის სპორტსმენები, რომლებიც არიან ძალიან ბედნიერები და ეს განსაკუთრებით გვახარებს ჩვენ.
4: ყველას, რა თქმა უნდა, მივულოცო ეს განსაკუთრებული ჯილდო მათთვის, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გადადგმული ნაბიჯი მათი წარმატებისკენ და შემდეგ უკვე მომავალში, რა თქმა უნდა, საფუძველი ჩაეყარა მომავალი წარმატებებისკენ.
1: ხო, საათის ბოლო ამბავი, რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგეცნობთ 6 ივნისის სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალექო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმში.

სიღნაღსა და თელავში 27, გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 13, გუდაოში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი.
3: ავტომობილი და სხვა პრიზები, შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
0: ძველი რადიო.
5: დაგიბრუნდით, მიშა და ნინო, ძველი რადიო, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად

0: როგორც სევდის გამომხატველი, როგორც რაღაც სიწმინდის, აი საოცარი განცდების გამომხატველია, როდესაც თოვლია და სადაც თოვლია. ну галактионის შემოქმედებაში, ტერენტის შემოქმედებაში, მირზას შემოქმედებაში, ბევრი მწერლის შემოქმედებაში თოვლი გვხვდება ქართულ, არამარტო ქართულ მწერლობაში, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის მწერლობაშიც. რა და თოვლი იყო ქალაქი, რატომ ავირჩიე თოვლი? იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ მიზეზით, იმიტომ რომ თოვლი გახდეს დასასრულში, თოვლი გახდეს, აი მთელი მოქმედებაც ზამთარში ხდება. ანუ ზამთარი და თოვლი სიწმინდესთან ასოცირდება, რომ რაც არ უნდა ხდებოდეს ქვეყანაზე, რანაირი ცუდი ამბებიც არ უნდა ხდებოდეს ქვეყანაზე, სიწმინდე ყოველთვის გამოიმარჯვებს. ну ам შემთხვევაში ეს მეტაფორული თვალს აზრომნებით და ჩემი თავარი მოქმედი გმირი, რომელიც ბოლოს თოლში ზის, აი რაც დაზია, რაც დაზია ზუსტად აი ასე, თოლში ზის, ტროტუარზე პირდაპირ თოლში ზის. აი ასე, აი ეს არის, ანუ თოვლი არის განსაცმენტელი. კი
1: ბატონო, და ქალბატონიც იცი, სანამ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ რომანზე ვისაუბრებ და იმედი მაქვს რომ ამონარიდებსაც წაგვიკითხავთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან საინტერესოდ ვითარდება სიუჟეტი. მინდა აი წავიკითხო წიგს აქ, ანუ დართული მთელი ცხოვრება სულიერ თავშესაფრებს ვეძებთ, როგორც ამასოფელში, ისე ზეცასოფელში. მე ძებნი დამაშრალები მარადიულობის კარიბჭესთან ამოცლილი ლავიწებით, ხონებათ მოშრიალე წუთისოფლის სიმაღლეს ზღაპრული სიდიადის მუხებთან.

ხალეთ ჰოსეინი, ისფერი ელის იორკერის მეწამული და შავი ქართველების სალომე ბენიძე ყავს ქალაქი წყალზე, აი ასე წარმოდგენილი და ნანი მანუელიშვილი არ დამივიწყო, რომლებიც ასევე ასახავენ სხვადასხვა სახის ზალადობას თავიან წიგნებში. და ნუ მე მინდოდა რომ ჩემი წიგნით ამესახა აი ეს რეალობა, რა რეალობაც არის დღევანდელ ქართულ ოჯახებში, რაც ხდება საზოგადოებაში, აი საზოგადოების დამოკიდებულება შემდეგ უკვე ზალადობის მსხვერპლ ადამიანებზე. ნუ ცოტა დოზით არის იქ ესე იგი ფილოსოფია, ცოტა დოზით არის კანონმდებლობა, ცოტა ცოტა დოზით ყველაფერი არის, მაგრამ

0: რა აბსოლუტურად მოგონილია ყველა პერსონაჟი.
1: ანუ ერთ-ერთი გმირია.
2: ანუ ეს არის ქალბატონი, რომელიც იმ გოგონას ეხმარება.
0: ეხმარება, კი ბატონო. და მოდის ბათუმიდან თბილისში. ბათუმში რა ხდება? ბათუმში ამაზე ვილაპარაკებთ, ბათუმში რა ხდება? ავტობანზე გავდივარ. გზა გაწმენდილია თოვლისგან. ვრთავ რადიო იმეც და უსმენ გადაცემას ჩვენ აქ ვარ. არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ნინო მეუნარგიასა და მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: როგორც ჩვენ აქ ვართ ეს სამყარო ნინო მეუნარგია, ჩავერთო მიშა არის
0: ძველი რადიო. უსმენ რადიო.
2: თუმცა ხო ვიყავი შენ გადაცემაში.
1: ჩემი საავტორო გადაცემა.
0: კი ბატონო. აა მივდივარ და თან მომყვება ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მცხო გუგებიდან ჩავძრე და სულამდე ჩავახციო გავიგო მიზეზები რის გამო ხდებიან წვალებელი მონსტრები პოტენციური მკვლელები ჩაგვრელები წინქალთა დისკრიმინაციით ბაცილა მავნებლებით იდიოტებით გადასატანი ნაზამთრალი შიშებით ვახო საწეწილი ამბებით და ფსიქიკური აშლილობით სავსე თბილისი და ძალადობის მსხვერპლთა პატრონობა მელოდება
1: იცი უკვე აი ძალიან საინტერესოა ხო
2: ფსიქიკური აშლილობის სავსე თბილისი
1: ძალიან გთხოვთ ანუ რა შეიძლება ჩასწორებას მიშას და ნინოს ძველი რადიო მიყავთ
0: ნუ ახლა აქ
1: ვეღარ ჩავასწორებთ მაგრამ გადაცემა ჩვენ აფაჩშემო თემას ეძღვნება თავიდან ბოლომდე და არა ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ წიგნში ესე იგი ამ რომანში ჩვენ მოხვდით ხო
0: კი ბატონო
1: მესი მადლობა
0: ხო და აი წეღან თქვი რომ რატო ბათუმი
2: თქო რომ გადაცემის ამ
0: რატო ბათუმი ხო? საქართველოში არის ძალადობის მსხვერპლთა ძალიან რამდენიმე თავშესაფარი. თბილისიდან ბათუმიდან თბილისში მოდის, რაც წავიკითხე ახლა რადიოს რო. კი ბატონო, კი ბატონო და აი იქ გადაამისამართებს ამ გოგოს ექიმიდან გადა ამისამართებს, გაიგებს იქ მე, ნუ მართლა ძალიან ბევრი ინტრიგა დაუტოვოთ მაშინ მას კითხავს, ხო? საიდან შეხვდებიან ერთმანეთს, როგორ რატო გადა ამისამართებს? მე სად არიან ამ გოგოს მშობლები, ხო? ამ გოგოს უკანხოთ გას ოჯახი. ესე ხო არ არის ვიღაცას ხელი მოკიდო და წაიყვანო მე შენ მინდა გადაგარჩინო, კი ბატონო, მაგრამ უკან ოჯახია, ხო? აი ამ ყველაფერთან საზოგადოება ინსტიტუტი სადაც სწავლობს ეს გოგონა

0: უნდა რომ დაინახოს, მაგრამ ქაოცებული და დაბნეულია. აღარ იყო ქალაქი. თითქოს აბარგებულიყო და სადღაც წასულიყო. მხოლოდ თოვლი იყო ქალაქი.
1: ой, да, конечно.
2: Оп, да, а, როგორც მივხვდი, ანუ ვახომ ინანა.
0: ინანა და ვახომ მთელი აი ეს
2: აღიარა შეცდომა.
0: კი ბატონო, მთელი გზამ წიგში რომ ეძებს ყველგან ეძებს და ყველგან სადაც ანუ შესაძლებელია რომ იმ გოგონას კვალში ჩადგეს.
2: მეურე შეუყარდა მე.

0: ფიქრი არ გამექსე, აზრი არ გამექსეს, რომ მე უყურებ კაცო რა დავწერე, რა ვერ ვარჩევ. და კლავიატურაზე მუშაობისას, რა თქმა უნდა, იქ რაღაცა შეგეშლება, ის უნდა გაჩერდე, ის შეასწორო,
1: მე რაღაცა. აი, თქოს ეს უფრო ცოცხალია,
0: ხო, რაღაც ისე. და ორგანულია, შენ ურთიერთობა გაქვს?
2: ხავდონ სიცი, აი, როდესაც თქვენ სიუჟეტზე მუშაობთ, წინას არ იცით უკვე როგორ დასრულდება, თუ ამ წერის პროცესში შეიძლება რამე შეიცვალოს
1: და
2: ანუ იბადება შეიძლება სულაც ახალი გმირი დაიბადოს, რომელიც თავარი მოქმედი გმირის გვერდით იდგება ამ პირიქით, მის აწინამდეგო ხმედებით იქნება დაკავებული.
0: ვაიმე, რა კაი შეკითხვაა და აი რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ძალიან ხშირად როცა წერას ვიწყებ, ერთი ორი რაღაცის გამოკლებით დანარჩენი ყველა ჩემი წიგნი, აი ნოველას როცა ვიწყებ, აი დავუშვათ ერთი სიტყვით დავიწყე, გარეთ დავუშვათ პანჯარასთან მდგავარ და გარეთ ქვეყანა ინგრევა ან რაღაცა, დავიწყე ხო რაღაცა წინადადებით. მე არა მაქვს წინასწარ გათვლილი და ისე ახლა ის მე რო შემობრუნდება საწავა რა იქნება როგორ.
1: არა, პერსონაჟები როგორ შე.
0: თავისი ჩემოდიან, თავისი თიბადება ეს ყოლ. ეს არის რაღაცა აუხსნელი ფენომენი, არ ვიცი. თავის თავად ხდება.
1: თავის თავად.
0: არ ვიცი.
2: და კიდევ ერთ ამას
0: ძალიან საინტერესო ამბავია ეს, მაგრამ
1: აი როგორც პოეზია, ანუ პოეტი წერს თავის თავად მოდის ლექსი, ანუ ეს გმირების პერსონაჟების თავის თავად ჩნები.
2: და კიდევ ერთი შეკითხვა, მე-12 წიგნია თქვენი და მე-13 უკვე გზაშია როგორც თქვენ გზანეთ და კაცს მიღმა და რამდენი წლის განმავლობაში მოხდა ეს ყველა? 5 წელი, ხო?
0: 5 წელი წად ნახევარში.
1: როგორ ასწრებს ეს მიკვირს?
0: ნინო, შენ კარგად გახსოვს ჩემი გოგილო, ჩემო კარგო და მე ისიც კარგად გახსოვს, რომ მე სულ სამტყოფოში ვიყავი. კი. გოგილოსთან ერთად და აი ეს უძილობა, ქრონიკული უძილობა მქონდა, საერთოდ ვერ გრძნობდი, რომ მე უნდა დამეძინა, რომ არ მიძინია და ესა კი, აი ვერ გრძნობდი, როგორც გინდა ისე გაიგეთ და ეთყობა ეს ჯერ ისევ მაქვს და ღამე
1: მუშა.
0: კი, წერ. და აი უკვე იმით რომ შევხედავ საათს და მივხვდები, რომ უკვე გვიანია, იმიტო ვიძინებ, იმიტო წვები, რომ გვიანია, თორე განამეძინება, არ მეძინება.
1: ციცი, ძალიან კარგად მესმის შენი.
2: და თქვენ არაერთხელ აღინიშნოთ ეს ფაქტი, რომ ეს ერთგვარი, ну, როგორ გითხრათ,
0: და რაც თავარი,
2: რა, აი რაღაცნაირად უკვე აუცილებლობაში გადასული ჩვევა თითქოს, ხო?
0: კი, აუცილებლობაში.
2: თავიდან დაწყებული იმისთვის, რომ რაღაცა განხარვება მოხდეს, თითქოს რაღაც, აი, მივხვდი,
1: ნახე მიშა ჩაგერთვები. ნუ ადამიანის ბიორიტმი და ნუ ზოგადად ბიოლოგია ისეა მოწყობილი, რომ ზილი აუცილებელია, თუმცა ისე ვთვლი, რომ ზილში იმდენი დრო იკარგება ადამიანს, რომ მას ჭირდებოდეს, მაგრამ საერთოდ არ დავიძინე.

0: იგნი მითხრა შევხვდით რომელიღაც ღონისძიებაზე ძანდებოდა თვითონაც და მითხრა რომ ესე იგი წავიკითხე ციგნი ну ხა ძალიან მოეწონა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ თავარი ყველაზე ის არისო რომ აი შეკითხვა არ მიჩდება უფრო სწორად ჩემთვის რაც შეკითხები მიჩდება ყველაფერზე პასუხი გაქო პასუხი გაქვსო აი იმ წუთში თუ არა რაღაცა მიდიხარ და აი იქრო შეკითხვა დაგება და აი აგერ პასუხი გხვდება ანუ ძალიან კარგია ესო რა და რა ვიცი აბა
1: დიაგნოზიც მე მინდა უთხრა ჩვენ პოტენციალურ კითხვას რომელიც ჩვენ გვისმენს ანუ ეს რომანია დათოვლი იყო ქალაქი და თან მას მოყვება დაუ დაუ დაუ ბრუ ა

0: ეს შეგრძნება რასაც რაც იმაზე მიანიშნებს რომ წერლური თვალსაზრისით შემოქმედებით თვალსაზრისით იზრდება შენში აი ეს წერლის პიროვნება ხო ეს არის ძალიან დადებითი და კარგი იმიტომ რომ ესე იგი თუ ეს განცდა არა გაქვს ну машина сеги равици მე
1: კიდე
0: მომავალს იქს როდის დაწერ ღმერთმა უწყის
1: საყვარელი გამორჩეული თუ არის რომელიმე
0: ჩემთვის გამორჩეული ციგნები აი ამ ჩემი 12 ციგნიდან არის პირველი რომელიც ჩემი გოგილოს ხსოვნას მიუძღვენი უშენობის ბინდისფერი მისტერიები და მეორე რომელიც ავტობიოგრაფიულია და ქვია დამწვარი სახლის ამბები.
1: და რა კარგად მახსოვს პირველიც და მე რაც ებატონა. ცისი და რაც შეეხება მე-13 კრებულს, ანუ უკვე მოვიდა, ასე ვთქვათ, მუზა მოგაწვარაც არის. კალამი აიღე ხელში. სათაური მერე, ანუ რო სრულდება რომანი, სათაური მერე იბადება თუ სათაურით იწყებ? და ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ციგის სათაური.
0: არა. აი შეხედეთ ამაში იყო ჩავიფიქრე ის რომ ყოფილიყო თოვლიანი ესე იგი სეზონი რომ მე იქიდან გამოვიტანე ბოლოს
2: აი ეს ის პირველი სიტყვები რომ
0: აი რა რაღაცა ინსპირაციას მონახავ იქ მოგცემს რომ აი ეს სათაურად გამოგადგება
1: შენი
0: და წერ
1: ციცი, დარწმუნებული ვარ, რომ მე-13 კრებული ძალიან საინტერესო იქნება და ის საფუძვლად
0: განსხვავებული. მე-13 კრებული 7 ნოემბერს ხდება 65 წლის და
1: მინდა საშვენივად გამოვიტანო
0: და აი ჩემი დაბადების დღისთვის მინდა რომ დავამთხვიო და ეს არ იქნება არც რომანი, ეს იქნება ნოველები, მოთხრობები მცირე პროზა პლუს
2: ძალიან
1: კარგი.
2: რომც ასევე იკითხება როგორც
0: დიდი მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებებს და მართლაც ის ერთ-ერთი

0: საერთაშორისო შემსრულებლები, პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა. 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 103.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლის წყარო 101.
0: თბილისი 105.9.
10: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
11: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: კურ კითხვებზე პასუხების გაცემა, ჩვენ ვკითხეთ მას, რამ უნდა გაიმარჯვოს ხვალინდელ არჩევნებში და რა მოლოდინი აქვს მას ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით. მან გვითხრა, რომ გაიმარჯვებს დემოკრატია, ხალხი და მშვიდობა. უნდა ითქვას ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს თბილი გზავნილები ჰქონდა საქართველოსთვის.
1: Приветствую Грузию.
2: USLMB საქართველოს, მიყვარს საქართველოს და საქართველოს ყველა მოქალაქე. მიყვარხართ თქვენ ყველანი, მადლობა.
3: რა საქმე ხანდა?

0: არმენია პირველ რიგში სომხეთი უნდა დარჩეს სომხეთად და ის არავის არ უნდა ეკუთვნოდეს სომხების გარდა.
1: პირველ რიგში სომხეთი უნდა დარჩეს დამოუკიდებელ ქვეყნად. მომავალი 5 წელი ქვეყნისთვის აყვავებისა და განვითარების პერიოდი უნდა იყოს. დიახ, ბევრი პრობლემა გვაქვს. ეკონომიკური ვაჭრობასთან დაკავშირებული, რუსეთს და ევრაზიულ კავშირს გულისხმობ. ამიტომ ფიქრობ, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებაა საჭირო, რადგანაც ამის გარეშე წარმოუდგენელია. ასევე უნდა გქონდეს ურთიერთობა ევროპასა და ამერიკასთან, მაგრამ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები და უნდა ვიფიქროთ სომხეთზე.
2: მთავარია ომი არ იყოს. თქვენს გამოიარეთ ომი სომხებმაც. ჩვენ უკრაინიდან მოგვიხდა ევროპაში გადასვლა. ორი ომი გამოვიარეთ. ნორმალური ადამიანისთვის ეს ძალიან ძნელია.
1: არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ვის ირჩევს. მთავარი ისაა, რომ ერთიანი ვიყოთ და ვერავინ შეძლოს ჩვენი დაყოფა პრორუსებად და პროდასავლელებად. ჩვენ პროსომხები უნდა ვიყოთ. მნიშვნელობა

საქართველო პოლონეთისთვის უნდა იყოს პარტნიორი, რომელთანაც ურთიერთობის შენარჩუნება საჭირო და არა ქვეყანა, რომელსაც უსაფრთხო დისტანციიდან უნდა არიგებდნენ ჭკუას. კავკასია ზედმეტად მნიშვნელოვანი რეგიონია იმისთვის, რომ ვარშავა მიგ საკუთარ ხმაზე უარი თქვას. პოლონეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ უნდა გამომდინარეობდეს პოლონეთის ინტერესებიდან და არა სხვისი ემოციებიდან, გათვლებიდან თუ კომპლექსებიდან. სახელმწიფო, რომელიც თავად ამბობს უარს საკუთარ პოლიტიკაზე, ადრე თუ გვიან იწყებს სხვების პოლიტიკის განხორციელებას. ყველაზე თვალჩისაცემი ორმაგი სტანდარტია. უკრაინის შემთხვევაში თითქმის ყველაფერი აიხსნება ომით, გეოპოლიტიკით, რუსეთის ზეწოლითა და ერთიანობის შენარჩუნების აუცილებლობით. პოლონეთმა უნდა აიტანოს მორიგი შეურაცხყოფები. ზედმეტად ხმამაღლა არ დაიცვან საკუთარი ინტერესები. ფრთხილად ისაუბრონ ისტორიაზე და არ დააყენონ მკაცრი პირობები. ეს ყველაფერი სახელმწიფოებრივი ინტერესის სახელით. საქართველოს შემთხვევაში ეს მოთმინება მოულოდნელად ქრება. ცივი ანალიზის ნაცვლად ჩნდება მორალისტური ტონი. რუსეთის მიერ ნაწილობრივ ოკუპირებული სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გააზრების ნაცვლად გვესმის ბანალური ფრაზები: დემოკრატია საფრთხეშია, პრორუსული ხელისუფლება, დიქტატურა. ასე ხდება საკუთარი დამოუკიდებელი პოლიტიკისა და გრძელვადიანი პარტნიორობის შანსის უარყოფა. საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების პრორუსულობაში დადანაშაულება პოლიტიკური გამარტივებაა, რომელიც უფრო მეტს აბნევს, ვიდრე ხსნის. საქართველო არის ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის ნაწილი რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება. ქართულ საზოგადოებას ახსოვს 2008 წლის ომი, რუსული ტანკები, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე კონტროლის დაკარგვა. ასეთ ვითარებაში სიფრთხილე აუცილებელი არ არის, ღალატს ნიშნავდეს. ის შესაძლოა უბრალოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყოს. უკრაინას შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს გადარჩენისთვის, ხოლო საქართველოს არა. თბილისის ამჟამინდელი ხელისუფლება მრავალვექტორულ პოლიტიკას ატარებს, ზოგჯერ დასავლეთისთვის გამაღიზიანებელს, ზოგჯერ კი ზედმეტად ფრთხილს. თუმცა დაუშვებელია მისი ავტომატურად რუსულ აგენტურად გამოცხადება. ადვილია ქართველებისთვის მკაცრი ნაბიჯების მოწოდება ვარშავიდან, ბერლინიდან ან ბრიუსელიდან. გაცილებით რთულია პასუხისმგებლობის აღება იმ შედეგებზე, თუ პატარა კავკასიური ქვეყანა მოსკოვთან კიდევ ერთ დაპირისპირებაში აღმოჩნდება ჩათრეული. თუ უკვე პრორუსულობაზე ვსაუბრობ, თუ პირველასად ბერლინს უნდა შევეხოთ. სწორედ გერმანული ელიტები აშენებდნენ Nord Stream-ს წლების განმავლობაში. სწორედ გერმანიამ გახადა ევროპა რუსულ გაზზე დამოკიდებული. სწორედ ისინი მოძღვრავდნენ პოლონეთს რუსოფობიის შესახებ, როდესაც ვარშავა კრემლის იმპერიული პოლიტიკის საფრთხეზე აფრთხილებდა. დღეს, მიუხედავად ომისა და სანქციებისა, გერმანული ბიზნესის ნაწილი კვლავ ეძებს რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობებს.

0: ბაზაზე, რასაც მასშტაბური ხანძარი მოყვა. თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა ლენინგრადის ოლქში მდებარე კროშტატის პორტის ტერიტორიაზე, საფეთქებების ხმაისმოდა ტულის ოლქის ქალაქ გუსლოვოშიც. 2030 წლისთვის რუსეთი მზად იქნება ნატოს თავს დაესხა, სამში სახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა კირ სტარმერის თქმით, ასეთი შეფასება ბრიტანული დაზვერვისა და ალიანსის სხვა წევრი ქვეყნების სპეცსამსახურების მონაცემებს ეფუძნება. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში, დიტო მარინაშვილის სპორტის ახალი ამბებით, მე 15 საათამდე გებშთებები.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: თავდაპირველად კალბურთი დღეს საღამოს 20:00-დან მოღოლებული პირენეიზე გამართება ესპანეთის ლიგა ენდესას უმაღლესი დივიზიონის მეოთხე ფინალური ეტაპის სერიის დასკვნითი ორი შეხვედრა. მოგსენებათ, აღნიშნულ ეტაპზე კალბურთის გომაკი სერია საკმაოდ ხანმოკლეა და სულ ორ მოგებამდე გრძელდება. 20:00-ზე მადრიდში მოქმედი ჩემპიონი რეალი ტენერიფეს ინაამდე აღსანიშნავია, რომ სერიის წინა ორი შეხვედრა სტუმარი გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. ის სამწუხაროდ გიორგ შერმადის გულის არითმის გამო სეზონის სწორედ რეალთან პლეიოფის წინ იძულებით დაუსრულდა. 23 საათზე აქ რეალი ბუნებრივია დანერიბესთან უპირობო ფავორიტია. 23 საათზე გაცილებით საინტერესო უნდა გამოდგეს მურსიასა და ბარსელონას დაპირისპირება. მატჩი მურსიაში იმართება და ბლაუგრანა ბუნებრივია კვლავ წარმატების მიღწევას ეროვნული ნაკრების კაპიტან თოკო შენგელიას ლიდერობის წყალობით ეცდება. რეალ ტენერიფეს წყვილის მსგავსად აქაც სერიის საწყის ორ შეხვედრაში სტუმრებმა იმარჯვეს. ჯერჯერობით ნახევარფინალში თამაშის უფლება მხოლოდ ვალენსიამ მოიპოვა. ოგიანის გაღმა კი 53-წლიანი პაუზის შემდეგ რეალური შანსი ნიუ-იორკ ნიქსს, რათა მაიკ ბრაუნის შეგირდება კლუბის ისტორიაში ტიტული მესამედ მოიპოვონ. NBA-ის დიდი ფინალის სერიის მეორე შეხვედრას ტეხაში ნიუ-იორკ ნიქსის გამარჯვებით დასრულდა. მართალია მეოთხე პერიოდის შუაწელს ნიქსი 14 ქულიან უპირატესობას ფლობდა, თუმცა დეზემბერში

ეტაპის 78 წრისაგან შემდგარი მთავარი რბოლა თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება. დღეს კი 18 საათზე კვალიფიკაცია, რომლის შედეგები ტრადიციულად პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს. მთავარ რბოლაზე გენ კლასიფიკაციაში შეგასვენებთ, რომ ფენომენალური ასპარეზობის შემდეგ დამაჯერებლად ლიდერობს 19 წლის შაბუგი კიმი ანტონელი, მერსედესის იტალიელი პილოტი მდევარ თავისივე ბრიტანელ დარაგუნდელ ჯორჯ რასელს უკვე სოლიდური 40 სამი გულით გუსრებს. ჩოგბურთში გადავინაცვლოთ, სრულდება სეზონის რიგით მეორე სრემი როლან გაროსად წოდებული საფრანგეთის ღია პირველობა. დღეს ქალთა შორის გამოვლინდება ტიტულის მფლობელი 19 წლის რუს მარია ანდრევას მეტოქე უტიტულო სენსაციურად ფინალში გასული პოლონელი 24 წლის მაია ხვალინსკა გახლავთ. ხვალინსკას პროფესიულ ტურზე არ უმარჯვია, ანდრევას რაც შეეხება ის კარიერაში სულ 5 ტიტულს ფლობდა და სლემის ფინალში პირველად ითამაშებს. პარალელურად მიმდინარე ვაჟთა შეჯიბრებაზე კი მთავარ ფავორიტად ქცეულმა საშა ზვერევმა ჩეხი იაკუბ მენშიკი 4 სეტში დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ გერმანიის საგელი მოასპარეზე 29 წლის ზვერევი კარიერაში სლემის ფინალში უკვე მეოთხედ გავიდა, თუმცა ჯერჯერობით ტიტულის მოპოვება ვერ მოახერხა. ზვერევის მეტოქე 24 წლის იტალიელი ფლავიო კობოლი იქნება. როლან გაროსზე იტალიური დერბი კობოლსა და მატეო არნალდ შორის არ შედგა. არნალდმა ვირუს შეყრილმა თავი მეტად უქეებოდ იგრძნო და კორტზე გასვლა ვერ მოახერხა. მაშასე ხვალ ფინალში ზვერევი ფლავიო კობოლის წინააღმდეგ. კობოლის სლემის ფინალს პირველად თამაშობს და სულ კარიერაში 3 ტიტული აქვს მოხოჭილი. პირისპირ ბალაში ზვერევი უპირატესობას ფლობს, 4 შეხვედრიდან 3-ში იმარჯვა საშამ და ბუნებრივია ხვალ მთავარი

0: და ზეგი უკვე აფრიკულ გუნდებს ქართული ფრენჩაიზი უკვე თბილისში დაუხდება და აი პირველ შეხვედრაში ჩვენმა ბიჭებმა ბლუმფონტეინში აირლიგ პუმასი უკულია შეხვედრაში დაძაბულ ბრძოლაში 7 ლელოს თანხლებით 46-36 დაამარცხეს ჩვენმა ბიჭებმა გადამწყვეტი უპირატესობა საათის თავს მოიპოვეს მატჩის უძირფაზე სანუ საუკეთესო მომდამაშე ჩვენი გუნდის ფულბეკი ლუკა ცირეკიძე დასახელდა მატჩი მოგებულია თანაც პრემიერ ალური გულის თანხლებით მორიგ შეხვედრას ქართველი მორაგბეები 10 ივნის მეორე აფრიკული გუნდის სუზუკი გრიგაზის წინააღმდეგ ჩაატარებენ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათი სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's

0: თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ ეს ფილმი არის ჰიპერმზრუნველობაზე. ქართველი დედის ფენომენი ყველასათვის კარგად ცნობილია და ქართველ დედებს ძალიან გვიყვარს ჩვენი სტატუსი, შეიძლება ესე ვთქვათ. ძალიან გვეამაყება და მთელ ჩვენ სიყვარულს, ზრუნვას, დაცვას ვდებთ ჩვენი საყვარელი არსებების მიმართ და ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ საკუთარ თავებს ვკარგავთ ხოლმე შვილის გამო. და ეს ჰიპერმზრუნველობა ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ორივე მხარეზე, მშობელზეც და შვილზეც. კარგი დედობა არის ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან კარგად გასაანალიზებელი და დასაფიქრებელი საკითხი. სად გადის ის ზღვარი, რომ არც ზედმეტი თავისუფლება მივცეთ ჩვენს შვილებს და არც ძალიან შეუზღუდოთ ისე, რომ ისინი უხეშადრო ვთქვათ გადავტეხოთ, ხო? აი ამაზეა ზუსტად ფილმი. ჩვენი გმირი დედას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, აანალიზებს ამას. ეს ახლა შემიძლია გითხრათ მისი ქცევის ხასიათს და ფინალში თუ რა მოხდება, ამას არ ვიტყვი ახლა ამ შემთხვევაში, მაგრამ კათარზის გაივლის ეს ჩვენი გმირი აუცილებლად. და თუ რა მოხდება, ეს მე
1: მაგალითად. ანუ ხატონ ძალიან მნიშვნელოვანია აი გმირების, ანუ ვინ არიან გმირები? ქალბატონი, რომელიც არის პედაგოგი. აქ უკვე ძალიან ცდება მხოლოდ ჰიპერ მზრუნველ მშობლებს, არ მაქვს ჰიპერმზრუნველ მასწავლებლებიც ძალიან მრავლად არიან. ნუ ეს ჩვენი თაობის ადამიანებს ეს გაგვივლია და თავი მოქმედი გმირები თქვენ ფისო, ნუ წარმოიდგინეთ ფისო აგვარელი ფუმფუა და
2: კარგად ვანახოთ
1: და წარმოვიდგინეთ ფისო

0: უკეთია. კიდე ყოს ერთი პერსონაჟი, რომელსაც კიდე უფრო დიდი ბავშვთა უკეთია, ამას არ გავხსნევინ არის და ეს თვითონ ეს სახე მოვიდა ჩემ ბავშვობიდან. მეც იონერთან
1: სასახლე. აა, გასაგები.
2: სიტელი ყოსახოვე მეკეთე.
0: იბატო.
1: საოცარი მიგნები, აი მართლა, აი ძალიან საინტერესო.
0: ხო და აი რაღაცნაირად ეს თაობებს თქვენ წეღან პედაგოგი ახსენეთ, ჩვენი ქალბატონი მართლაც ერთ-ერთი სცენა არის, სადაც ზის რეულებს ასწორებს და ესე ამბობს, რომ იქ ბევრი ფრაზაა ისეთი, რაც გავრცელებულია ქართულ მშობლებში. თუნდაც ის თიზერში რაც ნახეს თქვენ, რომ ყველაზე ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაც. რამდენჯერ გვსმენია
1: საბუთალებზე
0: ესე. არა, მე ვთვლი, რომ ეს არ არის სწორი.
2: არა მარტო ფსიქოლოგებიც ამას ამბობენ.
0: კი ბატონო, და თვითონ ამ ყელსახოვს რაც შეეხება და თაობებს რაც შეეხება, ზუსტად აი ამ თავის გავლენას ჩვენი ქალბატონი მთავარი გმირი არა მხოლოდ საკუთარი ფისოს, რომელიც შვილის მეტაფორა ავრცელებს, არამედ მთლიანად თაობაზე ახდენს ამზე გავლენას და холот фисоки არ არის აბჯარში, შეიძლება ვთქვათ, რომ თელი ვისთანაც კი ხელი მიუწვდება, ყველა აბჯარში ყავს ჩასმული და ეს ძალიან ტრაგიკულია ჩემი აზრით.
2: კი ბატონო. ა და ბრიტანეთს მინდა მივბრუნდე, ანუ აღნიშნე რომ ფესტივალის გამარჯვებულია და ესე იგი ეს თემა აქტუალურია არა მარტო ჩვენთვის, ხო? ეს ნუ რადგან ფესტივალის გამარჯვებული გახდა, ესე იგი მათთვისაც ახლობელია და ამ გამოწვევის წინაშე დგანან, ხო?
1: ფიანათ ეგ ამაზე აგებული.
0: დავამატებ, რომ ფილმი არ იყო ეს, მე ჯერ თიზერი
2: ხომ. თიზერი უკაცრავი, თიზერი.
0: ერთწუთიანი თიზერი გავაგზავნეთ ფილმის პროდიუსერების ინიციატივით ლონდონის ერთწუთიანი ფილმების ფესტივალში. გაიარა სელექციაში, როგორც მახსოვს 3000 ფილმში 25 შეირჩა. და იქიდან დაგვიბრუნდა ორი ჯილდო.

0: იყო ის თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა მისულიყო მაყურებლამდე და ეს იყო ის, რამაც გადამადგმევინა ეს ნაბიჯი, რომ გამეკეთებინა პირველი სარეჟისორო კუთხით პირველი ნამუშევარი.
1: დიახ, და აი თქვენი
0: შემო მეორე ფილმზე ვმუშაობ.
1: ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად.

0: თუნდაც ის შთაბეჭდილებების დღიურში დატოვებული ერთი ჩანაწერი, რომელიც დღეს Facebook-ზე გამოიარე კიდევაც, თუნდაც მარტო ამისთვის ღირდა ჩვენი შრომა
1: და აქ
0: კი როგორ არა დროზე გახადეთ საჯარო ფილმი, რომ ვიღაც ვიღაცებს დედებს გვინდა გვაჩვენოთო. ესეთი მონაწერი იყო და ფილმი რეალურად მართლა ემსახურება იმას, რომ სარკეში ჩავახედოთ ჰიპერმზრუნველი მშობლები და სარკეში ჩავახედოთ შვილები, ვისაც ჰიპერმზრუნველი მშობლები ყავთ, რომ ცოტა შეიძლება რომ ხა გამოიჩინონ და იბრძოლონ.
2: აი დიახ, და ზუსტად ეს მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხა არ ვიტყვით და ჩვენც არ ვიცით როგორ სრულდება ეს ანიმაცია, თუმცა აი რა შეეხება შვილებს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა შვილების განწყობაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ხა ჩვენც დედები ვართ და შვილები ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ რა შეეხება ჰიპერმზრუნველობას, ეს არის სიყვარულიდან გამომდინარე, თუმცა ხა ძალუც თუ არა მათ, რომ სადღაც გააჩერონ მშობელი. და არის თუ არა ეს მომენტი, ეს მაინც თქვა აქ ამ
0: ფილმში? არის ზუსტად ეგეთი მომენტი, როდესაც ფისო უძალიანდება დედას. და ცდილობს აბჯრის გახდეს. დედა როგორ მანიპულირებს, როგორ ხერხებს მიმართავს, რომ დაიბრუნოს შვილის ნდობა და სიყვარული, ესეც კარგად არის ფილმში გაშლილი.
1: სახელწოდებაც როგორ არის? აი სახელწოდებაზე ვისაუბროთ. დედა, ოხ დედა და თან ოხ დედა.
0: სახელწოდებაზე გეტყვით. ჩემ შვილებს რაღაცას არასწორად რო ვეუბნებიან, უკეთებ მეთქი ოხ დედა, ესე
2: აქედან
0: ავდექი და დავარქვი.
2: ესეც საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ქალბატონ ხათუნ, რას გეკმავთ მომავალში? ანუ როგორც აღნიშნეთ, ახალი ანიმაცია იბადება.
0: კი ბატონო.
2: და ნუ აბსოლუტურად სხვა თემა, ეს 90-იან წლებს შეეხებით, ხო? და კიდევ, აი სულ მაინტერესებს, რა შეეხება ქრონომეტრაჟს. რა თქმა უნდა, არის რაღაც გარკვეული სტანდარტი, ხო? ანუ აი მაქსიმალური დრო რამდენი ანიმაციის და მინდა გითხრათ, რომ დღემდე ცხოვრებაში კიდე აი ეს მოკლე ფილმები ასე დავარქვათ, ხო, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, ეს ანიმაციური იქნება თუ სხვა, ძალიან ყურებადია. და ასე არის
0: TikTok-ის ეპოქაში. რაც უფრო მოკლეა და რაც უფრო ლაკონური, მით უფრო

დაიკელი წონაში მარტივად New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: წელს დაიდება ახალი ხელშეკრულება ორ სამინისტროს შორის, რომლითაც განისაზღვრება ფართი არეალი იმ ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის კონკრეტული მიმართულებების, რაც განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის განვითარების თვალსაზრისით ორ ქვეყანას კიდევ უფრო დაახლოვებს. ვითანამშრომლებთ ჩინური ენის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით საქართველოში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებსა და პროფესიულ სასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების, ერთობლივი საერთაშორისო ახალგაზრდული ბანაკების ჩატარების და სხვა იმ მიმართულებებზე, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის განათლების სფეროში შემოტანას, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას და სხვა აქტუალურ საკითხებს ეხება.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემიის სოფიო აბულაშვილი უხელმძღვანელებს ახალი რექტორი თანამშრომლებს გეგა გელაძემ წარუდგინა და აღნიშნა, რომ სოფიო აბულაშვილს საჯარო წყებაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, რაც სასწავლებლის ინსტიტუციურ განვითარებასა და გაძლიერებას კიდევ უფრო მეტად ხელშეუწყოს. სოფიო აბულაშვილმა მალხას ჩიტაია შეცვალა.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი გამოფილია იმით, რომ დასავლეთ ბალკანეთის ლიდერთა სამიტზე ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა. რობერტ ფიცოს თქმით, ევროკავშირის წევრობა არსებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული და პრივილეგიები არცერთ ქვეყანაზე არ უნდა ვრცელდეს.

0: ექტებს დაარტყა. ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ჩამოაგდეს 4 ირანული დრონი, რომლებიც ჰორმუზის რუტის მიმართულებით იყო გაშვებული. დრონები პირდაპირ საფრთხეს უქმნიდნენ რეგიონულ საზღვაო მიმოსვლას, შემდგომი იერიშებისგან თავდაცვის მიზნით დარტყმები განხორციელდა ირანის სანაპირო სარადარო ობიექტებზე, გორუქსა და კონძულ კაშზე. ამერიკული ძალები ინარჩუნებენ სიფხიზლეს და მზადყოფნაში არიან, რათა თავდაცვის მიზნით უპასუხონ ირანის გაუმართლებელ აგრესიას, ნათქვამია ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივი უტკოფი და ჯარედ კუშნერი ტენესის შტატში ოგრიჯის ეროვნულ ლაბორატორიაში იმყოფებოდნენ, სადაც ტექნიკურ ექსპერტთა ჯგუფთან კონსულტაციები გამართეს. ინფორმაციას ავრცელებს აქსიოსი. გამოცების ცნობით, თეთრი სახლი ცდილობს ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას, რომელიც ომის დასრულებასა და ბირთვულ საკითხებზე ძირმისეული მომლაპარაკებების დაწყებას ხელშეუწყოს. ამ პროცესისთვის კი ადმინისტრაციას სურს შესაბამისი სპეციალისტები წინასწარ ყავდეს მზად. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი უარყოფს ლიბანის პრეზიდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ლიბანი ირანისთვის გასაცვლელ მონეტას წარმოადგენს. ამ კომენტარებით, რომ ვიმსჯელოთ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ირანმა მოახდინა ლიბანის ტერიტორიის მეხუთედის ოკუპაცია, ლიბანების მეოთხედი განდევნა და ქვეყანას ყოველდღე ბომბავს. ლიბანი ირანისთვის გასაცვლელი მონეტა რომ ყოფილიყო, დღეს ჩვენ დიდი ხნის წინ დავდებდით გარიგებას. გადაარჩინეთ ლიბანი თქვენი ნამდვილი მტრისგან, ბატონო პრეზიდენტი წერს აბას არახჩი სოციალურ ქსელში. მანამდე ლიბანის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ირანი ლიბანის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში გასაცვლელ მონეტად იყენებს. დაისევ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი და ეროვნული არქივი რესტავრირებული ქართული ფილმების რესპროსპექტივა ლევან ზაქარიაშვილის ფილმით ისინი გახსნეს საქართველოს ეროვნულ არქივში სამდღიანი რეტრო პერსპექტივის ფარგლებში. მაყურებელ საშუალება იქნება იხილოს 2 წლების განმავლობაში შექმნილი ქართული კინო.
1: განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს შესაძლებლობა, რომ ხალხმა ნახოს აღნიშნული ფილმები, იმდენად რამდენადაც ეს არის უმთავრესად და უმეტესად კრიზისული პერიოდის ქართული კინო, 90-იანი წლების ქართული კინო იმ რეჟისორების მიერ გადაღებული, რომლებსაც ხშირად საკუთარი რესურსით, საკუთარი თავდადებით, თავიანთ გუნდებთან ერთად უწევდათ აღნიშნულ ფილმებზე მუშაობა.
2: აქ არის წარმოდგენილი გასული საუკუნის 80-იანი 90-იანი წლებში შექმნილი ფილმები. მოგეხსენებათ, ამ დროს კინო წარმოება მიმდინარეობდა კინოფირზე და შესაბამისად დღევანდელი ტექნოლოგიების გათვალისწინებით გვიხდება ამ კინოფილმების აციფრა, შემდეგ გასწორება, ციფრული რესტავრაცია.
3: ქალბატონი მანანა და მისი ჯგუფი დიდ საქმეს აკეთებს, რომ ამ ფილმებს ზოგი მონჯი

0: ზღუდვის თემებს ეხება და სიყვარულის სახელით შენიღბულ დამოკიდებულებებს იკვლევს. საერთაშორისო ფესტივალებზე უკვე აღიარებული და არაერთი ჯილდოს ნობელი ნამუშევარი ქართველი მაყურებლის წინაშე პირველად ოფიციალურ პრემიერაზე წარსდგა. ჩვენების შემდეგ გაიმართა შეხვედრა რეჟისორთან და ფილმის შემოქმედებით გუნდთან, სადაც დამსწრეებმა ნამუშევრის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიიღეს.
1: ის ჰიპერმზრუნველობაზე, მის მავნებლობაზე, როგორც მზრუნველის, ასევე ზრუნვის ობიექტის არმე. ორივე მხარე ამ შემთხვევაში არის დაზარალებული. სიმართლე გითხრათ, მე ვფიქრობდი, რომ ეს პირველ რიგში ქართული ფენომენი იყო, იმიტომ რომ ქართული დედის ლეგენდები ყველასთვის კარგად ცნობილია, ხო? თუმცა მე აღმოჩნდა, რომ აზღარგარეთაც აწუხებთ მსგავსი პრობლემები და ფიქრობდა ახლა ვთვლი, რომ ძალიან ესეთი საყოველთაო პრობლემის გაშუქებასთან გვაქვს საქმე და ნახოთ მაყურებელი როგორ მიიღებს.
2: ეს არის სათქმელის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სწორედ ჩვენი ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება შვილების მიმართ, პედაგოგებს, მოსწავლეების მიმართ. ამის გამო ჩვენ მათ ძალიან ბევრ რაღაცას უზღუდავთ და ამაზე დაფიქრება არის საჭირო და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ანიმაციაში ამაზე არის ეს ანიმაცია და თან აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე რომ არის ანიმაცია და ამავდროულად არის ძალიან საყვარელი პერსონაჟები, ძალიან სასიამოვნო სანახავი არაჩვეულებრივი 2D ანიმაციით, არაჩვეულებრივი გამოსახულებით, მუსიკით, აი ყველაფერი ერთად ისე ერწყმის ერთმანეთს სათქმელიც და კინო ენაც, ანიმაციის ენა, რომ ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი შედევრი თანამედროვე ქართულ ანიმაციაში და კიდევაც დადასტურდა არაერთ ფესტივალზე აიღო პრიზები.
0: ასეთიღო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდებით. დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის

ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამროლაუში, ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და გორში 24. თელავში 25, რუსთავში 28. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო

ტური გაშლილი ბაირაღივით. ჯიბეები მოხალული წიწიბოთი ქონდა სავსე. ერთ მუჭა წიწიბოში ერთ ნაზუკს ანდა ორ ჩურჩხელას გმართმევდა. თან ის ნაზუკი და ჩურჩხელა რბილებიც უნდა ყოფილიყო და ტკბილებიც. დაჯდებოდა ნახურებ თონეზე საღამოთი, შემოგსხამდა მხოლოდ იმათ, ვინც ფეშქეშს მოუტანდა, ვაშლს, გულაბ შირს და გვიყვებოდა ტყის ამბებს. საოცარი იყო, თავზარ დამცემი იყო მის მიერ დავლილი ტყეები. გამოვიდოდა, დაცუცქდებოდა ბილიკის პირას პატარა შავი ეშმაკი, პირწავარდნილი დრასტია ბუღალტერი. ოღუტუნებდა ღორებს და სიამონებისაგან თეთრად უბრუნდებოდა თვალები. ჩაიყრებოდნენ დასიცხული ღორები ჭაობში, გამოცურდებოდა ორი დიდი გველი, დედალი და მამალი. მოზებნიდნენ მაწოვარ დედა ღორს და მიეცაგრებოდნენ ძუძუებზე. მოდიოდა მერე ის დედა ღორი და მოსწრებდნენ ის გველები. ვეღარანებებდნენ გემრიელ რძეს თავს.

ერთი ციოგა ქალი გამოვიდა და შემოდგებოდა დათიკანთ გომურის თავზე და გადმოიძახებდა ჭალებისკენ. იოსე, საგორე, აგორდი, დაგორდი, მიწაში ჩაგორდი, ქვისქვეშ ხარ თუ ქვის ზემოთ, თუ ქვის ზემოთ ხარ, ამ წუთში აქ გაჩნდია. სხვა მხრივ კლდის ნატეხივით გაუგონარი იოსება დედის ზახილს უპასუხოდ არ სტოვებდა. მოვდივარ, მოვდივარ და უხალისოდ, მაგრამ მაინც წაბოზღუნდებოდა შინისაკენ. ამ ციოკა ქალიკამ ერთ ზაფხულს

0: რა უნდა გვეთქვა? ვიდექით და გაკვირვებულები შეყურებდით. მაშინ მან ელვასავით სწრაფად ჩამოკრა ხელისგულზე ქვის ფხიანი ნატეხი და ხელისემ მაღლა ასია. ჩვენ შევხედეთ და შევძრწუნდით. უხ შენი! ხელისგულიდან თრთოლით მოსდიოდა ალისფერი ბწყინავი სისხლი და დაკლაკნილ ტოტებად ჩამოსდევდა მაჯაზე. ნაღველი უცებ გადაყროდა, ასკინკილით უვლიდა წრეს, სიცილით უყურებდა სისხლიან ხელს და ხანაც ჩვენ მოგვიბრუნდებოდა სახი გავწყვინებული. აი ასეთი ბიჭი ცხოვრობდა 40 წლის წინათ ჩვენს უბანში, ჩემს მშობლიურ სოფელში. ახლა სად არის ის იოსება? 1943 წლის შემოდგომის ერთ წვიმიან დღეს გერმანელმა მიავტომატებმა მოკლეს უკრაინის მიწაზე. რუსა იერიშზე მიმავალი ქართულად ყვიროდა: მიდი, მიდი ბიჭო, მიდი. რევას ინანიშვილის მოთხრობები. უშიშარი ბიჭი იოსება.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66

გარეთ. მამა და ბიჭი სახლებს შემოეფარნენ. დედუნა ხან იკოხებოდა და ტუჩებს ბუსხავდა, ხან თვალებს აბწყინებდა. სარკეში შორსაც გასწია და ისე ჩაიხედა. წინ წამშლილი და წარბებთან ისევ ზემოთ აღუნულით მა გაისწორა. ხელისგულით დაიტკეპნა, სარკეში კაბზე დადგა და ღუმელთან ჩასუცკდა. მუგუსლები შეატოკა, შეშა შეუმატა. დაბლიდან მამამ დაუძახა. წამოდგა, გახუნებულ ნაქსოვ შარვალზე გადმოკეცილი კაბა ჩაიჭიმა და გარეთ გავიდა. გარეთ წვიმა შრიალებდა. მამა და ბიჭი ეზოში შემოსულიყვნენ. ბიჭი ისევ ქურთუკის ჯიბეებში ხელებს ჩაწყობილი იდგა. მორიდებით ამოსია სველი თავი, წამით ამოანათა თვალები და მაშინვე დედუნას მამისკენ გაიხედა. დედუნას მამას ხენი სადგომისკენ მიყავდა. თან იზახდა: "წალდი გადმომიგდე, გოგო." წალდი იქვე კედელზე იყო მიყუდებული. დედუნამ აიღო, არ გადაოგდო, კიბე ჩაირბინა და ისე მიაწოდა: "მამამ ბიჭს უთხრა, ადი მაღლა შვილო, ნუყარს ველდებიო." დედუნამ და ბიჭმა ერთმანეთს შეხედეს. ბიჭი დედუნაზე პატარა იყო, ალბათ 3-4 წლითაც, 10-ისა ან 12-ისა. დედუნამაც თხოვა: "ამოდი მაღლა ძმისავ, ძალიან წვიმსო." თვითონ დაიწყო კიბეზე ასვლა, მაგრამ ბიჭს ფეხი არ მოუცვლია. იდგა თავჩაღუნული და თითქოს რაღაც ხმებს უსმენდა. დედუნას მამამ ჩარდახიდან ფუჩაში სკუნა გამოიტანა, წალდით დაკეპა: "აიმგორამდე ვერ მიხვალ რომ დაგიღამდებაო." ბიჭს სიამაყე აეხატა სახეზე: "მე არაფრისა მეშინიაო." "შენ არაფრის გეშინია, მაგრამ გლებსაც რომ არ ეშინიათ შენიო?" ორივემ გაიღიმა. დედუნამ ღია კარი დაახვედრა. ბიჭს არ შეუხედავს, ისე ამოვიდა კიბეზე. ისე შევიდა შინ. იქაც ტალახ შერჩენილ ფეხსაცმაზე იყურებოდა. დედუნამ მიუფერა: "არაუშავ ზმისავ, არაუშავსო." ბიჭმა ქურთუკი გაიხადა. დედუნამ ჩამოართვა. დედუნას მამა იძახდა: "ღმერთმა სტუმარი გამოგვიგზანა. შეგვიძლია გამასპინძლება თუ არაო?" "როგორ არ შეგვიძლია? როგორ არ შეგვიძლია?" ღიმილით დაფაცურდა დედუნა. მამა და ბიჭი ღუმელს მიუსხდნენ. მამა თან მუგუზლებს ატოკებდა, თან ბიჭს ელაპარაკებოდა. დედუნა

0: იდგა და იდგა. არცერთხელ არ გამოუხედავს დედუნასკენ. მერე დასხდნენ, ჭამეს, ჩაიძდალიეს. მამამ დედუნას უთხრა: მე ნაშვადღევზე მობრუნდებიო. გავიდნენ კარში. ბიჭმა მხოლოდ აქ მოხედა დედუნას. გმადლობო, ნახვამდისო. მაშინვე მიბრუნდა რაღაცა სამოკრა ფეხი, წაიბურძიკა, გასორდა და სირბილით ჩაყვა დედუნას მამას კიბეზე. მიდამო გადათეთრებული იყო. კიდევაც თოვდა. შეჯდა დედუნას მამა ცხენზე, შემოუჯდა ბიჭი უკან, გავიდნენ ეზოდან და წავიდნენ. წავიდნენ თოვლში გაერთიანებულ ნისლში. დედუნა ივნის ბოცთან იდგა. სიოდა, მაგრამ შინ არ შედიოდა. ეს იყო სულ. დედუნას მამამ ბიჭი თავის პაპას და დიდედას აგვარა. იქ ვიღაცამ უთხრა: დარდინო ღარ გეკნებო, ბიჭს ინტერნატში ჩვენ ჩავაბარებთო. გაშელეს უფრა და დედუნას მამა, ნაშვადღევს კი არა, კარგა შეღამებულზე ძლივს ჩამოვიდა შინ. წლებია გასული მის შემდეგ. დედუნა კიდევ უფრო გაიზარდა. ახლა უკვე ნამდვილი ქალია. არ იცის სად არის ის ბიჭი, მაგრამ გულიგულში ისეთი ფიქრი აქვს, თითქოს მასაც ჰყავს ქვეყანაზე შვილი თუ ძმა, რომელიც თუ კიდე დედუნას გაუჭირდება, გაიწევს, გამგელდება, სულ ზეთ შემოიფხრეთ სამოს. ღმერთო, ნუ მოუშლი ამ ფიქრს. დედუნა კარგი ქალია. რევას ინანიშვილი. დედუნა.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
0: რუმინეთის პატარა სოფელი

0: გადის ეთერში.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. თამამი კითხვები და

ამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ჰერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცე მკლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნე

ერთხელ მაინცნ კითხე, აგრე რათახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყვალვისა შენი ელი მგონია, მაგ წელზე და ცის ქართველა მგონია, ეხვალები ქაში ელვა მგონია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით

0: საქართველოში 16 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ოპოზიციაში დაპირისპირება ახალ ფაზაში გადადის. ნიკა გვარამიას ანა წითლიძე დაუპირისპირდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი პარტია ახლეს ლიდერს გარიგებებში მიხელ სააკაშვილისთვის ხმების წართმევის ბრძოლასა და ფინანსური სარგებლის მიღებაში ადანაშაულებს. მანამდე პოსტები გამოაქვეყნეს ნიკა გვარამიამ და მიხელ სააკაშვილმა ყოფილი ნაციონალური პარტიას დაუპირისპირდა. პატიმარმა მიხელ სააკაშვილმა დაწერა, რომ იდეალისტი ხალხი იმარჯვებს და არა ინტერესები და ფული. მას იმედი აქვს, რომ გრიე წყალი დაიწმინდება. ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებას აფასებენ მართველ გუნჩიც.
3: საბოლოოდ იმარჯვებს იდეა და იდეალისტი ხალხი და არა ინტერესები, ფული და კუტოკები.
4: ვისაც არ გვიღალატია ციხეში მდგომი პრეზიდენტისთვის, მის გამოსწორებას ვცდილობთ, რაც ნიკა გვარამიამ გააფუჭა ამ 14 წლის განმავლობაში. ხო, არ დაავიწყდა 14 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის აქტივი, რომ შიერი იყო და შიშველი ხელებით იბრძოდა ქართული ოცნების წინაშე, თვითონ რამდენს იღებდა ხელფას ჯერ რუსთავი ორში და მერე მთავარში. რა პრეტენზია აქვს ნიკა გვარამიას, რომელიც 2024 წლის არჩევნებზე გილაურისგან, ანუ ფაქტობრივად ბიძინა შულისგან ფინანსდებოდა. ხომ არისო ეს შემთხვევით გარიგება იმისთვის, რომ მიხელ სააკაშვილისთვის წაერთმიათ ხმები. ძალიან წუხვარ, რომ ფაქტობრივად მოირგეს ჩარგოლეიშვილის როლი.
5: პარტიაში ვითარება აშკარად ასრიალდა.
6: ეს ბრალდებები კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, თუ რაოდენ დიდი უნდობლობაა მათ შორის. ეს ბრალდებების და ეს ფონი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ მათი გააყრაც და შეყრაც ყოველთვის იყო გარედან მოსული ინსტრუქციის შედეგი და არა მათი შინაგანი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. და ისიც, რომ დღეს აღიარებენ, რომ პარლამენტის მანდატებზე უარის თქმა, ეს იყო ძალიან დიდი შეცნობა. ნაწილი მაინც აღიარებს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ამ ეს ელემენტარული ჭეშმარიტება, რა თქმა უნდა, არავისთვის არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა დაფარული ცოდნა, მაგრამ მაშინ იყო გარედან მოსული ესეთი დირექტივა, რომ გამოდიხართ გარეთ, დემოკრატიული უკუსლა, რევოლუცია, გადატრიალება.
7: მათ შორის განხეთქილება ლოგიკური დასასრული იყო აი ამ ფსევდოპოლიტიკური ძალების, იმიტომ რომ ახლა თავს იწოდებენ გარე პატრონების წინაშე, როგორღაც ფუნქცია შეინარჩუნა.

0: ფრანგული მისიონერების მიერ დატოვებული კერძები, კერძები, რომელიც არ მეორდება არცერთ რეგიონში. ჩვენი ამოცანა რაც იყო შეფების იყო, რომ ეს კერძები, სამცხე-ჯავახეთის უნიკალური კერძები გვექცია ქუჩისთვის მისაღებს, ასე ვთქვათ, street food-ის საკვებად გვექცია და უნიკალური პროდუქტი მივიღეთ. ამ მოქმედებით სამცხე-ჯავახეთმა შეიძინა მინიმუმ 13 ახალი კერძი.
1: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 7 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამროლაურში, ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და გორში 24. თელავში 25. რუსთავში 28. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: 2 3 3 5 5 9.

0: ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
1: დაგიბრუნდით მიშა და ნინო დიტოსთან ერთად, როგორც ყოველთვის ამ დროს ამბები სპორტული ცხოვრებით.
2: დიტო, დღემშვიდობის, როგორ გიკითხეთ?
3: დღემშვიდობის, თავად როგორ მზადდებით რა? აქ
2: აი ველოდებით შენგან საოცარ ისტორიებს კი არა,
3: საოცარ იქნ ამიდანი კი არა, გადაჭარბებული
1: ზეთი. საინტერესო ამბებს მოდი.
3: საინტერესო ამბები კი ბატონო.
1: კი ბატონო და
3: კიდე გაკაჩავს, კიდე.
1: დიტო და რა შეეხება პირველ ადამიანს ზურატო მარაძე? 5 ივნის დაბადებიდან კი ბატონო 64 წელი შეუსრულდებოდა კალათბურთის
2: მწვრთნელი. 2 თვისი გარდაიცვალა.
3: ზუსტად 2 თვისი აპრილის პირველ რიცხვში. კაცი რომელიც არა მარტო საგალობურთო და ქართულ სპორტულ სამყაროს, თავმე შეიძლება ითქვას, ეს იყო უდიდესი პიროვნება და ადამიანი, რომელიც სრულიად საქართველოს დააკლდა. ამას ყოველგვარი გადაჭარბების, ყოველგვარი გარდა იმის, რომ უდიდესი სიმპათია, ძალიან ისეთი ახლო ურთიერთობა და ეს არ ამის მიღმა ვამბობ და აი ამას შევესწები ძვირფასო მეგობრებო, აი ახლა შეძლებს დაგვარად შეგიქმნათ სრული, ну მეტნაკლებად სრული წარმოდგენა სულ კურთხეულ ამ დიდებულ ადამიანზე, ნახალოკელი ბიჭი და თბილისის დინამოში ხა სტაჟიან კომაქს მიშა ჩვენ და უბრალოდ დაუბებს კარგად ახსოვ ზურატო მარაძე, რომელიც საკმაოდ ნიჭიერი გალბურთელი იყო, მაგრამ ეპოქა დაემთხვა, ნინო, ძალიან ცუდი 80-იანის შუა წელი და პერიოდი, სადაც დინამოში უკვე სერიოზული კრიზისი იყო დაწყებული და გუნდს არ ძალუს და სერიოზული მიზნებისთვის, თუმცა ბუნებრივია მიშა იცი ის ისტორია, რომელიც დღემდე დარჩა ქართული კალბურთის აი არაოფიციალურ წყაროებში, იმიტომ რომ პირდაპირ ამას ასე ვერ დაწერ ციგნში, როგორც ოქროს ასოებით რო შეიტანო, მაგრამ ის რაც გაუგეთა
2: ლიტველებს
3: ამბობს. ჟალგირისი, ნუ ნიკო ჩამოსულია უკვე ყველა ტოპი ყავს რა. მეგავარსკვლავები და დანარჩენი ტოპი, ეს ჟალგირისი რაღაც აოცრებად თან ისეთი რა და ეს კაპიტანი
2: გაზეზე ევროპული დონის კი არა
3: სასახლეს არა სტაბარაკობ, ნუ ეს შათვალე რაღაც ის არის ფაქტიურად, ნუ ევროპის ნაკრები იქ ცალკე რო მაშინ რო დამოუკიდებლობა ქონოდა ის გუნდი წარმატებებს კი არა, ნუ მე არ ვიცი ხა

0: კატლავანს გათხრიან და იქ ჩაგდებენო და კალათბურთში მსგავსი გაბითურება მოწინააღმდეგის ფეხებში ბურთის გატარება, ეს არის აი ენით ვერ აგიწერ და გაუტარა ფეხებში ბურთი ხომიჩუს. ხომიჩუსი წამიერად შედერკა და რაღაც კონცენტრაცია როგორ ჩანს ბუნებრივი დაკარგა და ზურამ აუღელვებლად
1: იგივე
0: მეორე მოძრაობით უკანა მხრიდან გამოუტარა ფეხებში. სპორტის სასახლე ინგრეოდა დაახლოებით 15 წუთი. არა კი მართალია, მე იმ ჟალგირისმა დაგვსაჯა და სხვათა შორის ის სახსანიშნავია
2: რომ სასაული ქულები წავა.
0: საბჭო არ ვიტყვი სხვაობას, მე ვიტყვი ერთს რომ საბჭოთა კავშირის არსებობის მანძილზე თბილისის დინამოს ეს სოლიდური სხვაობა არ წაუგე, იმიტომ რომ ჩხუბის ატეხვა ვერ გაბედეს. შეშინდათ მაინც ტრიბუის 10000 გამგელებული კაცი თუ და ის ხო მაგრამ თამაში დაგვსაჯ, მაგრამ თვითონ ის რა ზურამ გაკეთე, ეს ისე რა ხატონად უბრალოდ ერთ მოძრაობას და იმაზე არ არის საუბარი. აკ მოგლეთ. აა და იწება მე რა შემდგომ უკვე სამსვნელო კარიერა და სამსვნელო კარიერა არაფრის დიდები დარსურდა რომ დაეწყო და მაშინ იმხანად აი თავიდან ეს ჩვენი ლეგენდარული და ზეთიტულოვანი ვითას ხო სული შამდგელი როგორც ველი ბესოლი ბარტელია რომელიც შემდგომ უკვე საქართველოს კალბურის ფედერაციის პრეზიდენტი გახდა. აი ბესომ თხოვნით, მუდარით, ხვეცნით, ახლობლობით ფაქტიურად აი ძლივს დაითანხმა რომ ზურა ჩადგომოდა ვითას სათავეში და კარიერის მანძილზე 7 ტიტული, ყველაზე ტიტულოვანი მსმელი და მოგედებელი ქართული კალბურის ისტორიაში, 7 გზის ჩემპიონი, 5 ვითაში და 2 ტიტული ბათუმში უკვე ბათუმში მოპოვებული 2000 და 2001 წლებში და ამ აი საკმაოდ არც თუ ესეთი წარმომადგენლობითი კოლექტივი შემადგენლობას გულისხმობთ, ორი უხრეს ქართული გუნდი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი STU ჯოსელი ფინალში წავს, სუპერფინალში გაყვანილი და იმდენად კეთილშობილი კაცი იყო რომ ამ დაპირისპირებებში მაშინ რაც ვითარ რუსთავ შორის ხდებოდა ამაზე შეიძლება ბესტსელერი დაწერო რამდენიმე ტომად და აი

0: რუსთავისთვის ეს როგორი რუსთავი იყო, იცი? ბოისა, ჯაფარა, ცხონებული გოგობერა, მიშა ეხებერუაში რუსთავი და არა, სასაული შემოდგენლობა სერიას 2 ნულს აგებდა. სამი თამაში თეორია სამივე მოუგო შემო 0-2-დან სერია მეორე ჩემუტრიალ და გასულ წელს. გასულ წელს და იმხანად ეს იყო წარმოუდგენელი.
1: კიდე მე მახსოვს შენ ერთხელ ფსონის შესახებ მომიყევი და აი ამას უკავშირდება ხო?
0: ფსონი.
1: ხო.
0: ერთადერთი ფსონი, რომელიც ზურა ტომარაძემ ტოტალიზატორში დათო. და რა ფსონზე ეხა საუბარი? ზურა რას ლაბარაკობ ტოტალიზატორს, როგორც იმას პეტროვანს ისე არეკარებოდა და რა მოხდა? იმ ესაუბრე 98 წელს, აი ზუსტად ამ სერიაზეა საუბარი, 2-0 აგებს ვითა გუნდი თითქოს კომაგისტვის, ლიანგისტვის გაწერულია, ნუ ყველა ფაქტიურად რუსთავს ენასა რა უკვე ჩემპიონობა სულოცავს და ლესელიძეზე. იყო მაშინ ერთ-ერთი საბუქმეიკერო კანტორას უწოდებ ტოტალიზატორს, რომელიც ერთადერთი, რომელიც იღებდა ამს, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კრიზისია გუნდს ლივს ამთავრებს სეზონს და მოდიო რა, ზურამასო, რაც გვაქო რა, აი რაღაც მოკრიბეთ. თანხაო და დავდო ჩვენ მოგებაზე. ხო არავის არ ჯერაო და ფსონის კოეფიციენტის მახსოვს. ამ სერიაზე მეტი უნდა ყოფილიყო 5-0 ეწერა. ანუ რას ნიშნავს 5-0? რო დაგედობ, თქვა 10000. აიღებდი 50000. მაგრამ დღევანდელი გადასახებიდან საკმაოდ მეპატარაობა იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით რაც იყო და ნუ წავიდა ჟაბასი, ვინ წავიღო, ვინ წავიღო და არა მოთამაშეს ის ხო არ შეიძლება და მოდი ზურამას თქვენ წაიღეთო და გაიო რაღაცა რაც იყო ბიჭების

ჩო აბსოლუტურად ხიზენ საერთოდ არ ეთქო. ეს ვინც მოყვა ეხ შეგრებულად სახელს არ ვამ. არ მთრალი ცხოვრებაში მთრალი ჩემთან გაცემაზე არავინ არ მოსულა და უბრალოდ შეზარხოშებულია და არი კარჯერ ისე დაცხო ხუმარა და იმორჩი და ეხა საერთოდ ისე აი უხეშად რო თქო მოჩი არ მიყვარს ეს სიტყვა ნუ ის ეთერში ისე აი გადავის ხასიეძია ხო და რო დაიწყო და არ დასვავ მითხრა გაცემაში ზურაბ ვე ბიჭო საუგური კაც ვიცნობ და ვინ ეს როგორ არ დავსვა მეთქეს და აი მეთქი დახო ვიცი ეხა ზურას რო დაჯდა აი ზივარ თქო და ზურა შუაში ზის ეხა ნახე რა ხდება. არა, ბოდი შუაში მე ვზივარ და ეს ორი აქეთ. ეხა როგორი მომენტია იცი?

და ეს ერი ესე ვერ დაკნინდება. კახა, კოკა და ირაკლი. ირაკლი უფროსი, ირაკლი სხვა ჩურის რასლები ემატება, იკას უფრო და უფრო ემსგავსება მამას. სილუეტი ზურგი და როგორებ ხომ ხანდახან გურნია რომ ირაკლი კი არა ზურადგა. აი სილუეტით რა, არა ისედაც მთელი ახლა ერთი პირდაპირ გადაწერილი არ არის, მაგრამ ბევრი ნაკვთი დგას და აი სილუეტი კლასიკური ზურა. აი როგორ ზურა იდგა ხოლმე კიდეზე, ხო? აი ასე უყურებ ახლა ირაკლის. და სხვათა შორის ესეც გარკვეულწილად ალბათ რაღაც იცი იმასთან იყო დაკავშირებული, რომ ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი, რომელიც შემდგომ ზურას გარდაცვალებიდან ერთვეში დასრულდა, ირაკლი გახლავთ ტყიბულის ორბის თავარი მსვლელი, როგორც ტყიბულმა ასევე ირაკლი ისტორიაში პირველი პოდიუმი აიღეს. გავიდნენ მესამე ადგილზე და მესამე ადგილისთვის დაამარცხეს უპირო ფავორიტი ქუთაისი და თანაც სერიოზული საგადორ პრობლემები რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე აგლა და წარმოუდგენლად ჩანდა, მაგრამ მოუგეს. მაგრამ მოუგეს და აიღეს ბრინჯაოს მედლები. შუათანა კოკა ამჟამად მართვეში მოღვაწეობს და ასაკობრივ გუნდებშია და სხვათა შორის აი სუ კოკაზე რომ წდება, იმიტომ რომ სამივე მითამაშა გალბურთი, დღეს სამივე როგორ სვნელი აგზელებს მოღვაწეობას, აი როგორი იმით ქონდათ კოკას და არ ვიცი, აი თვითონ ირაკლი ძალიან, მაგრამ აი ძმებში ალბათ ამინდა ეხა დიფერენცირება, მაგრამ სამივეს თავის დროზე ქონდა სერიოზული მონაცემები, სერიოზული გალბურთის თამაშის. აი ეს უმცროსი კახა ეხლა ორფში მუშაობს, ოღონდ სტრუქტურაში და არის ასაკობრივი გუნდების მსვლელი და ასევე სხვათა შორის ასაკობრივ ნაკრებშიც გახლავთ ნამუშევარი. ხუთი შვილიშვილი აჩუქეს ზურას ბიჭებმა და ახლა არის მეექვსეს მოლოდინში. კახას არ ყავდა შვილი და ახლა უმცროს რა და არ არის დიდი ხნის დაუჭად, ახლა კახა შვილის მოლოდინში. ამ ხუთიდან სამი უკვე კალათბურთშია ჩართული. ეხა უზარმაზარი საკალათბურთო დინასტია შექმნა და დატოვა რა, უბრალოდ ეს იყო ყველაზე გულდასაწყვეტი. აი ორი სიტყვით კიდე არ შეიძლება არ

ის მამის და სხვათა შორის ეს ოთარ არა ეგრეთ წოდებული ლიფსო, რომელიც რუსებმა რატომღაც იან ლიფსოს მიაწერეს, ეს ოთარი შექმნილია კაუჭით ტყორცნა. არანაირი ლიფსო, სად იყო ლიფსო მაშინ, როცა ოთარი აკეთებდა ამას, მაგრამ ასე მოინდომეს და ეს ბალტიის პირელებმაც უთიფრად შეიფერეს. თითქოს არ იცია, რომ ოთარ მიხაილოვიჩის ის იყო და ნოდარი ამას აკეთებდა სიმაღლი და გამომდინარე არა სამწამიან ზონაში. აკეთებდა საჯარი მღოს ხაზიდან, ფაქტიურად რამის 4-5 მეტრიდან ისეთი ლამაზი მოძრაობით აკეთებდა, აი ის შაგდებული ბურთების ახლა მიდგა თვალწინ. ძალიან კარგი ხარტი აზროვნება მოედანზე. ისეთი პასები ჰქონდა ხანდახან მეგონა, რომ მიშიკო უკვე წასული იყო რა იმ პერიოდში, ამბობ, მიშიკო ხო არ დაბრუნდა მეთქი რა, აი ეს გენეტიკური ის რა ხარტი ის თვითონ და ტიტანური შრომა. ესე იგი 6 საათი ვარჯიშობდა დღეში, კუსტმაზე რამდენიმე წრეს არ თხავდა. ხო თბილისის დინამოში მოხდა 71-ში დუბლ შემადგენლობაში, ხო თავიდან мама მეხარ აკნა, ხო პირადად თავის მეთვალყურეობის ქვეშ, მაგრამ მაშინ ორ ლეგენდარულ ქართველ ალბურთელს, რომელსაც საზოგადოება ჩვენი მამების თაობა ასე იცნობდა, სულ ლოვიკა და შური განო, ეს არის ლევანინ სკირველი და ალექსანდრე გელაძე. ეს გუთა გენახა ის ამ თამაში ერთმანეთში დროზე მე და ბიჭო ტოჩკაზე ვარ, ტოჩკა ნიშნავდა საყვარელ სასრულ პოზიციაზე და ასე მიდიოდა ხოლმე, მაგრამ ორივე ნუ გამოჩენილი უკვე ლეგენდება, ის ოქროს გუნდის წევრები ჩემო ბატონო და ხო აი ამათი და დინამოში 71 მეჩი და ის ხვათა შორის სადებიუტო შეხვედრა გაგარინის მემორიალზე უკვე დუბლებიდან უკვე დიდ გუნჩი და ამა დაამახსოვრდა ყველაზე მეტად გაგარინის მემორიალზე თამაშობდა, აი ეს მოხდა მატჩის საწყის 2 წუთში, რომ ეს რკინის მოჯა, ანუ მოდესტას პაულაუსკასი, ეს უკვე ლეგენდა, ორჯერ წაართვა ბურთი და ორჯერ დრიბლინგი ჩააგდო და 4-0 დავწინაურდით რა. არამერე კი გადაგვიარეს ზედ არასაშენელი გუნდი იყო, ეხა აბრას გვიზავდა, მაგრამ ეს დარჩა ძალიან კარგ მოსაგონად. სამწუხაროდ საკმაოდ ადრე, სულ რაღაც 30 წლის ხდებოდა, რომ დინამოს დატოვება მოხდა. ნუ ამაზე რატო, ამაზე არ ამოვიღებ ხმას. არა, არაფერი ინტრიგა და ის არ ყოფილა უბრალოდ. არა, თვითონ უკეთილშობილესი ადამიანი რას ლაბარაკო კაცო ის. ეხა მე რატო აღნიშნავ ამას, რომ ნოდარ ქორქიამ შემდგომ უკვე დამოუკიდებელი ქართული კალბურთის დამკვიდრების და მისი გამყარების ისტორიაში უდიდესი როლი ითამაშა. მე გადაუჭარბებდით ვამბობ, თუ კი ვირმეს დღეს ეგლი უნდა დაუდგა, ერთ-ერთი მათგანი უდაოდ ნოდარ ქორქია, აი მივყვეთ. ცოტა ხანს ხვაჩორის ქონდა კარიერა უკვე ყველაზე რთული პერიოდი რო დაიწყო ჩვენში.

ესე იგი საქართველოს ვეტერანთა კავშირში საკმაოდ აქტიურად საქმიანობს და თავის დაუნებურად, აი ეს რა არის, მაინც ეს ქუთაისური გენი, აი ისეთი მომსხები იუმორია, აი მე რას გულისხმობ, იცი? აი იუმორის მიმართულებით კი არ მიდიხარ, რაღაცას რო იტყვი და ავტომატურად რო აი იუმორის იმათ ხდება ერთი ეპიზოდი მინდა მოყვე ძალიან ძველი, ამიტომ მამის უგდავს სახელის უგდავს აფოფად, აი ის რაც ეკადრებოდა ბატონობდა ზის რო ოთარ გორკეთი დიდი გალბურტელი გარ, აი ის რომ ქუჩა იმაზე ძალიან ძველ ამბავს ყვები და ერთ-ერთ ორგანოშია მისული, მოკლედ თავს უქნევენ და ხედავს რომ მექანიკურად უქნევენ და სხვა არაფერი. ანუ დაამთავრო დაიმშვიდობა, ზოგადი დაპირება და ჩანასახშივე რო ჩანს რომ არ გამოვა მაგ საქმიდან, არავინ არ შეამკეთებელი არის და კარებთან გაჩერა და მოტრიალ. ერთი კითხვა მაქო და არ შეგაწყვეტო თავს, კი ბატონო, ზანეთ. საერთოდ მამჩები კალათბურთს თამაშობდაო და დაშა და გამოიხურა კარები, ოთარიჩმა და წამოვიდა სხვათა შორის. ხო, ნუ ძალიან გაუმართა ოჯახის მხრივ, რა მხრივ რო უკრაინელი არისტოკრატი ქალბატონი ყავს, ქალბატონი ირა რომელსაც ძალიან დიდი ძვლი ეკრო. ეხაც, იმიტომ რომ პატარა ბიჭვით ეხაც 70 რა არის? 74 პატარა ბიჭვით არის ეხაც. არაფერი არ წონა გრამი, არაფერი მომონტებული, აქტიურად მოღვაწეობს საქართველოს კალბურის ფედერაციის ვეტერანთა კავშირში. ერთადერთი ნუგული იმაზე დაზდა რომ ბიჭმა არ ითამაშა კალბურთი. ვის საკუთარი ის გენიალური ბიძაშვილი საპატრიციო მიშიკო და სვანევერს და არ გოდი ერთი ბიჭი ხავს თუნდაც და სამწუხარო და შვილიშვილი არ ხავს, ეხა ცხოვრობს მიშიკო გერმანიაში, ეს ჩადის, ჩამოდის. ხო, და ისიც აღნიშნოთ, რომ 7 წლით უფროსი ძმა ყავდა, რა ცხონებული ვიტალი, რომელიც კოვიდმა იმსხვერპლა, თორე ალბათ დღეს სოცხალი იქნებოდა. აი ეს გახლავთ ძირფასო მეგობრებო, ნოდარ ქორქია. უდიდესი პიროვნება და კიდე ერთხელ უნდა მიულოცოთ აუცილებლა და უსურო და მადლობა გადაუხადოთ აი მტიდა და ერთი რამ გაითვალისწინეთ, რომ როცა აი ამ პორტრეტებს და 90-იან წლებზე ვსაუბრობთ, ერთი რამ მინდა იცოდეთ, ორჯერ ორის დონეზე ყველაფერი კეთდებოდა შიშველ ენთუზიაზმზე, უანგარო კეთდებოდა თავის საქმის

0: უცვლელ დეპუტატს ხო ბესმენი დეპუტატ ხო მე აი შომასის რო გვექნება მოყვებით მაგაზე იმ სამარეთიაზეს და იმასეც იაშინთან დაკავშირებით 45 მეტრიდან გაუდანა ლუჟნიკებში თასზე 40 აი ცხრიაში ჩააწება და აუგებელი და ეს საბედნიეროდ ეს კადრი შემორჩენილი არის ეს კადრი აღსაოცარი გონ მაგრამ ვერ მოვიგე ფინალი თა ფინალი იყო და 2-1 გახადა 2-1-ამდე შეამცირა რა მანამდე ორი გაგვიტანა და ვერა ნუ მაშინ ეს და იღბლიანს ვერ უწოდებდი იმიტომ რომ ორი ძალიან სკანდალური ეპიზოდი სადაც ორივეგან აბსოლუტურად უბრალო იყო მე სამწუხაროდ მაინც ეპიცენტრში შოთი გამოხდა ეს პირველი ორივე უნდა გახსოვდეს კარგად შენ 77-ში უეფას თასზე ძალიან კარგ ფორმაშია გუნდი გრასჰოპერს აქ გადაუარეთ ზედ უბრალოდ რაღაც აოცრებას ჩადიოდა მეკარე არ მახსოვს მაშინ ვინ ედგათ და ცხონებული ბაბუსიას რამაშინგელიას ერთადერთი 1-0 მოუგე და მოკლედ მივდივართ იქ როი გუეჭველი უნდა იქ ბჭო არ წავიდა იქ თამაში ორი გაგვიტანა და თან ეს ნეხი თავიდანვე ფრაგი სომეხი იყო მთავარი მსაჯი მიშელ კიტაბჯანი რა აუჩ რა დაუშ ნუ და აი მე 2-0-ზე არ დადო როგორი 100 კი არა 1000%-იანი პენალი თუ არ ვზებ ჩერს ესე მოკიდეს ხელი და ესე დააგდეს ეს აჯანში აპირდა ნუ თელი გუნდი შემოეხვია და შოთას აი კაცრიც მანდა და ეს და რაზეთა შოთი მოუყვითელი და აუ ეკვითელი უკაცრავად ერთ ადგილზე რო არ გაუგეთა ბოდიში ამ გამოთქმაზე მე მართლა გამიკვირდა და იმიტომ რომ მართლა უნდა გაიგეთებინა გააგდებინა ხელიდან და გააგდო. შოთა გააგდო და ის საბჭოური ფეხბურთის იმან რომ ნაკრებში მე როგორც მითხრეს არ ვიცი ხა რამდენად რომ ამან შოთა სანაკრებო კარიერაზეც მოქმედა როგორც საბჭოთა ფეხბურთელი მსაჯმა გააძევა მოედი რა. აი ვაი მაგათ პატროს და მაგათ ის შეგვახედა ერთი. არა და ამის მიუხედავად ის აღსანიშნავია რომ 5-33-ში და 2-ჯერ პირველ ნომრად მოხვდა 70 წელს აი ის გოლზე სეზონის საუკეთესო დებიუტანტის პრიზი დაიმსახურა ჩემ ბატონო და კარცეისთან ყველაზე დიდი ტრაგედია შოთას უდესი როლი რო ჩვენის მიერ და იმითი რაღაცა თლად რეკორდი არა გონი რეკორდზე ოდნავ დიდი ტელევიზორი შეიძლება და მაგ ფინალის ყურება იმიტომ რომ აკარძალული იყო თუ შენ არ მონაცი განაცხადში თუ არა ხარ შენ თუ რა როცა ეყვანათ რა როცა მარა იწვალა პაჟალოსთა მიმან ცხონებულა პაჟალოსთა ბიძია მაშინ მარ მოსკოვის შეუვალი იყო ხოლოდ ისინი ვინც უშუალოდ მონაცემები კარიერა
1: ადრე დაასრულა
0: საკმაოდ 90 და იმას მინდა რომ აღნიშნო რატომ მოხდა ეს რომ 91-ში აი ეს ვიორენი როგი ყვები ეს ალბათ მე რომ ეგეთი ფსაჯი არ მინახავს ეს ავსტრიელი ფაინორთან როტერდამში სუტყვილა გააყვიდა რატო გააყვიდა გაუგნებელი უყურებდა მე მაგვიძლებდა კიკი შენო და აჩვენებდი და მეორე და გამოტოვა ფინალი და ფინალს უყურა თბილისში იმაზე რამის არა ფერადი კი იყო ფერა ტელევიზორი კი იყო და შეიძლება და რო შოთიკოს ის თასი არ ჩაეხუტებინა ბიჭო რანამუსით ხო რანამ

იმიტომ რომ ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული დათესა. უაღრესად კეთილშობილი ადამიანი, უწესიერესი. მისი არც გადაცემა, არც მომღალი, მე ამას 2003 წელს რო არაფერი შოთა იურიშმეთკი ბიჭო ერთ გადაცემაზე ხო ასე იცით ვინა ვარ, რა ვარ, ნუ ის ხანა და შოთა კითხვაზე კითხვით მიპასუხა. სადმე გინახი ვარ თო რო აი მაგითო მეთქით, მოგდი შემი თავი რაც გინდა მთხოვეთ, შემეძლება გაიგეთებ და არ არის ეს გადაცემები და ეს და უწესიერესი ადამიანი და მთავარი მინდა აღნიშნო ახლა. მთავარი შემოვინახე ბოლოსთვის ვასრებ. რით გამოირჩეო და სულო დიდი ფეხბურთელი არ ყოფილიყო. აი ახლა ხან ეს ჩვენი გუნდი ეს ევროპირველობაზე რო გავიდა, ნიკო გაიხსენე, ყველა აღნიშნა გუნდურობის

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 1-3.
6: ახალციხე 1-5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 1-5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 1-5.
11: დედოფლის წყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
13: თბილისი 105.9.
6: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
14: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
12: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15.

0: მეორე ადგილას არის ბიზნესმენი სამბოლ კარაპეტიანის ალიანსი, ძლიერი სომხეთი, მას 6% ერგო ამ წინა საარჩევნო კვლევებით და მესამე ადგილზე არის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის ალიანსი სომხეთი, მას 3% აქვს.
1: პირველ რიგში მშვიდობა პრიორიტეტული, მშვიდობა და ეკონომიკური განვითარება, სწორედ ეს გვინდა. ალბათ პაშინიანს აირჩევენ, რადგანაც ისტორია აჩვენებს, რომ ვისაც სახელმწიფო აპარატი აქვს ხელში, ის იგებს და სასაულის იმედი არ უნდა გქონდეს. არგია, რომ არჩევანის თავისუფლება ყველას აქვს და ყველა კანდიდატს აქვს თავის წარმოჩენის შესაძლებლობა. ეს თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ჩვენთვის არის მშვიდობა, განვითარება, იდენტობის შენარჩუნება, ქვეყნის ინტერესების

0: ტური დონი რუსეთის მიერ ნაწილობრივ ოკუპირებული სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გააზრების ნაცვლად გვესმის ბანალური ფრაზები: დემოკრატია საფრთხეშია, პრორუსული ხელისუფლება დიქტატურა. ასე ხდება საკუთარი დამოუკიდებელი პოლიტიკისა და გრძელვადიანი პარტნიორობის შანსის უარყოფა. საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების პრორუსულობაში დადანაშაულება პოლიტიკური გამარტივებაა, რომელიც უფრო მეტს აბნევს, ვიდრე ხსნის. საქართველო არის ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის ნაწილი რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება. ქართულ საზოგადოებას ახსოვს 2008 წლის ომი, რუსული ტანკები, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე კონტროლის დაკარგვა. ასეთ ვითარებაში სიფრთხილე აუცილებელი არ არის, ღალატს ნიშნავდეს. ის შესაძლოა უბრალოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყოს. უკრაინას შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს გადარჩენისთვის, ხოლო საქართველოს არა. თბილისის ამჟამინდელი ხელისუფლება მრავალვექტორულ პოლიტიკას ატარებს, ზოგჯერ დასავლეთისთვის გამაღიზიანებელს, ზოგჯერ კი ზედმეტად ფრთხილს. თუმცა დაუშვებელია მისი ავტომატურად რუსულ აგენტურად გამოცხადება. ადვილია ქართველებისთვის მკაცრი ნაბიჯების მოწოდება ვარშავიდან, ბერლინიდან ან ბრიუსელიდან. გაცილებით რთულია პასუხისმგებლობის აღება იმ შედეგებზე, თუ პატარა კავკასიური ქვეყანა მოსკოვთან კიდევ ერთ დაპირისპირებაში აღმოჩნდება ჩათრეული. თუ უკვე პრორუსულობაზე ვსაუბრობთ, უპირველესად ბერლინს უნდა შევეხოთ. სწორედ გერმანული ელიტები აშენებდნენ Nord Stream-ს წლების განმავლობაში. სწორედ გერმანიამ გახადა ევროპა რუსულ გაზზე დამოკიდებული. სწორედ ისინი მოძღვრავდნენ პოლონეთს რუსოფობიის შესახებ, როდესაც ვარშავა კრემლის იმპერიული პოლიტიკის საფრთხეზე აფრთხილებდა. დღეს, მიუხედავად ომისა და სანქციებისა, გერმანული ბიზნესის ნაწილი კვლავ ეძებს რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის გზებს. სიმბოლური იყო გერმანიის ბიზნესწრეების მონაწილეობა სანქტ-პეტერბურგის ბიზნეს ფორუმში. იქ კვლავ ჩანს იგივე მენტალიტეტი, რომელიც წლების განმავლობაში რუსეთს პარტნიორად, ხოლო ცენტრალურ ევროპას ბიზნესის კეთებაში ხელის შემშლელ ფაქტორად აღიქვამდა. სწორედ ამიტომ პოლონეთმა არ უნდა მიიღოს გერმანული მგრძნობელობა საკუთარ კომპასად აღმოსავლეთისა და კავკასიის საკითხებში.
1: ღეიდან თბილისი არენას ოთარ ქორქიასა და ნოდარ ჯორჯიკიას ახალობის სპორტის სასახლის სახელწოდება მიენიჭა. გადაწყვეტილება ქართული კალათბურთის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ახალი სახელწოდებით ორი გამოჩენილი ქართველი კალათბურთელის ღვაწლი დაფასდა, რომლებმაც საერთაშორისო და საბჭოთა სპორტის ისტორიაში არაერთ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. გადაწყვეტილება საქართველოს კალათბურთის ფედერაციამ და სპორტის სამინისტრომ ერთობლივად მიიღო. სხვა სპორტულ სიახლეებზე კი დიტო მარინაშვილი მოგიყვებათ, მე 18 საათამდე გემშვიდობებით.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: თავდაპირველად ორი ინფორმაცია საფეხბურთო სამყაროდან. როგორც მოხსენებათ, ჩვენი დედაქალაქი კერძოდ პეტრიშვილის არენა 19 წლამდე და ევროპირველობის შესარჩევია.

როსინაამდეკ ბალკანელებთან პირველი შეხვედრა ზურახიზანიშვილის დამოწმებულმა ქართველმა ჯაბუგებმა ფრედ 1-1 დაასრულეს. დასკვნით შეხვედრაში კი ისლანდიას 9 ივნისს დაუვირისპირდებიან. დღევანდელი შეხვედრის შედეგი კი განსაზღვრავს, თუ რა შედეგი გვაძლევს ხელს საერთო წარმატების მისაღწევად და ჯგუფის მოსაგებად. ხვალგი დამდეგ კვირა საღამოს 20 საათზე ოლიმპიურ სასახლეში გამართება ფუტზალის ეროვნული ლიგის სუპერფინალის სერიის მეოთხე შეხვედრა. ნიუ ჟენ ჯორჯიანსი მოქმედ ჩემპიონ და რეგულარული სეზონის გამარჯვებულ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის წინააღმდეგ. სერიის საწყისი ორი შეხვედრა ჩემპიონმა იდენტური ანგარიშით დამაჯერებლად 4-1 მოიგო. ჯორჯიანსმა კი ნავსი მესამე შეხვედრაში გატეხა და ირაკლი თოდუას ეული გოლით 1-0 იმარჯვა და სერიაში ჩამორჩენაც შეამცირა. ანგარიშია 2-1 სერია სამ მოგებამდე გრძელდება. აჭარის დედაქალაქში გადავინაცვლოთ. ბათუმში ქალთა რიგით 26-ე პირადი ევროპირველობა დასრულდა. პრაქტიკულად უცნობ 16 წლის უკრაინელი ანასტასია ხნატიშინის სენსაციური გამარჯვებით და ტიტულით. ქართველთაგან საუკეთესო შედეგი მერი არაბიძემ და ბელახოტენაშვილმა აჩვენეს. ეროვნული ნაკრების ორივე წევრის აქტივში 7-7 ქულა, თუმცა დამატებითი მაჩვენებლით მეცხრე ადგილზე არაბიძე, ბელაკი მხოლოდ მე-18 პოზიციას დაჯერდა. 10 საუკეთესო შორის მოხვედრილი მერი არაბიძე დებულების თანახმად მსოფლიო თასზე ასპარეზობის უფლებასაც ჰპოვებს. ოსლოში კი ვაჟმოჭადრაკეთა სუპერ ტურნირი მრავალგზის ჩემპიონ მასპინძელ მაგნუს კარსენის სრული კრახი დასრულდა. მაგმა 5 პარტია დათმო და უჩვეულოდ შეუბერებელი მეოთხე ადგილი დაიკავა. ტურნირის გამარჯვებული კი მოულოდნელად ბოლო ტურში თავარ ფავორიტად ქცეულ ვესლი სოს მცირე ზაბორხილებით ინდოელი პრაგნა ნანთხა შეიქნა. სარაგვა სამყაროში გადავინაცვლოთ. ტოიოტა ჩელენჯზე, კერძოდ სამხრეთ აფრიკაში, ქართულმა ფრენჩაიზმა შავმა ლომმა ტურნე წარმატებით დაიწყო. აქ ორი ეტაპი ერთი მიმდინარე აფრიკაში, მეორე ეტაპი უკვე შემოდგომაზე ჩვენს დედაქალაქში გამართება და ბლუმფონტეინში შავმა ლომმა აირლინგ უმას აფრიკულ გუნდს 7 ლელო დაუდო და 46-26 პრემიალური გულის თანხლები დაამარცხა. მატჩის საუკეთესო ანუ უზურპასეს მოთამაშე ჩვენი გუნდის ფულბეკი ლუკა ცირეკიძე დასახელდა. მორიგ შეხვედრას ქართველი მორაგბეები უკვე 10 ივნისს კიდევ ერთი აფრიკული გუნდის სუზუკი გრიკასის წინააღმდეგ გამართავენ. ამ წუთებში კი პარიში როლან გაროსე იწყება სეზონის მეორე სლემის სატიტულო შეხვედრა.

0: ამდე გასანიშნავია, რომ როგორც ქალთა, ასევე ვაჟთა ტურნირის ისტორიაში ახალი ჩემპიონი ეყოლება ვაჟთა შორის ხვალ გერმანიის სახელი მოსპარეზე საშა ზვერევი თავისი მეოთხე წლიდან ეცნება პირველი სლემის მოგებას. მეტოქე კი იტალიელი ფლაბიო კობოლი, ვისაც კარიერაში სულ 3 ტიტული აქვს მოგებული და კობოლი სლემის ფინალს პირველად თამაშობს. დღეს საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა გალბურჩი, ესპანეთის ლიგა ენდესას მეოთხე ფინალური ეტაპის დასკვნითი გადამწყვეტი მატჩი მურსიაში 23 საათზე ადგილობრივი კლუბი მურსია თოკო შენგელიას ბარსელონას ძინაამდე. გასანიშნავია, რომ სერიის წინა ორივე შეხვედრა სტუმარი გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. აღნიშნულ ეტაპზე სერია ხანმოკლე გახლავდა, ის ორ მოგებამდე გრძელდება. აი დიდ კალათბურთში კი ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციის სუპერფინალში ნიუ-იორკ ნიქსმა დღეს უთენია ტეხაში სან ანტონიო მიჯრით მეორე დაამარცხა და ტიტულისკენ ძლავრი ნაბიჯი 53 წლიანი პაუზის შემდეგ გადადგა. 105-104 დრამატულ შეხვედრაში ანტიგმირად მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე 29 გულით დესტა ლიდერი ვიქტორ ვემანიამა იქცა, ვინაც ჯერ 20 წამით ადრე გაუმართლებელი ჯარი მაიღო, ბოლო წამზე კი ხელსახრელი პოზიციიდან თხორცნა გაუცუდა. სერიის მომდევნო ორი შეხვედრა უკვე დიდ ვაშლაწოდებულ ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენზე 9 და 11 ივნის გამართება და ბოლოს 42 წუთის შემდეგ მონტე კარლოში დაიწყება ფორმულა 1 სოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-6 ეტაპი ის წინა კვალიფიკაცია, ეგრეთ წოდებული პოული, რომლის შედეგები ხვალ მთავარი რბოლისტის პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს. 78 წრისაგან შემდგარი მთავარი რბოლა ხვალ დამდე კვირას მონტე კარლოში თბილისის დროით საღამოს 5 საათზე აიღებს სტარტს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ადრესი ფოტაფიქსირდება. ახალციხეში სიღნახსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip
1: bad for me.
2: One hit
1: bad for me.
2: One kiss
1: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტი.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს.

0: და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, Labrioshi, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის

0: ცილებლად აისახება მათ სასწავლო შედეგებს.
1: ფრილებს განსაკუთრებულად ელოდებოდნენ მშობლები. მათი თქმით, მათ ყველაზე კარგად იციან, თუ რამდენად უმჯობესდება საგაკვეთილო პროცესი და ჯანსაღი კომუნიკაცია მაშინ, როდესაც მოსწავლეები მობილურ ტელეფონში არ არიან ჩართული.
2: სასიხარულოა ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩემი სამი შვილი სწავლობს ამ სკოლაში. ბავშვებს უფრო მეტი ყურადღება ექნებათ გაკვეთილების მიმართ, მობილიზებულები იქნებიან და ყველაზე მთავარი კიდე რომ აი ერთმანეთში ექნებათ კომუნიკაცია.
1: სკოლებმა აუცილებელი ორგანიზაციულ ტექნიკური ინვენტარი, მათ შორის მობილური ტელეფონების და ჭკვიანი საათების შესანახი, სათანადო რაოდენობის სპეციალური სათავსები მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე უნდა შეიწყიდონ და დაამონტაჟონ.
3: ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დაგეგმილ არქიტექტურულ კონკურსებთან დაკავშირებით ღია კარის დღე გამართა. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა არქიტექტორებსა და საპროექტო კომპანიის წარმომადგენლებს კონკურსების შესახებ ინფორმაცია გააცნეს. მინისტრმა და ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა მონაწილეებს კონკურსების პროცედურული და ტექნიკური დეტალები, ძირითადი მოთხოვნები და პირობები წარუდგინეს. 2025-26 წლებში ფონდის მიერ უკვე გამოცხადებულია 60-ზე მეტი კონკურსი, ხოლო უახლოეს პერიოდში კიდევ 30-ზე მეტი მოცხადდება.
4: აღნიშნული პრაქტიკაზე სწორედ ამიტომ დღეს ვწერთ ჩვენ აქ ბაზარზე არსებულ არქიტექტურულ ბიუროს სათავგავასთან დაგეგმილი კონკურსები და ჩვენი სამომავლო გეგმები.
5: იყო განხილული ის პრობლემები, რაც ახლავს კონკურსების გამოცხადებას, კოლევით ნაწილს, ფასების დადგენას და ასევე სამუშაო პროცესის შემდეგში. მნიშვნელოვანი იყო, რომ საპროექტო ჯგუფებმა და არქიტექტორებმა თავის რეკომენდაციებიც მოახსენეს სამინისტროს და სამინისტროსგანაც გარკვეული პასუხები მიიღეთ ამ თემაზე.
3: აქტიურად მიმდინარეობს იონის საკათედრო ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი. დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი კედლებს აზიანებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და შესაბამისად პროექტს თბილისის განვითარების ფონდი განახორციელებს. შენებლობა ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება სამუშაოები. მერიის ინიციატივით დაიწყო სამუშაოებს კახა კალაძე გაეცნო.
6: წობა და უშუალოდ დაიწყება სამშოების განხორციელება. პრობლემა აქვს ახურავს, ასევე სამრეკლოს დაზიანებულია. ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული. ეს გამოწვევები რაც არის დღეს, რომ წყალი ჩამოდის, ფრესკებს აზიანებს, ძალიანაც მოწესრიგებული იქნება. სამშოები ოქტომბრის ბოლოსთვის სრულად დამთავრებული იქნება. თბილისის განვითარების ფონდი მუშაობს, საპატრიარქოს შესაბამისი ყველა წარმომადგენელი ჩართულია, დარგის სპეციალისტები ჩართულია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონეა სიონის ტაძარი და რა თქმა უნდა, ყველა დეტალს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
7: ამორტიზირებული იყო სახურავის ნაწილი, კოროზია ქონდა დაწყებული, სადაც ჩადგმული ჩადინება იყო, ზიანდებოდა ფრესკები, ტაძრში და ნაწილი, აქედან გამომდინარე დაევალა თბილისის განვითარების ფონდს, რომ შეეცვალა სახურავი. დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს უშუალოდ ხალაჩობის მოწყობა ტაძრის პერიმეტრში ზე, რომ ოხტის უშუალოდ გუმბათიდან დაწყება სახურავის შეცვლის, შენობას ახორციელებს შეფეს რემონტი 2 და ღირებულება სამშენებლო ღირებულება წარმოადგენს 1,220,000 ლარს.

ასევე ცეცხლი გაუხსნეს 4 ტანკერს, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში გავლას ნებართვის გარეშე ცდილობდა. შავ ზღვაში თურქულ გემზე თავდასხმას სხვერპლი მოყვა. ინფორმაციას თურქული მედია სანაპირო დაცვის სარდლობაზე დაყნობით ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით თავდასხმა 5 ივნის ყირიმის მახლობლად ყოფ თურქეთის დროშის ქვეშ ცურავ თევზს საჭერ გემზე მოხდა, დაიღუპა 1 მეთევზე და 4 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად გემი ჩაიძირა, დაშავებულების ევაკუაცია ახლოს ყოფმა სხვა თევზსაჭერმა გემმა განახორციელა. უკრაინამ საზღვაო დრონთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო საბერძნეთს ბოდიში მოუხადა, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-მდივანმა აღნიშნა. საზღვაო დრონის შეჭრა საბერძნეთის ტერიტორიულ წყლებში უკრაინის წინააღმდეგ რუსული აგრესიის შედეგია, თუმცა უკრაინა მომავალში ყოველთვის გააკეთებს იმისთვის, რომ მსგავსი ინციდენტები აღარ განმეორდეს. ცნობისთვის, საბერძნეთის სანაპიროსთან ახლოს დრონი მაისში აღმოაჩინეს, მას 100 კილოგრამამდე ასაფეთქებელი მოწყობილობა ჰქონდა მიმაგრებული. ბერძნულმა მხარემ განაცხადა, რომ უკრაინის სამიზნეს ხმელთაშუა ზღვაში რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის ერთ-ერთი გემის განადგურება წარმოადგენდა. მოგვიანებით ათენმა ინციდენტის გამო კიევს დემარში გამოუცხადა. საპარლამენტო არჩევნებამდე 1 თვით ადრე სომხეთში ოპოზიციური პარტიის ლიერის სომხეთის 6 წევრი დააკავეს. ინფორმაციას სომხური მედია საგამოძიებო კომიტეტზე დაღნობით ავრცელებს. დეპუტატების დაკავება მოხდა სისხლის სამართლის საქმეზე და უკავშირდება რამდენიმე პირის მატერიალურ წახალისებას და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტებს. საპარლამენტო არჩევნები სომხეთში ხვალ ჩატარდება. ბუდაპეშტის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეობა პრემიერ მადიარის მიერ ევროკავშირის მიგრაციო პაქტის ხელმოწერა გააპროტესტეს. მაცხოვრობა პარტია ტიზას ოფისისკენ გამართეს. შენობის აივანზე მომიტინგეებს პიტერ მადიარი კულტურის მინისტრთან და რამდენიმე თანაპარტიელთან ერთად უნგრეთის დროშით დახვდა. მანიფესტანტებმა მათ მოღალატეები უწოდეს და გათეთრგომისკენ მოუწოდეს. ევროკავშირი ფეიკ ორგანიზაცია, რომელიც არავის წარმოადგენს, ამ შესახებ ილონ მასკის მამამ განაცხადა, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმში იღებდა მონაწილეობას. როგორც ერულ მასკმა აღნიშნა, ბრიუსელი ცუდ მდგომარეობაშია, რადგანაც ევროპის მოსახლეობა მხარს არც ევროკავშირს

0: თურქიასა და ნოჯარ ჯორჯიკიას სახელობის სპორტის სასახლის სახელწოდება მიენიჭა. გადაწყვეტილება ქართული კალათბურთის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენა, აღნიშნული საქართველოს კალათბურთის ფედერაციამ და სპორტის სამინისტრომ ერთობლივად მიიღეს.
1: წაწად ველოდებოდი ამ წუთს. დიდ მადლობას მოახსენებთ ამდენად ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა. დიდი საქმე გაკეთდა ამ ბავშვებისთვის. და არა მარტო ბავშვებისთვის, უკვე ახლა 20 წლის და 22 წლის და 24 წლის ბავშვები უკვე მოქმედი კალათბურთელები არიან და უმრავლესობა არ იცნობს იმ ხალხს, ვინც მის სახელით დაერქვა ამას.
2: შეჩეული ვიყავი მამაჩემის სიცოცხლეში და მის აღიარებულობას. ისეთი ფაქტი მოხდა, რომ ეს ძალიან გასახარებელი იყო და მწრემლებიც კი წამომივიდა. თუმცა უყურებდი ამ უფროს ნოდარის და ოთარის სახელებს სპორტის სასახლეში.
3: ეს არის სიმბოლური, რომ მათი სახელი ერთობლივად იქნა მინიჭებული ამ სპორტის სასახლეზე, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული სპორტის და მათ შორის ქართული კალათბურთის ძალიან ბევრი დღესასწაული და გამარჯვება ველოდება.
0: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 7 ივნისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამროლაუში, ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და გორში 24. თელავში 25. რუსთავში 28. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით.

0: იმედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 032 2 26 44 44.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
5: კორვალჯი. დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: რუმინეთის პატარა სოფელი კოსტეშტი. საუკუნეების განმავლობაში ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამჩნევდნენ უცნაურ ანომალიას, რომელსაც თავიდან თვალის მოტყუებას აბრალებდნენ. ძლიერი წვიმის შემდეგ მიწაში ჩაფლული ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მომრგვალო ლოდები უცნაურად იცვლიდნენ ფორმას. პატარა კენჭისხელა ქვები რამდენიმე კვირაში ტონობით წონის გიგანტებად იქცეოდნენ. და ეს ყველაფერი არ არის. მეცნიერები შოკში ჩავარდნენ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ ეს ქვები მრავლდები არ. როდესაც ტრომანტის ზედაპირზე ტენიანობა იმატებს, მასზე ჩნდება პატარა გამონაზარდი, რომელიც დროთა განმავლობაში იზრდება, სილდება ეგრეთ წოდებულ

0: დაიწყო. მათი თქმით, ქვების შიგნით არის მინერალების მაღალი კონცენტრაცია და როდესაც წყალი შიგნით აღწევს, ხდება ქიმიური რეაქცია, წნევა იზრდება და ქვა ფართოვდება. თუმცა არსებობს ერთი გარემოება, რომელზეც მეცნიერება დუმს. როდესაც გეოლოგებმა რამდენიმე ტროვანტი შუაზე გაჭრეს, მის შიგნით მათ კონცენტრული წრეები იპოვეს. ზუსტად ისეთივე წლიური რგოლები, როგორცაც მოჭრილი ხის ხერხზე ვხედავთ და რომლითაც ხის ასაკს ვსაზღვრავთ. ანუ ჩვენს წინაშია ქვა, რომელსაც აქვს ასაკის ზრდისა და განვითარების შინაგანი კალენდარი. და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც მისტიკის სფეროს ესაზღვრება. ეს ქვები მოძრაობენ. ლაბორატორიულმა დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ ტროვანტები რამდენიმე მილიმეტრით, მაგრამ მაინც იცვლიან ადგილმდებარეობას. მათ არ აქვთ ფეხები, მათ არ უბიძგებს ქარი, მაგრამ ისინი გადაადგილდებიან. რა არის ტროვანტები? ბუნების უცნაური ხუმრობა, ქიმიური ილუზია თუ სიცოცხლის სრულიად სხვა ფორმა? იქნებ სამყარო ბევრად უფრო ცოცხალია, ვიდრე ეს ჩვენს სასკოლო სახელმძღვანელოებში წერია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტავში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს

მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცემ კლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარები ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მიიღო.

0: მაგი სტანდარტით ურთიერთობას ევროსაბჭოსთან შეწყვიტეთ პარტნიორული დამოკიდებულება.
1: ახალციხე ყველაზე გემრიელ ფესტივალს მასპინძლობს გასტრონომიული ფესტივალის ცენტრად. რაბათის ციხის მიმდებარე ტერიტორია იქცა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. 13 ადგილობრივი მეწარმეა წარმოდგენილი სტუმრებს. იშვიათიდან აკლებად ცნობილი მესხური კერძების დაგემოვნების საშუალება აქვს. ფესტივალი ხვალაც გაგრძელდება.
2: გასტრონომიული ფესტივალი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ფესტივალი, რომელიც იმართება ხოლმე სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, შოთას მხარეში, როგორც ამას ჩვენ ვუწოდებთ. ამ კუთხის შვილი ვარ და ძალიან მიხარია და მიამაყება, რომ დღეს შეგვიძლია ვუმასპინძლოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ასევე გაიცნობენ ჩვენს კულტურას, გამორჩეულ კერძებს. მე პირადად ჩვილთან ერთად ვარ მოსული. გავსინჯეთ ტრადიციული კერძები, მესხური ქადა მინდა გამოვარჩიო, რომელიც მხოლოდ ჩვენს მხარეში მზადდება. მადლობა მინდა გადაუხადო მუნიციპალიტეტს, მერიას, ამ ყველაფრის ორგანიზებისთვის.
3: უკვე მეორე წელია მონაწილეობ გემოფესზე და ძალიან დიდი მოთხოვნილება არის აი ამ მესხურ ქადა ხაჭაპურზე. თუ ჩვენ ვაკეთებთ ამას ყველაფერს ტრადიციით, როგორ აკეთებდნენ ჩვენი წინაპრები ამ ტრადიციულად ფეხშუმზე და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მოთხოვნილება არის ხალხის მიერ. დღეს თქვენაც ხედავთ როგორი რიგები არის, ვერ ვასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს უნდა დააგემონოს.
4: მე მაქვს განსაკუთრებულად ემოციური კერძი, იმიტომ რომ ეს კერძი ეკუთვნის ბებოს და ბებო აღარ არის, მაგრამ მე და დედიკო ესე ვინარჩუნებთ და ვაგრძელებთ ამ ეს ტოლმა განსხვავებული და განსაკუთრებული იმით არის, რომ შიგნით აქვს ტოლმისთვის უჩვეულო ინგრედიენტები, რაც ასე კეთილშობილს და გემრიელს ხდის და ნუ ეხა გემოფესტისთვის ჩვენ მერე კიდე რაღაცა ახალი ამბები მოვინდომეთ და კიდევ უფრო სურნელოვანი და ხო გრძნობს უნს უფრო გემრიელი

0: დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

Зачем сицоцхэс? Синатли тавас. Руца карикри.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 4.

რამდენიმე ფაქტს გავიხსენებდი. ჩემი კოლეგა ბატონი ლევანი ჩემზე უფრო ინფორმატიულად და კომპეტენტურად თისაუბრებს იმ დღევანდელ რეალობაზე, რაც არის შექმნილი. თუნდაც იმ რეიტინგების მოყვანით, რაც აქვს დღეს საქართველოს სხვა კანდიდატობის მსურველი ქვეყნების ფონზე, მაგრამ ჩემი წვლილი ალბათ დღევანდელ დებატში უფრო ის უნდა იყოს, რომ საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდეს თუ რა იყო მანამდე, იმიტომ რომ თქვენს ბრძანეთ შესავალ სიტყვაში, რომ როგორ მივედით იმ ეტაპამდე და იმ ფაზამდე ურთიერთობებში, რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ. თქვენთვის ცნობილია, რომ მე ჯერ კიდევ 2012 წლიდან იუსტიციის მინისტრის რანგში პირადად ვიყავი ჩართული ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის მიზნით საქართველოს მიერ წარმოებულ რეფორმატორულ პროცესში, რასაკვირველია ბატონი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, შემდეგ სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და ეს გაგრძელდა 2020 წლამდე. ჩვენ 2014 წელსვე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შევძელით ეს სიტყვა, განგებიყენებ ამ სიტყვას შევძელით და მე გვექნება ალბათ შესაძლებლობა ავხსნათ თუ რატომ ვიყენებ ამ სიტყვას, შევძელით და ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, ეს ვერ გააკეთა წინა ხელისუფლებამ. ჩვენ ასევე შევძელით რამდენიმე წლით მოგვიანებით 2018 წელს, რომ ბევრი მტკივნეული რეფორმის და ბევრი მოთხოვნის, ეს არ იყო შემოთავაზებები ხშირად, იყო მოთხოვნები, სანამ ყველაფერი ფეხის ბაკუმზე გადავიდოდა ეს ის დროა, და ბევრი მოთხოვნა და რეფორმა განვახორციელეთ, მათ შორის მტკივნეული იმისათვის, რომ შეგძლებოდა და მოგვეპოვებინა ჩვენი ხალხისთვის, ერისთვის, როგორც ეს არის ქართველი ერის ისტორიული არჩევანი, ალბათ ჩვენი ისტორიის მანძილზე ყველაზე ხელშესახები შედეგი ევროკავშირთან და ევროპულ სივრცესთან დაახლოების, ეს არის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. დიახ, ეს რეჟიმი სწორედ ჩვენმა ხელისუფლებამ ბევრი ძალისხმევის შედეგად მოუტანა ქართველ ხალხს. ამის შემდეგ უკვე კონსტიტუციაში იწერება 78 მუხლი ირაკლი კობახიძის თაოსნობით გამართულ საკონსტიტუციო კომისიაში მისი მუშაობის შედეგად და იწერება, რომ კონსტიტუციურმა ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურების წიაღში საქართველოს

0: ძალოთ კაფიორო იყოს ჩემი პოზიცია. ის კი არა რომ მე ევრობიუროკრატიის რომელიმე იმ ინიციატივის დამცველი ვარ, რომელიც თქვათ გენდერს ეხებოდა, ეს იქნებოდა არ ვიცი კლიმატური ცვლილებების გამო ეკონომიკის რეგულირება და ასე შემდეგ. არამედ ის რომ თავარ საკითხში, აი რაშიც ჩვენ ბრიუსელს ვაკრიტიკებდით, რომ იქ ხდებოდა ძალაუფლების კონცენტრაცია ეროვნული სახელმწიფოებიდან კომპეტენციების ცენტრალიზაციით. ზუსტად იგივეს ვაკრიტიკებდით თბილისში. ანუ ზუსტად იგივეს და აქ ბევრად უფრო დიდი მასშტაბით ხდება ეს ამბავი. რას გულისხმობ? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მან ლევანი მაგალითად ცოტა ხანში მოიყვანს მაგალითებს იმის შესახებ, როგორ რეიტინგებში უკეთეს ადგილზე ვართ ვიდრე ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანა, მაგრამ ნუ დაწუნებულიო რომ ამას იზავთ, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ჩემი აზრით შეუძლებელია იმის დამალვა, რომ საქართველოში დასავლეთისთვის დამახასიათებელი ინსტიტუტები, ისეთი როგორიც არის სასამართლო, როგორიც არის პარლამენტი, სასამართლო რომელიც მთავრობისგან უნდა იცავდეს მოქალაქეს, ისეთი როგორიც არის პარლამენტი, რომელიც მთავრობას უნდა აკონტროლებდეს, ისეთი როგორიც არის მედია, რომელიც მართლა უნდა იძიებდეს საქმეებს და საჯარო საზოგადოების სამსჯავროზე გამოქონდეს ქვეყანაში არსებული პრობლემები. ეს ყველაფერი ფაქტობრივად არის საქართველოს მიერ რაღაცნაირად აბრად ქცეული და ამ ყველაფერში საუბედუროთ ევროკავშირის როლიც არის, რომელიც ამ წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა ტალღის რეფორმებზე სასამართლო სფეროში, არ ვიცი, საჯარო სამსახურის გაუმჯობესებაზე, რომელიც თქვა დღეს ქართული ოცნების ალბათ თავი დასაყრდენია, არ ვიცი, მუშაობდა, არ ვიცი, ისეთ რეფორმებზე, რომელიც გამოიწვია სინამდვილეში დღევანდელი მართლობის კონსოლიდაცია. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ძართულია იმის მткиცება, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა. და მინდა გითხრათ, რომ ისეთი ქვეყანა, სადაც ერთი ადამიანის ნებაზია დამოკიდებული, აი ამ ქვეყანაში ფაქტობრივად ყველაფერი და კანონზე მაღლა დგა, ამ შემთხვევაში მე ბიზნე ივანიშვილს გულისხმობ, რომელიც არც ერთ არჩევით თანამდებობას დიდი ხანი არ იკავებს ამ ქვეყანაში. ასეთი ქვეყანა ევროკავშირის შემადგენლობაში არ არის.
1: ეს არის მიზეზი ბრიუსელის კრიტიკის, ამის გამო გაუნაცხნდა
0: საქართველოს ნებას ბიუროკრატია. ასეთ ვარაუდს და ზოგადად ასეთი ამის უფრო მჯერა, რომ თავარი მოტივი რის გამოც რაც არ უნდა პრობლემები იყოს ბრიუსელის ხარეზე, რაც არ უნდა არ

0: მთავარი არსი ამ სისტემის არის, რომ შენი მოქალაქე რომ მიდის ევროკავშირში, ჯერეთი კანონიერად შევიდეს იქ და მეორე თუ შევა, იქ რაღაც დანაშაულებრივ პროცესებში არ იყოს ჩართული და თავის დროზე იქიდან გამოვიდეს. დაუბრუნდეს ისევ საკუთარ სამშობლოს წესების დაცვით. და ამიტომ ამ მთელი რიგი წესების, აზღვის დაცვის, რეადმისიის, ანუ უკან დაბრუნების, თავშესაფრის და უამრავი. მაგრამ ამას ეს ნამდვილი რაც არის მთავარი კრიტერიუმები გვერდზე გადადეს და შემოაპარეს უკვე პოლიტიკური საკითხები, რაც არის რა, რა პირდაპირ რომ გამჭვირვალობის კანონი გააუქმეთ, ოჯახური ღირებულების დაცვის კანონი გააუქმეთ, სასანქციო სისტემას შეუერთდით და ამით რავი ჩამოიქცეთ ფაქტობრივად და ძალიან მაინტერესებს თითოეული თქვენგანის პოზიცია, ჩვენ ეს რო გაგვეკეთებინა სად მივიდოდით, დაუახლოვდით ევროკავშირის სავიზო პოლიტიკას, ანუ გააუქმეთ ვიზო მიმოსვლა თუკი ვინმესთან გაქვთ ამ სოფლიოში. ასე რომ
1: მადლობა ლევან, ეს დაუბრუნდები
0: პოლიტიზებული გახდა ეს საკითხი, ზედმეტად პოლიტიზებული გახდა ეს საკითხი.
1: რუსეთის შეჭრას უკრაინაში უკავშირებს პირდაპირ ქართულის ნება სამყარო.
2: ლევან, რა თქვა დაახლოებით, ან უბრალოდ მეგონი ერთი დეგიოს ლაპარაკობთ, მეგონი უბრალოდ ლეგიტიმურია, რომ ევროკავშირის პოზიცია მათ შორის, აი იმ ნაწილში, რაც ეხება პოლიტიკურ განსხვავებას, ჩვენსა და თქვა, თუნდაც უკრაინის ომთან შეიძლება უკრაინის ომმა манифестация მოახდინა აი ამ განსხვავების დამოკიდებულების კონკრეტული ტრიგერი გახდა ამ სიტუაციის, მაგრამ იდეაში პრეტენზია დღეს რასაც ეფუძნება, ეფუძნება იმას, რომ თქვენ რაც ბზანეთ, რომ იქ რაღაც გააუქმეთ დაფინანსების, ანუ ის ხო თავიდან ხო მაგალითად პარტიების დაფინანსების კანონი ხო ერთად, მათ შორის ევროკავშირიც კი მონაწილეობდა, როდესაც იღებდით და NGO სექტორი იყო ამაში ჩართული, მაგრამ როგორც კი NGO სექტორზე აი ეს რუსულ კანონს რასაც ეძახიან, ეს მიიღეთ, ეს ნიშნავდა რომ თუ რამე ალტერნატიული წყარო შეეძლო ეარსება ქვეყანაში პოლიტიკური ოპოზიციის დასაფინანსებლად ამ ხარდასაჭერად, ანუ იმის გადაკეტვა მოხდა. ანუ ცხადია რომ ეს რაღაცა ევროკავშირის ან იმ პერიოდში ამერიკაში ადმინისტრაცია არ იყო რა შეცვლილი. ანუ მათ წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებათი აღქმული და იდეაში ამ ხალხმა იცის ერთის ხრივის, რომ შენ არ ახარ ისეთივე დემოკრატიული ქვეყანა, როგორიც

გარედან დავალებით და მათ აქვთ ალბათ ადგილი აქ არ მოდიან, მაგრამ სადაც აგვიხსნიან ვინ დაავალა და რატომ, ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ თავად თქვენ ჯობს. სწორედ გარედან დავალებით არის უროს პარლამენტში შემოსვლა. შესაბამისად, ჩვენ მათ რამეს კი არ ვაბრალებთ. ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რომ კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების მიმართ ვერ იქნება, ამას ჩვენ ვერ მივიღებთ ობიექტურად, იმიტომ რომ ერთპარტიულ პარლამენტს ჩვენ კი არ ვქმნით, როგორც თქვენა დაარქვით ამ პარლამენტს უსაფუძვლოდ. დისკუსიის სიმწვავის ხარისხი, რომელიც თქვენ არ გაკმაყოფილებთ პარლამენტში, არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ დესტრუქციული ოპოზიციური პარტიების ბრალი, რომლებმაც საკუთარ მანდატზე და ამომრჩეველზე თქვეს უარი. ასევე რაც შეეხება სასამართლოს. სასამართლოში მე ღიად გეტყვით, იმიტომ რომ 3 თუ 4 რეფორმა ჩატარდა ჩემი იუსტიციის მინისტრობის პირობებში და ეს ის რეფორმებია, რომლის გატარებაც ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის დროზე ვერ გაბედა. ეს ის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც თუ არ მიწყენთ გეტყვით, რომ თქვენ ჩემზე კარგად იცით და მათ იცნობთ, იმიტომ რომ მათ წიაღში გიმსახურიათ. მათ ეს ვერ გაბედეს. იმიტომ რომ ეს იყო გაბედული რეფორმები, რომელიც სასამართლოს და მოსამართლეების გათავისუფლებას და არამხოლოდ ისახავდა მიზნად და აქ ვერ ჩამოვთვლით ამ რეფორმის თითოეულის შინაარს. მიუხედავად ამისა, მე ღიად გეტყვით, რომ შეიძლება ზოგიერთი მოსამართლე ან რაღაც სასამართლოში, იმიტომ რომ მე თვითონ საერთაშორისო სასამართლოში 10 წელი მიმსახურია, არ მომწონდეს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, მე და თქვენ რა მოგწონს. მთავარი ის არის, რომ ეს მოსამართლეები დღეს მოსაწონ ან ვინმესთვის მოუწონ გადაწყვეტილებებს რომ იღებენ, ისინი არიან ჩემგან და ჩემნაირებისგან, ანუ პოლიტიკოსებისგან დამოუკიდებელი. ჩვენ თვითონ მინისტრებს, ხელისუფლებას წაგვიგია და ვაგებთ დავებს, რაც არნახული იყო ადეიშვილის და სხვების ხელისუფლების

ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან ერთად. ასევე შტეფან ფიულე უნდა გავიხსენო, ასევე ბატონი ავრამოპულოსი. ეს ის ადამიანებია, რომელთა გვარსახელებიც ევროპელები, ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებმაც სანამ უკრაინაში ომი დაიწყებოდა და ბატონმა ლევანმა სწორად გაუსვა აი ამ გარდამტეხ მომენტს ხაზი, ჩვენ საუკეთესო თანამშრომლობა ქონდა და ქალბატონმა მაგდამ დამით დავესრულებ იკითხა რა იქნება შემდეგ, ეს დრო დაბრუნდება. როდესაც მსოფლიო მეტნაკლებად და განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონი დამშვიდდება, ეს დრო დაბრუნდება, როდესაც ქართული ხელისუფლება, ვინც არ უნდა იყოს იმ დროს ხელისუფლებაში, მაგრამ ასე თუ გააგრძელებს მას ქართული ოცნება კიდე ალბათ იქნება ხელისუფლებაში, შეძლებს რომ აღადგინოს ის ძველი კარგი ურთიერთობები და გააგრძელოს ის ევროპული

მათ შორის გარემოს დაცვითი რეგულაციების გამო, ისეთი რეგულაციების ჩვენ რო გქონოდა ხო გუშინდელი ფაქტი, რაც დიღმისჭალებში მოხდა, ბულდოზერებით რო გადაუარეს დიღმისჭალებს, ეგეთი რაღაც არ მოხდებოდა ამ ქვეყანაში. და ერთი საკითხი, აი მთავარი თქვენი კითხვა მუდმივად არის ხო, რომ აი რატომ ხდება ეს, რატომ არიან ჩვენთან დაპირისპირებულები და ასე შემდეგ.

0: გვაქვს კონკრეტული მოთხოვნები და კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილო. მათ შორის ერთ-ერთი არის სასამართლო და სამწუხაროდ ასეთი სასამართლოთი და აი ესეთი უბედური ფონით, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის და მე კიდე გავაგრძელებ რას გულისხმობ ამ უბედურ ფონში, ბუნებრივია, რომ ჩვენ არანაირი პერსპექტივა არ გვაქვს. ისევე როგორც არანაირი პერსპექტივა არ აქვს აქ მოსახლეობას, რომელიც ემიგრაციის მაჩვენებელს რო შეხედოთ, კატასტროფული მაჩვენებელი. ან გენოციდი არის ეს ფაქტობრივად ჩვენი ერის, თუ ჩვენ მე არ ვიცნობ ოჯახს, მათ შორის აი ჩემი მოსწავლეების შობლებს ები ერთვებიან ონლაინ, იმიტომ რომ დაშორებულები არიან ოჯახებისგან.
1: მოусმინოთ პასუხს და შემდეგ ისე თუ გავუტუნოთ თარიღი დააზუსტებინეთ ამ ჩანაწერის, იმიტომ რომ ეს
2: ძალიან აკაცუკური იყო თქვენ. მე არ მინდოდა ასე საუბარი, მაგრამ რა კიტყვილებით დაიწყეთ. მე თქვენ გეტყვით, რომ სიცრუეა ის, რომ თქვენ ვინმეს როდისმე ებრძოდით. თქვენ დღეს ებრძვით ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ დღეს ქართულმა ოცნებამ შეძლო და საქართველოში დაამკვიდრა ის დემოკრატია, სადაც თქვენ ბრძოლის საშუალება გაქვთ. წინა ხელისუფლების დროს თქვენ არ იბრძოდით და ვერ იბრძოდით. და რომელი ბუჩქის ძირში ყავით, ეს თქვენ უნდა თქვათ. ეს

0: როგორ გააგრძელით, თქვენ რო გიყვეთ ამ კაცუკებს, ასე ვიზამ ბრძოლა. ბრძოლაში ეხლა.
1: ცდილობა
0: ქალბატონო. ბრძოლაში ეხლა ხართ.
1: ცდილობა უნდა იქონიოთ.
0: ცდილობა თქვენ იქონიეთ, მაგრამ ამ კაცუკებს ეს არ გაქვთ. თქვენ ხართ. იცით რა არის? აი მე მაგალითად ბატონ ვახტანგს მიუბრუნდები და მიხედავთ იმისა, რომ ბევრის მიერ პარტია გირჩი, ესე სერიოზულად ბევრის მიერ, ზოგის მიერ აღიქმება, მაგრამ ბევრის მიერ სერიოზულად არ აღიქმება ხოლმე, თქვათ, იმ ხუმრობების თუ ტონის თუ რაღაცეს პროვოკაციული ხანდახან დემარშების გამო. მე მას, აი რაც ისაუბრა, აბსოლუტურად სხვა სამყაროდან ილაპარაკა ჩემთვის, მაგრამ ოპონენტა დაღვიქვა. თქვენ მე ბატონო გოჩა ვერ აღგიქვამთ ოპონენტად. იმიტომ რომ
1: ეს ახალი ვითომ შეგეშალა, ხო?
0: ბატონო
2: გოტა,
0: გოტა, ვერ აღგიქვამთ ოპონენტად. იმიტომ რომ თქვენ ვერ ხვდებით, მაგრამ ეს ვიღაცამ უნდა გითხრათ. თქვენ ხართ ნაციონალური მოძრაობის, რომელსაც მე აღვიქვამ ოპონენტად, ხელში ბრმა იარაღი. თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ სათხართ.
1: წარმოდგენა არ გაქვთ რა საუბრობ. თქვენს რიგებში უამრავ ჩამოთვლი უამრავ. როცა მექნება საშუალო ჩამოთვლი.
0: მე აუცილებლად მინდა მითხრათ, აუცილებლად მინდა მითხრათ, როდესაც ახსენებთ ირინა ენუქიძეს და სანდრო გირგვლიანს, ერთი მომენტი დრო, იმ მომენტში, როდესაც ამ ქალბატონს არაადამიანურად უჭირდა და მთელ სისტემას პრაქტიკულად ერთი ქალი ებრძოდა, თქვენ მის დასახმარებლად რა გააკეთეთ? ერთი მითხარით.
1: ეხა გიპასუხოთ?
0: როცა მოვაპასუხისთ, კი. ერთი, მანამდე მოიფიქრეთ, ან ტელეფონში ჩაიხედეთ, ვინმე გიკარნახეთ.
1: ეს დემაგოგია და რაღაცა დასრულებთ თუ
2: შეიძლება. თუ დასრულეთ, ქალბატონ თია, მიიცემ პასუხს გასაცილებლად.
0: ვინ ტელეფონით ვიდეო გამოგიგზავნათ, იმას კითხეთ, რას აკეთებდით ერთხელ მაინც თუ დაეხმარეთ, ან ხელი გაუწოდეთ. გასაგებია. კი ბატონო, აი სწორედ ამიტომ თქვენ და ის პარტია, თუ პარტია არ ვიცი, მოძრაობაო, სამოქალაქო, ვერასდროს ვერ შეცვლის ქართულ ოცნებას. სწორედ იმ სისუსტის გამო, რომელიც თქვენ აი თუნდაც ამ ეთერში უკვე წარმოაჩინეთ. კი ბატონო.
1: მომავალი გვიჩვენებს.
0: მანამდე არაფერი გეტკინოთ თქვენ და თქვენს პათანაპარტიელებს. ეხლა რა შეეხება, მოდის ვიხდი გარდამტეხ მომენტს. მშვიდობაო არ არისო, მშვიდობაზე თავდასხმა არ ყოფილა ბრიუსელის მხრიდან. ამას ვამბობდი წეღან და კიდევ ერთხელ ვიტყვი. იმისთვის რომ თქვენ ვალიდურად დაუპირისპირდეთ ქართულ ოცნებას, პირდაპირ

0: ამაზე მაშინდელი მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, მაშინდელი პარლამენტის
1: სად არის ხო არ შეგვახსენეთ ირაკლი ღარიბაშვილი?
0: კარგად იცით სადაც არის.
1: აა, კარგად ვიცით, ხო. ანუ კორუფციაში მხილებულ ადამიანს დაუჯეროთ ჩვენ, თუ თქვენ დაგიჯეროთ.
0: არა, მე დამიჯერეთ.
1: თუ ხან ერთზე რომ ამბობ კარგია და ხან მეორეზე.
0: ფაქტებს დაუჯერეთ,
1: იმიტომ რომ დაუჯერეთ ხერც, ხო.
0: ხო, ირაკლი ღარიბაშვილი სალანძღავის სიტყვა ვერ იქნება, იმიტომ რომ მან მოაწერა ხელი ასოცირების შეთანხმებას და
1: კორუმპირებული ადამიანი, კორუმპირებული ადამიანი.
0: ჩვენ ვერ უარყოფთ,
1: მაგრამ შესაძლოა, მე მგონი რომ კორუმპირებული
0: ადამიანი. აღმოჩნდა რომ რაღაც იყო დაშავებული, იქ კანონი არანსხავებს. დიახ, აი ეს არის
1: მე არ კანონია, უფრო კორუმპირებული ადამიანი კორუმპირებული.
0: ერთი წუთით მომისმინეთ. ესე იგი უარი უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილმა, შემდეგ არ მოისვენეს, ასე ვიტყვი. და იყო შეხვედრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელზეც მოიტყუეს, რომ არ ყოფილიყვართო. აღმოჩნდა, რომ იყვნენ. ახლა მოსთხოვეს რა? ქართველი ერის გაწირვა და ომში ჩართვა. და სწორედ ამაზე უპასუხა ძალიან კაცრად და კატეგორიულად ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ეს ვერ მოხდებოდა. შემდეგ უთხრეს, რომ თუ ეს ვერ მოხდება და ვერ გაისვრიეს, მისი ინტერვიუდან არის და მოусმინეთ ოპონენტებს იმისთვის, რომ თქვენი იარაღი, გულისხმობ, პოლიტიკური იარაღი ჭრიდეს. იქნებთ ამ ხმალს, რომელიც წყალში ხვდება და არავის არ ხვდება და ამიტომ ხართ უსუსურები. უთხრა უარი, არ გაწირა საკუთარი ერი და შემდეგ რა მოხდა და ვაიმ ბავშვებს, ვისაც თქვენ გაკვეთილებს უკითხავდით. ბიძინა ივანიშვილის უარის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი გახდა მთავარი მტერი იმ ძალების და ძალიან დიდი მახინის, რომელიც ჩაირთო მის წინააღმდეგ. რატომ? იმიტომ რომ მან არ გაწირა ქართველი ერი. ეხლა ჩვენ თუ დავიჯერებთ, რომ თქვენ ხმალაღმოღებული ზურაბადეიშვილს, ზურაბადეიშვილს ებრძოდით, ირინა ენუქიძეს მხარს უჭერდით და ასე ვთქვათ, დაშვრით აქციებზე დგომით და ასე ვთქვათ, თქვენ დაამარცხეთ ნაციონალური მოძრაობა, დაიყოს ასე. მაგრამ ასაკიდან გამომდინარე, მე მართლა არ მგონია, რომ 90-იან წლებს მოსწრები ხართ, იმ სამოქალაქო საშინელო ომებს მოსწრები ხართ, აფხაზეთის ომს მოსწრები ხართ. ალბათ არ მოსწრები ხართ, თუმცა არ შეგცხვებათ ალბათ ესეც, რომ დაიბრალოთ, რომ 2-4 წლის ასაკში აფხაზეთში ხმალს იქნებდით, არც ამის არ შეგცხვებათ ალბათ.
1: ხო,
0: ამიტომ ის

0: იგი რა უნდა იძახის რაღაც გაუაზრებელ ფრაზებს და გონია რომ აი ეს რაღაცა ტიპის თანამედროვე ფსევდო ჩეგევარა შეცვლის ქართულოცნებას სამწუხაროდ ჩემ და თქვენნაირები ქართულოცნებას ვერ შეცვლიან და ამიტომ გვაქვს მე ბატონ ლევას აზრზე არ ვამბობ რაღაცა ტიპის აჟელი რომ ვართ ისევ ხელისუფლებაში მე ამას ასე განვიცდი ცოტა მეტი კომპეტენცია და სინდისი
1: შეიძლება მე შემდეგ მოგცემ თქვენ სიტყვას და ბატონ ლევას ჯერ
0: ბიძინა ივანიშვილს ერთი წუთი ბიძინა ივანიშვილს რომელმაც როგორც კი თქვენ აღიარებთ რომ ბიძინა ივანიშვილმა ერი არ გასწირა ქართულმა ოცნებამ შვიდობა შეინარჩუნა ამ ქვეყანაში
2: კი ბატონო
0: უკვე გახდებით კომპეტენტური მოწინააღმდეგე და შეიძლება ცოტა ხანში საშიშიც, მაგრამ ეს უნდა აღიაროთ ჯერ.
2: კი ბატონო.
0: ასევე. თელმა ევროპულმა ბიუროკრატიამ უწესო ბრძოლით გვებძვით ქუჩიდან და ხა მე რო ამ გადაცემაში ცოტა წესები დავარღვიო, არაფერი არ მოგიეს
1: ცეცაშვილი
0: თქვენი. ეს ის გადაალეთ და
2: პირველ არხზე თუ თქვენი არის ეს გადაცემები, ამიტომ ჩვენც გვათქმევინეთ რაღაცა, ხო? თუ აქ მოხვედით საკამათოდ, მაშინ მეც მათქმევინეთ აზრი. მითხოთ ეს რამდენიმე ის ფადამიშვით,
1: რამდენიმე ფადამიშვით. და შემდეგ გოტა.
0: დაასრულებთ.
2: დაასრულებთ.
0: ესე იგი, ბატონო გოტა, სწორად თქვენ. ბატონო გოტა, მე ხო არც იმას დაგიმალავთ, რომ ამ გადაცემაში რომ მოვედი და არ მომატყუებინებენ ჩემი თანამებრძოლები. ჩემი ორი დანარჩენი ოპონენტისგან განსხვავებით, პირველად გავიგე თქვენი არსებობის შესახებ და დაგგუგლეთ, თორე არც თქვენი ასაკი მაინტერესებს დიდად. და ახლა რა აზრებიც მოვისმინე, არ ვარ დარწმუნებული, რომ მომავალში თქვენ მოსმენას გავაგრძელებ.
2: ან თუ არიწოდით ჩემს შესახებ, აბა რა დასკვნებს აკეთებთ? საიდან იცით მე სადვიყავ?
0: ან სადვიყავი
2: საიდან იცით? საიდან იცით?
0: ანუ
2: არიწოდით ჩემს შესახებ?
0: მე ვიყავი ბრძოლაში და თქვენ საერთოდ
2: აქამდე ხო გაგებული არ გქონდათ ჩემს შესახებ?
0: არ მქონდა გაგები. ყველა
2: იცით, ვინც იმ ბრძოლაში იყო? ყველა იცით, ვინც იმ ბრძოლაში იყო?
0: თქვენ შეიძლება ხმა მიეცით ქართულოს? ან საკუთარ
2: ტყუილში ჩაიჭერით ეხლა?
0: საკუთარ
2: ტყუილში ჩაიჭერით ეხლა?
0: ქართულოცნებას მიეცით 2012 წელს ხმა?
2: კარტოფილს მივეცი.
0: კარგი არჩევანი გაგიარა.
1: მივცეთ საშუალება ჩამოაყალიბოს აზრი და შემდეგ.
2: ესე იგი, რამდენიმე რაღაცა ითქვა ჯერო, ესე იგი, ჩვენ თურმე რაღაცა ჭორებს და მონაგოს უნდა დაუჯეროთ, მათ შორის კორუმპირებული ადამიანის და ასე შემდეგ. არ გაწირა ქართველი

0: შოვარიო და აი თქვენ რო ახსენეთ 2005-8 წლებში იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გივი მიქანაძე. გელაგელაძე მთელი თავისი ცხოვრება შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ისევ განათლების სისტემას რო დაუბრუნდეთ, დიმიტრი შაშკინის ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი იყო მანდატურის სამსახურში, როცა პოლიციურ სისტემას ნერგავდნენ განათლების სამინისტროში. შეგახსენებთ ასევე ადგილობრივ ოლიგარქებს, ეს გოჩაინუკიძე იქნება, ვიქტორ ჯაფარიძე იქნება, თუ შეიძლება რა დავასრულებ. ხო, სად ვიყავი და აქციებზე ვიყავი და ისე მალეწავდნენ თავპირს, როგორც აი ხა ცოტა ხნის წინ თქვენ რუსთაველზე ალეწავდით თავპირს ახალგაზრდებს. თქვენ არ გემახსოვრებით, რა თქმა უნდა, ხო, ისევე როგორც აი ხლა არიცით რა ხდება და როგორ იჭერენ ადამიანებს, ზუსტად იგივე არის, ხო?
1: ხო, ეს დაჭერები.
0: არაერთი კარიკატურული პლაკატი გვახსოვს ჩვენ, ერთ წელს რო ადამიანი ნაციონალურ მოძრაობაში იყო და მეორე წელს ქართულ ოცნებაში, ხო, ამაზე საერთოდ როგორ ლაპარაკობთ და როცა ახსენებთ ასევე სანდრო გირგვიანს, ლევან მურუსიძეზეც თქვით 1-2 სიტყვა, ხო?
1: თუ შეიძლება, რო დავასრულებ მე რა თქვით, ხო,
0: რო დავასრულებ, თქვენ არ მოგწონთ?
1: ლევან მურუსიძე მე პირადად ძალიან არ მომწონს. მაგრამ ის რომ ის ჩემგან თავისუფალია, ეს არის გაცილებით უფრო დიდი.
0: კი ბატონო, აი თქვენგან თავისუფალი როა, ეხა ეს მონაცემები დაადასტურებს, რომ
1: ესე იგი გაცილებით უფრო დიდი სიკეთე, ვიდრე მე ის მომწონს თავისი წარსულის გამო.
0: კი ბატონო, თქვენგან თავისუფალოზე არ არის, ის დამნაშავე არის,
1: ხდები? ვერ მიხვდი.
0: დამნაშავეა. დამნაშავეა.
1: რომ მოხვალთ ხელისუფლებაში და დასაჯეთ, მაგრამ
0: რა თქმა უნდა, ლევან მურუსიძე,
1: ის არის რომ ვერ მოხვალთ ასეთი უსუსური
0: და აკაცური იდეოლოგია. კი, თქვენთვის ვიქნები, არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ როცა აი დამოუკიდებლობაზე საუბრობს, ესე იგი ციხეებში ჩვენ გვაქვს

0: ქვენ ვინ მოგცათ უფლება მოსახლეობის სახელით რომ ლაპარაკობთ გაურკვეველი რეიტინგის მქონე მოძრაობას, მაგრამ დავანებოთ
1: მოსახლეობის სახელით, არა ფაქტს ვამბობ,
0: რომ მოსახლეობა სახელით ლაპარაკობთ. ფაქტი არის საარჩევნო შედეგი.
1: საარჩევნო შედეგით რა პროცენტი მიიღეთ თუ შეიძლება?
0: ვერ სული ხელისუფლებას, იმიტომ არ გაქვთ მხარდაჭერა. ჩვენ ვრჩებით ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ
1: გაქვთ მხარდაჭერა
0: და ხალხის სახელით თქვენ საუბრობთ.
1: რა რაოდენობამ დაგიჭირეთ?
0: ციფრებზე თქვენ ილაპარაკეთ.
1: აა, კი ბატონო.
0: რაც შეეხება პატიმრებს.

0: პოლიტიკაში და ქართულ რეალობაში. ეხლა ხმამაღლა ნათქვამად ჩამითვლით და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საუბარი არის ძალიან ნაადრევი, ძალიან შორს არის ჩვენი ქვეყანა იმ სტანდარტებისგან, რასაც ევროკავშირი წარმოადგენს. იმიტომ კი არ არის ყველაფერი კარგია. ბევრი რამ იქ არის ცუდი, მიუღებელი და ის რის გამოც კობახიძემ შეაჩერა მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, ჩემი აზრით იყო სწორი, იმიტომ რომ შანტაჟი და ზემოქმედება მიუღებელია, რაც არ უნდა სწორი და მართებული პოზიციებიდან იყოს გამოთქმული. მაგრამ მანამდე მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გითხრათ, რომ მომიწვიეთ. მე დიდი ხნის შესვენების შემდეგ პირველად ვარ იმედის ეთერში, მაშინ როცა ვიყავი იმედის დამცველთა შორის ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი თავის დროზე. ნუ ესეც გასაგებია, რატო ამხელა პაუზის შემდეგ. და მადლობას გეტყვით თქვენ ამისთვის პირადად,
1: მადლობა რომ მოგზანდით.
0: მადლობას და მივესალმები ცალკე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელსაც ძალიან მძიმე ტვირთი აქვთ აღებული თავის თავზე, ქალბატონ თეას ბატონ ლევანს. მივესალმები ჩვენი საპროტესტო აქციის წარმომადგენელს, რომელიც გულდაწყვეტილია, რა თქმა უნდა, და ბატონ ვახტანგს.
1: 9 მილიონია გადასახდელი და გულდაწყვეტილი.
0: ნუ თელი სპექტრი აქვს პრობლემების თავმოყრილი. სამწუხაროდ ჩვენ
1: რომელზეც ვერ საუბრობს, იმიტომ რომ პიროვნული
0: კაჩკაც უფრომეტია. სამწუხაროდ ჩვენ ამისთვის დრო არ გვეყოფა. სიამოვნებით ჩავიდოდი ამ პრობლემებამდეც, იმდენად მნიშვნელოვანია ეგ საკითხები. მადლობას მოგახსენებთ მოკლედ ყველას და
2: თქვენი აზრით რამ გამოიწვია ეს დაძაბულობა ურთიერთობის
0: გაცემა კრიტიკა ბრიუსელიდან? დაძაბულობა გამოიწვია იმან, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შენება გვიჭირს. ჩვენ იმპერიების შემადგენლობაში ვიყავით და იმასაც კი მივაღწიეთ, რომ ზოგიერთი იმპერიას სათავეში მოვეკეცით და საჩვენოდ გამოვიყენეთ. ხოცვაჟლეტის პარალელურად, რაც ამ ქვეყანაში იყო იმ პერიოდში. მაგრამ ჩვენ დავკარგეთ ქვეყნის შენების უნარი. აქედან გამომდინარე ეს პრობლემების სახეზეა და აქ არსებითი არ არის ევროკავშირში გაწევრიანება მალე მოხდება თუ გვიან. მთავარი ის არის, რომ ჯერ ევროკავშირის სტანდარტებიდან ეს ქვეყანა არის შორს. თუ მაგალითად აი ამ ვიზების ვიზა ლიბერალიზაციას გაგვიუქმებენ

მეტი წელი არის ETU-ე პოლიტიკური ძალა. ხელისუფლებათა ცვალებადობა არის ნებისმიერი დემოკრატიის აუცილებელი თანამდები და თუ ჩვენ ევროკავშირში გვინდა ხელისუფლებები, რატომ არ იცვლება ამ ქვეყანაში? შეუძლებელია შეიცვალოს. იმიტომ რომ მართველ ძალას, რომელსაც ქალბატონთა მე პატივს ცემ,

უნდა გიყვარდეს ალბათ ყველაზე მთავარი ეს არის. მაგრამ აქ თავი ჩვენ რაზე დავობთ? არის ის კი არა, ევროკავშირი გიყვარს, არ გიყვარს, მეტად გიყვარს თუ ნაკლებად გიყვარს. თავი არის რომ ბოლო პერიოდის, ბოლო წლების განმავლობაში, აი უკრაინის ავადსახსენებელი ომის შემდგომ, ჩვენ ხედავთ ორმაგ სტანდარტებს. ორმაგ სტანდარტებს ყველგან და თქვენ ახსენეთ, რამდენიმე მაგალითი მოიყვანეთ და პრინციპში კი არ განსხვავდებით ამ მოსაზრებებში. ასია, დიახ, უკრაინაში და იმაში მოლდოვაში, რო ჩართ ყველა არხი და იგივე ეს არა, იგივე პროგრამა საჩვენებს. ყველა ყველა დანარჩენი დახურეს, დაშალეს, შევარდნენ, დააკავეს. სამაგიეროდ შენ მის უფლებას წარგაძლევენ, რომ პარლამენტმა საკუთარი მედიაკეტაციის წესი მიიღოს. იქ დიდ ბრიტანეთში 12000-ზე მეტი ადამიანია პოსტებისთვის დაჭერილი და შენ თურმე იმის უფლება არა გაქვს, რომ ტელევიზიაში და სხვაგან სიძულვილის ენას ებრძოლო. რო საუბრობდით კიდე წარსულზე და სასამართლოებზე და ასე შემდგომ, არ ვიცი ახლა რა წინა ხელისუფლებას წარმოგიდგენ ეს ადამიანები, აი ეს ზოგიერთი ბიუროკრატი მათ შორის, მათ პირდაპირ ამბობენ, რომ ისინი მათი მეგობრები არიან, პოლიტიკური მეგობრები არიან. ეს ადამიანები რაღაც დემოკრატიის შუქურად წარმოადგენენ წინა ხელისუფლებას და თან რომელ ხელისუფლებას. უნდა გახსოვდეთ, როგორც იჩემებთ, რომ მახსოვსო, ადამიანები, ხელისუფლება, რომელიც ქუჩაში ხრეტდა და იმ ციხეებში აწამებდა და აუპატიურებდა ხალხს. სულიკვასათიანის ისტორია მოვისმინე, დღეს სულის შემძრელი ისტორია და ასეთი საქმეებით არის სავსე. ქაბატონთიას ხელმძღვანელობით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია რა ანგარიშის დადო, ხო? აქ ხო ახალს არაფერს ვამბობთ. სასამართლოზე რო საუბრობთ, ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ სასამართლო იდეალურია და უკვე ევროკავშირის სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ და ამაზე მეტი არ ამაზე არ გვაქვს საუბარი. ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ უსამართლოდ რო ხდება შეფასება ჩვენი სასამართლოსი, უსამართლოდ რო ხდება შეფასება სახელისუფლებო ინსტიტუტების, აი ამაზეა საუბარი. თორემ ისე მომიწია კი ბატონო, ახსენეთ ამ სტატისტიკების მოყვანა. ძაუ ჩამოთვალე დაასა თვითონ ევროკომისიის სტატისტიკებს წავიდეთ, აღარ გვინდა სხვა რაღაცები. ევროკომისია, რომელიც თავად იყენებს სოფლიო ბანკის, შენდლერის ინსტიტუტის თავად ევროკომისიის კვლევები, სადაც საქართველოს სასამართლო არის არა თუ მოლდოვასთან და უკრაინასთან შედარებით, და მარტო სასამართლოზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი მართველობის ეფექტიანობაზე, კორუფციასთან ბრძოლაზე და ასე შემდგომ. მარტო მოლდოვასთან და უკრაინასთან შედარებით კი არა. ყველა კანდიდატი ქვეყანა ვიცარი, ყველა, სერბეთი, ბოსნია, ალბანეთი

0: აქ ევროპის სოციალისტთა დაკავშირების, მაგრამ აი იმან შეცვალა ევროპაში პოლიტიკური ბალანსი. მაგალითად, AfD არის პირველ ადგილზე გერმანიაში, აი ზუსტად იმის გამო, რომ თქვათ ასეთი ტიპის პოლიტიკას აწარმოებდა, მაგრამ რაც თავარია, ცენტრში დასავლეთის ამერიკაში შეიცვალა ხელისუფლება ამის გამო. ანუ ამერიკელები დღეს ევროპის ბიუროკრატიას ზუსტად იგივე პრეტენზიებს უყენებდნენ, რასაც მე ვიძახი. და რასაც მე ვიძახი წლების განმავლობაში, რომ მაგალითად, ციркуის თავისუფლებიდან დაწყებული ნებისმიერად. ეხლა მინდა რომ ქალბატონ თიას უპასუხო, როდესაც ის ამ პარლამენტზე საუბრობდა. აი წარმოიდგინეთ რა, აი მართლა ხო რაღაცა ამ ქვეყანაში ხوار ბნელა. მე ვარ ეხლა ყველაზე პოპულარულ არხზე. საქართველოსში, რომელსაც, რა ვიცი, ყველაზე მეტი მაყურებელი აქვს და ასე შემდეგ და ნებისმიერ, აი ოპოზიციონერი ოპოზიციონერზე რამე ცუც რო იტყვის, ქარდება, თიდება და სიუჟეტები მზადდება, ხო და მე თახვებით. ხო და აი წარმოიდგინეთ, რამხელა სკანდალია, ამბავი აწეულია და მე ზუსტად მაგას ვიძახი რა, რომ იმას რა ქვია, უგარამიას პარტიას მილიონები ასეთ ქვეყანაში, რომელსაც, რა ვიცი, ერთპიროვნული მართლობა, ფინანსების კონტროლი, ყველაფერი ბრალადედება. მიხეილ სააკაშვილი, ლელო, გახარია, თვითონ ის რა ქვია, თვითონ გვარამია რო აღიარებს თავის 40 მილიონის აღებას. საიდან მოვიდა? და ეს კრიზისი იქნება ქართული ოცნების დამსახურება. იმის რომ ითხა, გახარიაო, ნაციონალური მოძრაობის ეს არისო, ფრთა არისო. უკაცავთ, არც ერთი ეს ადამიანი იმ პარლამენტში არჩეული არ არის. გახარიას პარტიიდან ვინც კი არის, არც ერთი ეს ადამიანი არჩეული არ ყოფილა. ანუ შემთხვევით მოხდნენ პარლამენტში. წარმოიდგინეთ, რა სისულელე, რა სიგიჟე სიტუაცია გვაქვს მიღებული საკანონმდებლო ორგანოში. ბატონმა შოთა ჩვენ და ძალიან ის ეს უცრო ბატონმა ვაჟა უკაცრავად. ბატონმა ვაჟა სასამართლოზე ისეთი ლაპარაკა, რა ვიცი, სააკაშვილის გამოშვებაზე ამ ადამიანებს მე ვერაფერს ზედმეც ვერ დავამატებ. მაგრამ აი კიდე ქალბატონ მათიამროს ზანა რო საბოლოო ჯამშიო მივიდნენო, ჯერო პრემიერს ელაპარაკნენო და მერე მივიდნენო ბიძინა ივანიშვილთან. რატომ მივიდნენ ბიძინა ივანიშვილთან?
1: ეს მაგინდა გითხოთ.
0: ხო და მაგრამ მეც მაინტერესებს კაცო. ესე იგი, როგორი წარმოდგენა ქონიათ, რომ ეს კაცი რომელიც ამწავს არანაირ არჩევი თანამდებობას იმ მომენტში, აი 22 წელს რა, როცა ეს ომი დაიწყო. არაფერს არ იკავებდა. ანუ პრემიერ მინისტრს შეხვდნენ, არ დააკმაყოფილათ და მივიდნენ ბიძინა ივანიშვილთან და ამაზე მეტი მტკიცებულება რა გინდათ იმის, რასაც მე ვიძახი, რომ საერთოდ ამ ქვეყანაში

0: დაგეთანხმებით. ეს არის ადამიანების უკანონო დაპატიმრებული ადამიანების ამისთვის იბრძვის ქართველი ხალხი 600 დღე რო აპროტესტებს და ამაში მე მგონი საზოგადოება აბსოლუტურად ერთიანი არის. რეზო კიკნაძე, აი ჩემი შემთხვევა რო ახსენეთ, რეზო კიკნაძე ქაღალდის ხელსახოცის, ერთჯერადი ხელსახოცის სროლისთვის არის დაპატიმრებული. სხვა მტკიცებულება არ არსებობს. სხვა ადამიანები ზუსტად არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ჯგუფურ იმას ედავებიან, რა ქვია, ინსაფალიებს, რომელიც ენას არ ფლობს, უბრალოდ და შემთხვევით მოხდა იმ ადგილას და არანაირ ძალადობაში მონაწილეობა არ მიიღია. აი ესეთი პატიმრებით არის სავსე ციხეები დღევანდელი და თუ ამ ადამიანებს არ გამოუშვებენ, კიდევ ერთხელ ქართული ხალხი არის სოლიდარული და ამ ადამიანებს სოლიდარული დარჩება იქა სანამ ისინი თავისუფლები არ იქნებიან. და ამის შემდეგ ისევ, აი, როდესაც აგენტურით არის სავსეო არასამთავრობო სექტორიო, მე მაქვს აქ თქვენი წერილი, სადაც საიას უხდით მადლობას იმისთვის, რა წვლილი შეიტანეს მათ ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ
1: მარშს. 2011 თუ 12 წელს.
0: კი ბატონო, კი. და რისი თქმა გინდა
1: თამი? 14 წელს წინ იყო ეს, ხო?
0: ეხლა გახდნენ აგენტები და მაშინ არის.
1: და ეხლა არის დიდი იყო დიდი პრობლემა.
0: დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის, ხო? და ყველა იმ რეპრესიული კანონის რა თქმა უნდა გაუქმება, რომლითაც ფაქტობრივად ადამიანებს სიცოცხლე აუგზალეს, ხო? საქმიანო აუგზალეს, მათ შორის მედიაში, ხო? და თქვენც ამის სოლიდარული უნდა იყოთ, ხო? მზია ამაღლობელი არ შემილია არ ვახსენო, როდესაც ადამიან ქართველობის ღირსების დაკარგვაზე რო არის საუბარი, მზია ამაღლობელი არის მაგალითი მართლა, რის გამოზის ქალი ციხეში არაკაც პოლიციელს, რომელმაც სახეში შეაფურთხა და განყოფილებაში გამოკეტა და თავის თანამშრომლებს უთხრა, რომ არ გაუშვათ საპირპარეშოში ჩაიფსასო. აი ესეთი პოლიციელი არის ირაკლი დგებუაძე, რომელიც შემდეგ გამოვიდა და მთელი ქვეყნის თანდასწრებით იძახდა, რომ ლოყა ამეწვა და მეტკინაო. აი ეს თუ არ არის ღირსების დაკარგვა, სხვა რა შეიძლება იყოს. ამიტომ რა თქმა უნდა მზია ამაღლობლის და დანარჩენების გამოშვებაც. ამის გარეშე უბრალოდ არან, ანუ შიგნით თუ აქ სიტუაცია და კონტექსტი არ შეიცვალა, პირველ რიგში, ხო, ეს ადამიანები არიან დასანქცირებულები ქართული ხალხის მიერ, ხო? და თუ შიგნით არ შეიცვალა სიტუაცია, თუ შიგნით არ დასტაბილურდა სიტუაცია და თუ ვისაც

რეალურად მოკლედ მოგახსენებთ, რა გადავტვირთოთ მაყურებელი, ძალიან ძნელია ესეთი მძიმე საუბრების მოსმენა სახალისოდ არ ხდება და ძნელია ძალიან. რომ მოგახსენოთ, ევროკავშირი ჩემი თვალსაზრისით არის ჩვენი უალტერნატივო ამ ეტაპზე არჩევანი, ცალსახად უნდა ვიაროთ ამ მიზნისკენ, იმიტომ რომ არასოდეს არც ხელისუფლების წარმომადგენლები და არც ოპოზიციის არ ახსენებენ, რატომ გახდა ევროკავშირი ჩვენთვის პანაცეა. იმიტომ რომ ის იყო რუსეთისგან ჩვენი სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დაცვის ფაქტობრივად ერთადერთი საშუალება და ამიტომ გაგვიწია გულმა იქეთ თუ არა ჩვენ ევროკავშირში მიგვიღეთო, თავი არ უნდა მოვიკლათ ახლა.

0: ფაქტობრივად ამ ქვეყანამ ეს ბეწვის ხიძე გაიარა და მოკლედ ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ის არის რომ ამ ქვეყანას ცემდნენ პატივს და ერთი ადამიანის ორი ადამიანის საზოგადოების გარკვეული ჯგუფის თავგანწირვის გამო კი არა ზოგადად ამ დიაღიდეს ზოგადად ამ ქვეყანას ცემდნენ პატივს საქართველოს რატომღაც სწორედ აი ამ რაღაცების გამო აქციეს პრობლემად მაგრამ ეს ასე არ არის ევროკავშირი არ განისაზღვრება მარტო გეოგრაფიით ევროკავშირი იყო ყოველ შემთხვევაში თანასწორობა სამართლიანობა სუვერენიტეტის დაცვა და პატივისცემა რაც თავარია ამიტომ ამას რაც მალე მიუბრუნდება ევროკავშირის ზოგიერთ წევრი სახელმწიფო რაც უფრო მალე გაიხსენებს საკუთარ წარსულს მათთვისაც კარგი იქნება ბუნებრივია და ჩვენთვისაც საქართველოს ასეთ შემთხვევაში იქნება ძლიერი პარტნიორი როგორც ევროპისთვის ასევე ამერიკისთვის ზოგადად შეგვიძლია დასავლეთი ახსენოთ ასე რომ მოკლედ რომ შევაჯამოთ საქართველოს არავის პრობლემა არ არის არავის მოსაგვარებელი საქართველოსა საქართველოს ხალხს არაფერი არ ჭირს ჩვენ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ ევროპა ახსენეთ და ჩვენ ამ ბუნებრივად ვაკეთებთ იმას რაც არის საჭირო ზოგადად ამ ევროპული ოჯახში ყოფნისთვის, ოღონდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რაც არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი და არა იმიტომ, რომ რაღაც ბრიუსელმა ვიღაცა რაღაცა დაავალა, ორმაგი სტანდარტების შეხვეპლი ვართ სამწუხაროდ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც თავს დავხრით და რაღაც შეხვეპლის როლიდან დავიწყებთ ყურებას. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ გვექნება შესაძლებობა რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე კვლავ დავსვდეთ. არის ამის ძალიან ბევრი ნიშანი, ხანი, შემოთვლები ასე შემდგომ. ომიც ადრე თუ გვიან იმედია დასრულდება და ჩვენ აღვადგენთ ნორმალურ ურთიერთობებს ისეც როგორიც როგორცაც იმსახურებს საქართველოს.
1: დიდი მადლობა ქალბატონთია, გთხოვთ შეაჯამოთ ჩვენი დისკუსია, თქვენი ოპონენტების არგუმენტების და შენიშვნების გათვალისწინებით.
2: ძალიან დასანანია რომ თუ არ ჩავთვლით ბატონი ვაჟას, ეს უნდა შეერაცხებოდეს ალბათ მის გამოცდილებას, განათლებას და ასე შემდეგ, მის რამდენიმე ყურაცაღებ არგუმენტს სხვა მხრივ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ და ეს ჭირდება სწორედ ხელისუფლებას.

კომპეტენტურ საკითხებზე კომპეტენტური პასუხების გაცემა და ერთობლივი ზრუნვა იმაზე, რა გავაკეთოთ. რაც არ უნდა დავრჩეთ, მე და ბატონი ვახტანგი ხო ყოველთვის განსხვავებულ პოზიციებზე ვიქნებით, მე ასე მჯერა. მაგრამ მე ვხედავ იმ რესურს იმისა, რომ დავჯდეთ და რა ეშველება ჩვენს ქვეყანას და რა როგორ ჯობს ამაზე.

ხელისუფლება სათავეებთან ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ყველა მოლაპარაკება შემიძლია მოგიყვეთ და აღგიწეროთ ეს რომ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ უშუალოდ ვიყავი ამ კანონის შემუშავებაში ჩართული და იმ თემს, რომელსაც LGBT და ასე შემდეგ თემი ხქვია, აქვს თავისი უფლებები, ყველა ადამიანი განურჩევლად სექსუალური ორიენტაციის არის თანაბარი კანონის წინაშე, ეს ჩვენ ჩავწერეთ, მასში მესმის რომ თქვენ გენდერის სიტყვა

0: გადაყვეს ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა. ჩემი პოზიცია და მე ჩემი პოზიციის თქმის არასდროს არ მეშინია და არ ვიხევ უკან. რაც შეეხება სასამართლოს, ანუ არის რაღაც წითელი ხაზები, სუვერენიტეტი, ეროვნული ინტერესი, ტერიტორიული მთლიანობა, შედი ევროკავშირში და დაივიწყე ქვემო ქართლი და აფხაზეთი. დავთანხმდეთ ამას. ხო, არის რაღაცეები, რასაც ჩვენ წითელ ხაზს ვეძახით, ამაზე ვერ ვისაუბრეთ, იმიტომ არ აინტერესებს ზოგიერთს. არის ის, რომ ჩვენი ბავშვები, ჩვენი კულტურა, ეროვნული მენტალიტეტი უნდა იყოს დაცული და ეს წითელი ხაზია. და ის ეგრეთ წოდებული აჯენდები, რაც მერე გაჩნდა ბოლო 2-3 წლის მანძილზე, არის მასში ჩვენთვის მიუღებელი ელემენტები და ეს წითელი ხაზია. ასევე მე ვერ დაგეთანხმებით. ხარვეზები არის, მაგრამ ის, რომ დემოკრატია არ არის და გამოქვაბულში შევდივართ და ეხლა უკვე რაღაცა ტიპის მზია და ზეზვა ვართ ყველა ერთად, ამაში მე ვერ დაგეთანხმებით.
1: ზოგს უნდა, ზოგს ძალიან უნდა.
0: ხო, შეიძლება ვიღაცას უნდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის ქართული ოცნება. ქართულ ოცნებას როგორც მოუტანა ჩვენს ქვეყანას ასოცირების შეთანხმება, ვერავინ სხვა მას ვერ შეძლო. მოუტანა ვიზა ლიბერალიზაცია, ჩაწერა კონსტიტუციაში 78 მუხლი, თუმცა ბევრი გვაკრიტიკებს, ეს არ უნდა გაგეკეთებინათო, საფრთხის შემცველია ჩვენი ქვეყნისთვისო, მაგრამ მათაც ხო უნდა მოусმინოთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს ჩავწერეთ. ჩვენ წინ მიყვავს რეფორმების გზით ქვეყანა, ანგარიშები, რეიტინგები, როგორც ბატონმა ლევანმა ბრძანა, თვითონ ევროკავშირის, ევროკომისიის დოკუმენტები მოწმობს, რომ ჩვენ წინ ვართ მოლდოვასა და უკრაინაზე და ბევრ სხვა ევროპულ ქვეყანაზე, მაგრამ დღეს წინა პერიოდისგან განსხვავებით ამის აღიარება არ ხდება, არ ხდება. რატომ? იმიტომ, რომ ბრიუსელმა დაინახა, რომ ჩვენ ყველაფრის ფასად ვერ ვიქნებით ხელის ბიჭი. პირდაპირ ვამბობ ამას. ხელის ბიჭები მათ უნდა ეძებონ სხვა ქვეყნებში, თუ სადმე ამას იპოვიან. ერთ-ერთ ქვეყანაში მე მგონი ეს იპოვეს და იქ დაატრიალეს სისხლის კალო. ტრიალებს, ხომ? ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, არც სამოქალაქო დაპირისპირებას არ დაუშვებთ. რაც შეეხება იმერთ ორ, მიუხედავად იმ ძალიან ცუდი შეურაცხყოფისა, რაც თქვენ მომაყენეთ და საკადრისად გიპასუხეთ, შეირგებთ.
2: მე
0: მინდა ვთქვა, რომ
2: თქვენ დაიწყეთ.
0: მათ უარა თქვენ მიწოდეთ პირველად.
2: ოი,
0: ბჭყალებს ნიშნავს აკაცუკურენაზე, კი.
2: და ასევე გაიხსენეთ რამე.
0: ხო, ის პასუხი შეირგეთ, კი. მაგრამ ის 1-2 მარცვალი თქვენ ხართ, ნუ წინთ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის იარაღი ბრმა. თქვენ ხართ, არიცით რას აკეთებთ.

0: რომელიც გიყენებთ თქვენ და ვიდეოებს გიგზავნით, ხო? ეხლა ხო, და ყოველს გარიგებს დებატის წინ რა ქნათ. ეხლა ბოლოს სიტყვა. ესე იგი, ის 1-2 მარცვალი, რაც თქვენ გძანეთ, ჭკუასთან ცოტა ახლოს. გეთანხმებით, რომ ციხეები უნდა განიტვირთოს. თამაში გეთანხმებით. ამაზე ბევრი სამუშაო. გეთანხმებით, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა რეალურად საგანგაშოა და ზარების შემოკვრის პროცესი თუ დაგვიანებული არ არის უკვე დროა. ამაზე პარლამენტსაც ექნება ინიციატივები, მთავრობასაც. და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან უსიამოვნოა, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა ოჯახს ის ფინანსური ტვირთი დააწვა მისი გაუაზრებელი ქმედებების გამო, როგორც მაგალითად თქვენ გქონდათ, იმიტომ რომ თქვენ, მე ასე მგონია და ამას ვამბობ ღიად, სამოქალაქო აქტივისტი ხართ, გარე ძალების დავალებებს ასრულებთ. ამას როგორც კი აღარ შეასრულებთ და ქვეყანაზე ბედი შექმნათ, გული შექმნათ ქვეყნის ბედზე, ჩვენ მზად ვართ დისკუსიისთვის და იმაშიც გეთანხმებით, რომ სასამართლოზე რომ გავიხსენოთ, რა კი ვაჯამებთ. თქვენ არ იცით ალბათ, მაგრამ გირგვლიანის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში რომ შემოვიდა, მე ვიხილავდი. და ძალიან კარგად ვიცი, ვის რა როლი ჰქონდა. ამიტომაც მაქვს მე ზოგიერთ პიროვნებებთან ჩემი დამოკიდებულება და ღიად ვამბობ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მე მამ პიროვნულ დამოკიდებულებაზე მაღლა ვიმუშავე ჩემ თავზე და ვდგები და ვამბობ, გნებავ დაიჯერეთ, გნებავთ არა, დიახ ლევან მურუსიძე და ძველი მოსამართლეები დღეს არიან დამოუკიდებლები და მე ვთვლი პოლიტიკური პირებისგან და მე ვთვლი, რომ ეს არის გაცილებით უფრო დიდი სიკეთე, რაც მე ვიზე, რას ფიქრობ, ეს არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, თუმცა ჩემთვის ახლა როგორც პიროვნულად თემაა, ხო? მე ვიზე, რას ფიქრობ, მაგრამ ის რო ხედავ, რომ ჩემგან დამოუკიდებელია, მაშინ როცა შეიძლება სხვისგან არ იყო, მაგრამ ჩვენ რეფორმების გზით ეს პირობები მათ შევუქმენით და მე აქედან მინდა მივესალმო ყველა იმ მოსამართლეს, რომელიც თავდასხმის სხვერპლია თქვენაირების მხრიდან და არაძლევთ მათ მუშაობის საშუალებას. თქვენ რომ სტრასბურგის მოსამართლეებისთვის ის გააკეთოთ, რასაც აკეთებთ, სტრასბურგის სასამართლოს ეზოს ტერიტორიას ვერ გაეკარებით რამდენიმე კილომეტრით, იმიტომ რომ მოსამართლე არის სუპერ დაცული, რასაც ჩვენ ჯერჯერობით კიდევ კარგად ვერ ვახერხებთ, რომ თქვენნაირებისგან ისინი
1: მანდატურების დახმარებით არიან სუპერ დაცული.
0: და ბატონო ვაჟა, ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ დღევანდელი სასამართლო არასდროს არ იღებს გადაწყვეტილებებსო, რომელიც ხელისუფლების სასურველი არ არისო. თქვენ ჩახედეთ ციფრებს,

0: საბოტაჟის საფრთხეა, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ ასრულებენ გარე დავალებებს და იბრძვიან იმისთვის, რომ სახელმწიფო ჩამოშალოთ. ეხლა რაც არ უნდა ჩვენ აწმყოზე ვლაპარაკობდეთ, მაინც გავიხსენებდი წარსულს და ვერ ვიხსენებ, მაგალითად, ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში. მე ხო თქვენ და შეგედაროთ სამწუხაროდ ასე მოხდა ამ გადაცემაში. ვერ ვიხსენებ, რომ თუნდაც ნაციონალების დროს მე რომელიმე პოლიციელისთვის ისეთი უზრდელობა მეკადრებინა, როგორც თქვენ იკადრეთ. ნაციონალების დროს, როდესაც ქუჩაში ხვრეტდნენ ახალგაზრდებს, არასდროს მე პოლიციელისთვის ალბათ იმას არ დამაბრალებ, რომ არ მიბრძოლებ, რომ არაკაცი მეწოდებინოს. ასე თქვენ ვერ მოხვალთ ხელისუფლებაში.
1: ირაკლი გებუაძეზე ამბობთ?
0: პოლიციელისთვის არაკაცი ჩვენ მაშინაც კი არ მიწოდებია, იმიტომ რომ თქვენ არ გახსოვთ.
1: ხალხს როდესაც შეაფურთხეთ, ამისთვის კი. ხალხს როდესაც შეაფურთხეთ, ამისთვის კი ბატონო.
0: ხვრეტდნენ მე.
2: აღარ გვაქვს დებატი,
1: ძალიან თქვა. და მაშინ ეს ქალიშის შეფურთხება მისაღებია, ჩემთვის არ არის. ეს განგვასწავლოთ ჩვენ, კი ბატონო.
0: ხვრეტდნენ მე, კი ამას გეუბნებით და მაშინაც კი ჩვენ პოლიციელისთვის არაკაცი არ
1: მიწოდებია.
0: ჩვენ მიწოდებია, ჩვენ არასოდეს არ გადაგვიჯეგავს ის რაც არის ქართული ეროვნული სახელმწიფოს ატრიბუტიკა. არასდროს თქვენგან განსხვავებით. ამიტომ ვერ ჯაბნით ქართულ ოცნებას. ამიტომ ვერ მოდიხართ ხელისუფლებაში. არა და ეს ხელისუფლება ერთ დღეს დიახ შესაძლებელი იქნება, უბრალოდ ამას გოტასნაირები ვერ შეცვლიან. ბიძინა ივანიშვილი ვერ წავა და გოტა ვერ მოვა. თეა ვერ წავა და გოტა ვერ მოვა. ლევანი თუ მოვა, თორემ გოტა ვერ მოვა.
1: ჩვენ უკვე გაგავიზიანეთ,
0: მაგრამ ცოტა გვაცადეთ. ლევანდელი გაგიხარდათ ხო? ძალაუფლების პირველი ხარ
2: შეცემას უნდა დავასრულოთ ძალიან
1: ხო?
0: ჩვენი მაქსიმუმი და სავალალო წვლილი ამ ქვეყნის დაღუპვაში იყო, რომ თქვენ სამარცხინო პედაგოგი იყავით. მე არც მინდა წარმოვიდგინო თქვენ ჩვენს ბავშვებს რას ასწავლიდით. აგერ ბატონმა ვახტანგმა თქვა, რომ ასწავლიდაო როგორ გამოხატონ პროტესტი. ეს არის, რომ თქვენ პედაგოგიც კი არ უნდა ყოფილიყავით, არამც თუ მომავალი ხელისუფლება. მადლობა.

0: მოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

მსაჯულებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ქუთაბედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: $2.66 €1 $3.09 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი $3.48 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 იაპონური იენი $66 100 რუსული რუბლი $3.59 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი $56 1000 სომხური დრამი $7.22 ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2-300-300
1: მართალი კაცი მიყვარს

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.